jag är den som ska tömma stopet. Det är du som ska slå i och det är en i, kära bröder, som haven att beställa om ölet. Att oss intet av saften är tryta må. Mankerar oss brännvin, fallerar oss öl. Si så fallerar oss allt. Courage, ytterligare courage. Hur många är de vi? Legio, ty vi är många. Gutor, Jörgen Puckel. Hej, Benjamin Schwalbe. Zaindiner, Erik Bergström. Redelige Broderberg. Dricker du, Anders Wingmark? Och du, Christian Samuel Bredström, som ligger under bordet. Gutor, trampa inte på öket. Knäpp på fiolerna, slå på trummorna. Håll fast i stopet!

0: Vi lade fyra vid att höra Fred Åkerström synja Fredmans epistel nummer 1 till Kajsastina. Fred var så mycket hotigen av Bellman att anka dötter hans herra fick navnet Kajsastina. Och i fyra månadsändigen för att höra upptöker för att hålla gastövnen som var i förrjön i tjejt i öron. Og i første sendingen er for å høre Fred Åkerström framføre viser ut i lærerskolehøttene av sommerkvöld i 1974. Opptøkene til disse fyra sendingene er stavet atler fra Odna Konradsine sala. Og i 2019 kom jeg kjenne Odna. Mot samband ved han stavet jeg fra Eilef Brimheim som kjente Odna vel. Eilef visste at Odna har flere opptøkene liggende, både av føreskolen og utlenskolen tonleggeren. Einar fyrir Eilef vitja hann, så gav Odni honum ein posa við einu 20 spolabondun som voru frá upptökun frá mentanarstevnun, annastíkonsertun og örun tiltökun. Eilef skipa í tilfæri og spurte Hans Stefansson Ekholm om að telkjelda og það gjördi hans. Bæja Hans og Eilef hafa gjum að laufi að spela nekrar upptökunum og í hesum fyra månusendingun. Somleis hefur sonur Odna, Brandur Ideale, gjum að laufi að bruka upptökunar. Jeg vil nøyde høve at takke til Heimund Trimund. Ta i fred kom til førje, var han en av best omtøkte visesangeren i Norrlondon. Fred Åkerström var vel utbåren. Han tolka i flere viser, til flere svenskon yrkjæron, med til annet til Fritz Sjöström.
1: Jeg tenkte fortsette med... ja, varfor ikke Fritz Sjöström? Jeg kan bare bita huvudet av... skräcken med en gång, rädslan. Jag menar, det är lite svårt när vi talar så vitt skilda språk som färgiska och svenska att kanske förstå varandra. Men jag vill gärna presentera för er en av de absolut förnämsta visdiktarna i Sverige. Hans namn är Fritz Sjöström och han är väl en 40-45 år. Han arbetar som lärare på konstindustriskolan i Stockholm där han undervisar i töjning och oljeteknik, oljemalning. Han skriver också visor och sen är han skulptör dessutom. Han har gjort altartavlor till flera kyrkor i Sverige. Det är en mångsysslare, en kille som jobbar med lite av varje. Och han är gift och har mycket fin familj där. Hustru, tre barn, det är fantastiskt. Nästan överdrivet lyckligt förhållande. Hela hans liv är bara glädje. Det är inte många som har det så, men han har det så. Och så skriver han också såna här små betraktelser av livet. Den här visan, den första, den handlar om hur han en kväll, när hans nuvarande hustru, alltså Katarina, och han är förlovade. Och de bor i Stockholm båda. Fritz är från Kiruna och Katarina är från Gotland. De alltså nyförlovade och studerar på konstindustriskolan, där de båda nu är lärare. Och då, han ska följa henne hem en kväll till porten. Och när han ska hem efter det så ser han, då är han ju helt uppfylld av Katarina, nyförälskad och hela livet är toppen. Men då ser han månen, fullmånen alltså, det är fullkomligt klar himmel och månen vandrar så sakta över ett brospänn, alltså den här båge, ni vet, som en bro kan bestå utav. Där ligger månen och rullar för det här som en gul ost. Han kallar den för apelsin. Alltså det, och så frågar han Katarina, tror du verkligen Katarina att det som hänger där uppe i fjärran rymd och fryser, förlåt mig, hänger där uppe i fjärran rymd och lyser, är månen som hänger i fjärran rymd och fryser? Fryser. Visa till Katarina.

sån där överraskande kan alltså Fritz Sjöströms visor sluta. Nästa är en historia om en liten pie, en flicka som det heter på svenska, som bor i ett träd. Hon bor högt upp i ett träd där hon sitter och ser ner på de vuxna och världen. Hon har ett oerhört långt blåsvart hår. Det är alltså svart som stål. Och när det blåser på trädet, då fylls hela skogen av detta enorma hår. Men en dag så blåser det så hårt så att trädet bräcker och hela historien blir väldigt tragisk. Men då frågar Fritze här Ulla Katarina om inte det var hon när hon var liten flicka som satt i det där trädet. För att Ulla Katarina har nämligen ett så här hårstråna är tjocka som fingrar, alltså så är det alldeles kolsvart, hans fru. Hon har alltså väldigt tjockt, kraftigt, blåsvart hår. Så då har han alltså lurat henne igen med en liten visa. Tycker jag är väldigt fint.

av Fritz Sjöströms absolut finaste visor i mitt tycke. Den heter Parispromenad. Och den handlar om Fritz och Katarina. De är förlovade och har åkt ner till Paris för att studera konst som man alltid gör. Varför vet jag inte. Jag vet flera platser där man till exempel skulle kunna studera konst och hitta motiv. Till exempel här på Färöarna eller Stockholm eller varför inte Bergen som är en av de vackraste städer jag vet. Och det finns så många ställen att lära sig att måla av ett motiv. Men okej, nu är de alltså i Paris. Och Fritz, han får en sån där nästan manisk kärlek till Paris att han blir nästan lite besvärande för Katarina. Hon tycker att det är lite överansträngt där. Men okej. Okay. Hon står ut med det därför att hon tycker väldigt mycket om Fritz. Sådär. Och det där går ju över. Men bara för att bli av med den här känslan som nästan håller på att kväva honom så skriver han en visa om sin kärlek till Paris. Och den kärleken är inte, den går inte av för hackor, det kan jag lova er. För det är en oerhört fin kärleksförklaring till en stad. Alltså. Ni tänker er alltså Fritz och Katarina på promenad i Paris. Och då frågar Fritz så här i en av stroferna. Ska vi inte förbli här? Ska vi inte stanna kvar och slå rot? Och bli tre.

0: Og i 1904 skipet i eldsalen Rolla Thompsons sale for det første Amnesty-konserten i førjen. Han fikk nekret av beste voice-sangeren i Nord-London og Sintja og spilet til hese konserter. Roland måtte ha god samband med folk ur hin og Nord-London, tog jeg da han fikk stor utländsk navn å komme til førje. Han er jo greit fra at lottakerne våre eggvelige avhører at oppleve landet og å stole en god tiltakje. Roland skaffet eisne pening ur nordlensk grunnen. Fyrst og annest i konsertene var hildnar fra 23. juli til 22. juli. Ur fargen lottak og Annika Høytal og Herman Jakobsen. Simme spalte under til nøkron av sangkarnen. Ur Norge lottak Lillebjørn Nilsen, ur Øslande Sigurdur Magnus Støtter, Kjell Ingrid ur Danmark og Fred Åkerström ur Svørje. Konsertene var i lærerskolen og i utrettøtlene i Klagsvik. Næste sangeren som Fred Åkerström synger at opprunalige «I give you the morning» til Tom Paxton. Som Fred tøtte til svengst og fikk heite «Jeg ser deg i min morgon». Han kom ut av platene två tungor. Han var mett av å kjenteste sangeren til Fred.
1: Det finns ju också utländska visdiktare. En amerikan jag tänker på som heter Tom Paxton. Han har gjort väldigt fina saker. Och jag har faktiskt prövat på att göra en översättning på en av hans finaste saker. Den heter Behold, I give you the morning. Se här, jag ger dig morgonen. Men det är lite svårt att få in det rytmiskt på svenska. Så att jag har översatt den på mitt lilla sätt. Och då låter den så här. Inte så alltså.

0: Fred Åkerström var født i Stockholm i 1936, her han vokste opp. Han var navngiven Bo Gunnar Åkerström. Mamman og papen ble skilt da han var lydel. De levde under fatakken kåren og hette avvirket Fred, som alt sitt liv har samboet vidt om fatakken. Fra bandsbeinet har han Aho i tonelag. Som unglinge hørte han Ruben Nilsson og ble hodtidgen av honom. Sidenig av Fred tverplater ut ur teksten til Ruben Nilsson. Ruben var kjente voisesanker i Sverige. Kjentast av voisene til Ruben Nilsson i førjun, man var Amerika-brave. Hun ble omsett til først sørst i 50 åren. Dia Jakobsen sank han inn av plate og nødde han som nødkjoldsrush. Det at hun hører Fred synsja en av voise etter Ruben Nilsson.
1: Ja, jag ska väl hinna med en Ruben Nilsson också, tänkte jag. Och det blir en sång om en häst. En häst som är allt för gammal för att tjänstgöra längre. Han är väl bortåt 30 år gammal, men... Men, ja, ni får höra hur det går i visan. Den odödliga hästen av Ruben Nilsson.

gubben Valgren tog och ledde honom ut ifrån hans stall. Och vad som skulle hända, det anar hästen nog.

Gubben ledsen och hämta ett fång hö att lägga under huvudet på sin vän. Sen gick han in i stugan och sa, nu är han död.

0: I samband med konsertene i Kipa i Roland Thomsen for togjende fundet, mykket er en 23. juli og 1924. Her slår på Milaner å sette Fred Åkerstrøm spurninger. Fred greide fra at han er skått opp for hinnon at konsertene åtte er blevet tegnet opp, så at det beste kunne vi gi ut av elbeplate. At møvlet i skått kunne føre til amnesti. Han sier at han selv har vært vidt til slukt og i Svøretje og 1926. De tok jo opp i Sjånlegerhusen i Stockholm. Ikke færre enn 25.000 eintøk ble selgt, og alt iveskottet for til amnesti. Ønsken elbeplata kom ut, men tog bedre tog Ådne Konradsson konsertene opp av Spålabond. Og av samme togjende fundet ble Fred spurt om hvordan våre var vi Vysesanger i Svøretje. Han sier at Vysesangeren var sere valgt om til, og greit ifra at han kunne leve av å synge av Vyser. Han ble eisen spurt om hvordan han ville løse selv han ser som sangere. Han sier at han var en politisk Vysesangere. Vi merkes kan at han gjør det sangen til Per Dick, sådan kapitalismen, kjent han av svenskon. Han sang ikke sådan kapitalismen i følgen.
1: Jeg tenkte avsluta min lilla første avdeling med en... Det blir vel ganske precis, ja, det blir det. Med en... En helt oförståelig visa för en skäring, men ändå, därför att den är ett porträtt av en känsla, en födelse. Vad man känner när man hör musik. Och det är det den handlar om. Det är en man som är på väg hem ifrån ett sent biobesök, kinobesök alltså. Och han går genom den stora staden Stockholm på väg hem. Och plötsligt får han höra pianomusik trilla ut ur ett fönster på tredje våningen i en mezzanin som det kallas. Det är alltså en våning som ligger mellan två trappor. Man mitt i trappan finns det en dörr, va? Så går man in, så fortsätter trappan upp till nästa våning. Så mitt i själva trappstegen finns det en dörr in. Det kallas för mezzanin, det italienska. Väldigt fint. I en sån mezzanin hör han musiken trilla ut ur denna mezzanins fönster. Och då tänker han sig in i en liten scen. En scen där han icke minst själv är huvudpersonen. Och han drömmer sig in att det är en vacker, mycket vacker, vacker flicka som sitter och spelar det här pianot. Det kan ju lika gärna vara en stor kotlett till kar, alltså så här, han som sitter. Men han tänker på en vacker flicka som spelar Chopin. Och ja, resten får ni höra.

dels av anglets dragen hos den sällsynt vackra flickan. Det visst jag själv.

0: Fred Ågerström var hotigen av mäta ystjärra svea Nils Ferlin. Han sank en av vise etter Nils Ferlin ut i Afralsenon.
1: Jag tänkte fortsätta med en svensk diktare som firade 10-årsjubileum som död nu i oktober. Han heter Nils Ferlin. Han dog den 21 oktober 1931. Ja. Nu har jag fått veta att det heter. Han har skrivit många fina dikter som svenska tonsättare, alltså det är sådana som gör musik, har fastnat för och blivit väldigt glada i. Bland annat den här dikten som är troligtvis den mest kända visan med text av Ferlin. Den musiksattes av en man som hette Lillebror Söderlund. Och han har förresten betat av nästan hela Ferlins produktion med sina tonsättningar. Det finns massor av Lillebror Söderlunds tonsättningar till Ferlins dikter som inte är kända alls, som inte ens jag känner till. Men de finns arkiverade. Den här är i alla fall den mest kända Ferlin-dikten med ton. Den heter En valsmelodi.

0: Evert Hope blei eisen spalter og tolkaver. Hetta man vera ein tann besta tolkingin og eg havi horst av det går en dans på sunnan nu.
1: Jag har en tåb också. En Evert Taube som jag vet är väldigt omtyckt här på Färöarna. Den heter Dansen på sunnan nu. Och jag är mycket glad att just den av Taubes visor har blivit omtyckt här. Därför att det är en visa som jag tycker väldigt mycket om själv. Och den sjungs väldigt mycket utav svenska visångare i Sverige. Och även i Norge känner man till den. Det är mycket fint tycker jag. Alltså... Dansen på sunnan nu... Alltså miljön är Stockholms skärgård, arkipelag alltså. Det finns, man har räknat ut på sjökortet att det lär finnas mellan 30 och 40 000 öar runt Stockholm. Alltså dess arkipelag består av 30 000 till 40 000 öar. Allt ifrån små kobbar som sticker upp en bit över vattnet till stora öar som är flera kvadratmil stora. Det här är en sån här liten fin ö med en liten paviljong, ett pensionat alltså, där man har balfest en kväll med musik. Förlåt, fel tonart.

0: Konserten og ferien i førjon gjørdes den oppleving for Fred Åkerstrøm. Og i av og søve som Lars Nylin hever skriva om Fred stender med landa. Og av sinne ferien i førjon og Øslandet tok han opp filmsbrot ved sinne Super 8 myndatålet. Jeg ser opptøkere gjørdes tående kærer. Gåve vimhavren Lillebjørn Nilsen sier etter deg av Freds at han kommer kjennast ut Tromsø. Han ser kærleik til Norex for ektaver. Han er stor an Ahua i nordlænsk malen. Han lærte seg sinja av nynorskun og bogmale, lærte seg eisen i norska tonalei. Hetta domte normon og vel. Det samme gjørte han i Førjun og i Øslandet. Han lursteie og lærte seg ein stykk år i malen som mottok han. Og i en øren bråte i bogen stenter. Mitt i ødel råkanon, vi mongon konserstund svørje, gav Fred seg stunder av fer en konsertfyr til Førja og eina til Norex. Under bavon ferron filmar han oførst vi synes smel filma myndatåle. Filmsbrotene syna fer og smapaton fram i norsk og strontene, turar etter smølung vevon i Norge, og kanskje det hadde urmøttast da. Nægre minutter tar han filma i førskandans og gjerne varsle i havn. Den seneste konserten i førron var 26. juli, så akkurat kunne det bent av at Fred Åkerstrøm var av åldersøke hette Are i 1908. Døtter Fred Åkerstrøm, Kajsastina Åkerstrøm, og i eisen er kjent sangarinda og listakvinna, skriver i teltepostet til moen at hun minnes som baten hvordan livande papen sier fra ferien i førjun, og ikke minst hvordan hodtidgen har vært av førska dansen hun, her man hørte om til mongko drapene og kvevene som det ble føje. Frasøknen til papen hun hodtog Kajsastina. Vi enda sendingen av i Fredmans epistel nummer 2 til Fader Berg.
1: Det är en sång som jag vet att Herman Jakobsen brukar sjunga här på Färöarna. Och det är Fredmans epistel nummer 2. Nummer 2. Det jag sjöng nu, alltså, det var nummer 1. Här kommer alltså nummer 2. Den heter Till Fader Berg, rörande fiolen. Och det är alltså en uppmaning till spelmannen att gnida väldigt flinkt med bågen över strängarna och spela det absolut bästa musik han har. För då blir det lättare att både älska, dricka och dansa. Och så säger han i andra versen, i andra strofen alltså, så här att på spelmannens strängar står kärlekens makt. Och han kan faktiskt förtrolla, spelmannen kan faktiskt förtrolla en man och en kvinna så pass så att efter några månader så börjar sakta magen växa på flickorna. Säger han faktiskt i andra strofen.

Vi tar då Torsoner Kamerkör Sintja Sanchin Moon Good och Harre. Och så förar vi till en annan känd sångare till Läge känt. Här där vi klavertoner. Där var Jonas Sansen som för att spela upp på flygle och sångaren Jesus hit Einastad.

Vi tar då Johans S. Hansen spela upp på flygle och solmren Jesus hit einasta. Och så för vi i sångbok förja folks. Vi skulle höra en fosterlands sang. Det var husakaur i Köpenhamn som förra synsja. Hans Andreas Djurus och i rörne. Hans Jakob Haikard hever just läge. Det är sanker nummer 45. Ta och i tar sjövo lante. Ja.

Vi tar då samkomna i Bethesda Sintja Sanchin som Jesus oi nekar. Og ur Bethesda fer vi i Ebenezer. Det var sankar i Ebenezer som fra Sintja tan nasta Sanchin. Sankren eiter, si ikkje herrans nægen.

av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

God morgon, her sommarmorgon. Solen hon reiser i morgon klokkan 9 minutter iver halvgon 4, og for skyldig vi at det fyrer en klokkan 12 minutter iver 11 i kvöld. Det var en annen etter Medardos, oppkattelig av etter tog høyleia Medardos, av franskon Medard. Han var franske biskoper og satt i ølt. Han var røpter bønta helge menne, og nekvar sjekner og onker vevertegjen i knyttet av navnet, han sa det. Mardos var boren i heim og i Frekland i omløy 456 og døy i omløy 545. Han gjørtest biskoper i Vemandoa og var vel domter, då han var. Eimjoker, milter og vurste dem og fata kosteuran, kjærløyka. Han verndar helge menne tja bøntun, Vungarsmonnon, Bridgeron og Taimon som fettla, tror jeg. Og en den kjenteste søknen om Medardos sier at han var badne kom et ordentlig el, og derfor at det rekna av grimt. Men i stedet for jeg søkja seg selv for ekvislige reknen, så kom en stor ørn flikkvante og helt vantjennom iver hånden som et rekne selv, så han tjekk torrer. Enda søknen kanskje helst årsøkjen til at folk i ølder har sett han i samband vi vekkere, selja regn. Og et gammalt franskt årafettle sier, ok, nå skal jeg til mot min om skola franska. S'il pleut on le sent merdad, il pleut quand on est chaud plus tard. Regnar til a mardusar deje, regnar til a ui fjörde dier, at rett. Aie, det ser helt amplig ut. Og et annet gammelt var også nye domen var plavet over tannene på inne, så ble man til alt meldt med mennene med Dardos om Linna. Som sagt, velkommen til sommerverkon. Vi tar var Imsa Skrønne i DM. Da man forholdt ved å prosjektere veien til Larvikstundelen og til fergelevene i Larvik, kom man fram av en etle gamle Vutjengatoft fra Arn 800-900-Arn. Vutjengatoften ble utgriven, og over 3000 fotengriper ble funnet. Nu är en forskning och framsynning glädd upp i gamla skola i Larvik. Här tar imiska fotgripen ur vera synter fram. Vidare vi har en teori gamla i Vutskatoften och få sövna om vad detta är för röst. Det här blir bara inte efter klockan 8 innan film. Och av stauron hattigar det igen. Eller hattigar halte vid universitetet i Lund. Vi är Falkalus, Fröingren och förvrande rektarna av Fröskaparsetre Färja. Johan Pauli Johansson, Fagnar och Fyrsut, Lyslänka Akademiska Yrkje och Övrig. Han var kåsen Fagnar doktor i ett land, Jubel doktor som det öjter vid Lärda Haskellan och i Lund. Och hette Jack Fyrsi och i Lauberga, Kransson och alla tyne. Jan Ball Jolinsen för kämtliga grejer från Hesson klockan halvkund nutje i morgon. Och gå så väcker vi i vikne till höra av dem omlöj klockan 20 minuter i 8. Välkommen till sommarmorgon.

Han var stikkans møyter for alle uslendinger, så kom landet spekelige fire sjatter. Og i det gåsøkje, når han fyrer lavballa vatten, og etter best omtøkte fyrer man av malen i Uslandet. Og profeteren Mohammed døg hendet deg inn i 632 i Medina. Mohammed bin Abdullah var født i byen Mekka i vestra parten av Arabia i Arnon 570. Mekka var da en tøyende handels- og atronavarlige middebel og heimstavere til Kabeine, som var et savningerstede til arabisk og atno. Omløy 620 fikk han samtbart islamiskere troarlære, så en av første åpenbering i Hiran, heter noen. Jesar åpenberinger hilt opp fram alt løyvansere, og var 17 savninger i Koranene. Mohammed døg som sagt enda deg nå 632, men løyvansere fra føyingkanser i Mekka og i 540, tjøkkenen åpenberingene, og folkeflytningene til Medina, mynda søvelige grunderleie under troarlærene islam. Sångkvinnan Bonnie Tyler, hon fyller 45 år i dag. Bonnie, hon öjer Nick Hemsit, Lost in France, Holding Out for a Hero, It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart. Och en rikva trät. Bonnie, hon skulle fjärra när fackna var turné i sommar, men fyra år var hon inlagt i skonti av någon sjukra hus i Faro och i Portugal, här hon i skonti var skor vid kör i terminon och blev lagt i koma. Hon var stövande vid Olvarsson, så ser jag nog just tojintne att hon är vid att komma fyra sig. Men en är det synder Elvis Gustav Vere vid konsertfären. Bonnie Tyler, hon är över i färgen. Hon framförde Amuse-festivalen som har hemma Santi i 2006. Kolspalt ett av oss när hittar någon, men vi för att skulle höra ett av de nödjare lön hon känner från 2020. Hon hälter forskarastöjlen When the Lights Go Down.

0: Vi tar då här Bonnie Tyler och det nuttjade lär från 2021 When the Lights Go Down. Och så har vi ringt till Vävstå och Färja för att vite hur så väcker vi er i det och i morgon. Och god morgon, Hans Kjöpro.
1: Ja, god morgon, Karin.
0: Ja, han och skulle vi er väcker en jämt. Det är gott väver bort nu, men hur så väcker vi det?
1: Ja, det är gott väver morgon som du säger och det är gott väver om Aslanten. Det börjar vid vinden så visar vindmatar upp i 4 meter per sekund. Men de flesta är bara 1 eller 2 meter per sekund. 1800 är lastningar eller lastningssumman. Och det är mjörska att nägra stjärnor. Och han behöver inte oss fasta lösning att det är mjörskjöng stjärnor. Annars är skuldlossen också högt. Och annars är det små och halvskuldgöver självklart och inte avfall. Og vekker for ikke å brøyte så helt større av det, men jeg lukker var litt av kinter. Og da fyrer parten så for jeg dreier luftene, og derfor er det mysker og hjelper enn til nå. Jeg møtte i forretten i sondagen, og første tøymann er etter middag for akkurat ærlig støvun. Ikke nek, for vi kunne ikke ordentlig si at det torsk ut av akkurat ærlig, som sier jeg, i støvun. Og jeg røper løyde sin til akkurat stedet, men ikke nek av stedet. Ta i lige et sinter ut av 17 parsen, så for etter at klarene, og torsdag etter stedet. Og i kveld og natt er så løyde låt sånn, minne en timme og en sekunde, som var etter halvskudget og torsd. Og hit inn det, han fra litt kjermen til 8 og 13 sti.
0: Så han er lat, og noen helder frem at jeg vil si at de som hever mjørskene og kunde vant at han tar for å lette av henne for å løpe det noen.
1: Ja, det kunne godt være at han fer ur landsningssolen i sondagen, så kan det godt lette av noen stedene og komme og greier stedene. Selv at det er vindfyrne så lydelig som hun er. Men det skifter øyelig ofte også når vi kjører på noen når det er vestfall og vestfall. Det er ikke kalt det kjekk for vestfall, så at det kan være mørkert av oss. Vi har ikke hatt tabellen i morgen når det skifter.
0: Nei, nemlig. Så man kan vant til å si at det ikke er mørkert fløkene ut av fjørene eller øyene eller hva som kommer inn i Atlantet og så blir mørkert av løte.
1: Sagt hans, ja. Det kan man godt.
0: Hvor så veldig så vekker vi i vikene?
1: Jo, vi takker vi det morgen først, så er det mindre vind før enn nå, til kanskje 30 meter sekunder eller mindre, av ikke så natt. Var det så løs at det er nært av vinter, og løsende kraft var ui, så er det lige om sommeren, men det luftet ikke er så vekt, som det er for at det er mindre 30 meter sekunder, så merkes det som om av ikke så natt. Atlan dagen morgen, halvskudja eller skudja, og akkurat ærlig i støvun, og hiten morgen i 8 til 12 sti. Så det er en lojast av sinter, vil jeg si, ikke 60. Og takk av mig regn, takk av oss en løyde vinter, løyde låt, mittelen usning og utnering. Vi lykker til en halvskudja, så at vi får ha minje 5 meter sekunder. Ja, om vestan, og løyde sinter om, løyde sinter oppom, smaskudja eller halvskudja, og til selvklotter. Men det kan også være akkurat alle, og vi er tilfølgelig kjønne til 8 og 12 sted. Høste jeg så ganger nere her, og i mitt løsning og sånn, men igjen 500 sekunder, som har et halvskudd av i salgblatt og torst, og om kvelden for å dreie luftene, da for jeg står om, og nattene opp i Estland, og så for å rekne. Men annars blir hiten høste enten 0 til 13 sted, og kom han så til første dagen, til han damer som bryder av, dette som ble vevret etter før han. Han begynner med en liten låt i Avims og Natton, minne 500 sekunder. Og det er samtidig og regn. Eller alle vever. Det er samtidig og regn, eller alle vever, men mye vinter. Og 17 parten så kommer han av Østundinger, og så vekker vinteren oppe i 20 meter sekunder. Ta 17 parten og kvalter. Men da slår det noe omkvalte, og hittet hele dagen, mye til 13 sti. Så sammen om det ikke kunne vi si etter en vik av vi luttet vinter. Loftet ikke klarset alle tøyene som ut feien hadde vilja. Men til å omkret seg var løte i støvun, klarset. Og jeg synes det er avfattelig, og i alle vekker øsne i støvun. Men så er det lukket fortsatt av oss som er ferdig ved sin drøvelse. Och så försöker när det är ju morgon så räknar nästan allt om dig. Alltså försöker dig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men han blir lite väl intill ta. Vi får sådär också reserverat. Som du säger, försöker när det är ju morgon. Det är kunden bröda så att det är sint.
1: Exakt. Alltså vi lite har faktiskt krossat. Det är ju krossat. Vi lite har mittligt för lats röst. Och vi gör att det räknas att det är om försöker dig. Ta skulder att det kommer hos dig. Och torsdag att försöker dig. Men morgon är det alltså. flott til så där. Så det kan gå på vei, sagt han.
0: Fint. Takk for i morgen, Anders. Vi tar deg satt i morgen, Arne.
1: Ja, det er bra.

0: Sommarmorgon.
1: Ja, så var det vi sommarmåtene. Om noen løte så færre vi til at ta oss om en av Utsinga Toft. Da er man vært holdt vi at prosjektere veien til Larvikstundelen og færrelevene i Larvik. Da kom man fram av en av etter gamle Utsinga Toft fra Arnutjundra. Eller 800. Utsinga Toften ble utgriven og over 3000 fotengriper ble funnet. Nu är en forskning och framsynning glädden upp i gamla skola och i Larvik. Här tar imsko fotengripen vera sönder fram. Jag har varit en tur i gamla Vutskatoften och får i sövna om kan detta er för SD. Det har varit nog med omvända, men man har lött 15 minuter. Astauren hade jag hållit vid universitetet i Lund. Vi är Falkalus Fröingren och förvrande rektaren av Fröskarbarsätter Färja, Johan Pauli Johansson, Facknar och Fyrstvitt, Lufslänka, Akademiska, Evrik och Yrkjum. Han var kosen jubeldoktare som tar öjter vid Larda Haskolan i Lund. Och ett annat fyrer sig vid Lauberga, Kransna, Ötnån och Latoyne. Jag är Johan Paul Johansson för att gröja från omlöj klockan halkon nutje. Så en annan fyrer välkommen åter till sommarmorgon.

0: platne Toto fra Chan. Bachnon Toto fra 1988 holdt vi hardt og vi leien holdt line. Klokka 13 minutter i halkon. Nutje.
1: Sommermorgon.
0: Her i Lorvøk har vært ei skipa fyrjanar forskun og framsynning i gamla skola. Bygda loter som funner her vi Toftanes, eller anta gamle vutsinga toftene som funner her i Toftanes. Og en av taimån som var vi i Ugrefsen, ta i Forsenån, først i Forsenån, Håkon Andreasen fra Tjøsandån. Og Håkon, ja, hvis vi spåler helt alt det til i Forsenån, hva det som henter her, hvis det her toftene som vi standa i nå? Visste man om at det, eller kom man fram og etter, hvor føler man mitt i Ødlund at greve ut her?
2: Ja, det var i samband med utbyggingar. Man skulle göra tunnel, alltså Lorvika-tunnelen. Man skulle göra färgelev i Lorvik. Och så atlade man att lägga en väg bort efter de gamla heimrostene av Toftanese. Och Fattmundshavn får så igång till att göra kanningar under 22 års. Och det var så att bara vägen kom det ner av Fattfröje. Man sa att det var löjter. Och det blev så vulka. Att vi tror ju först helt man fram och det här helt så fram lojka till Tjejefors. Och ta hem så avdäcka en vutsinga gär och ett länkhus som är ganska goa 20 meter längt till är en 4-5 meter brått och vägen där är så öjmet tjutsjer alltså grådleja vid målt och mittlen. Och här till är så utbyggningar här är en utbyggning som är nian för huset som kanske har som inte är dubbelt layer men kanske enkel layer kanske har det där vi gör så just det kom jag ett la grout layer så har man en uppbyggning i ösn och vuxinga till hus någon höllene och här har man kanske haft gångt ting kanske ett slä och en chattle och man för det här är ösn ett det som vi kallar för ett eldhus alltså ett hus som här man har haft grovar matcher ett la kanske har smuja.
0: Och det här länkhuset som vi stannar i nu, så det är så skilt skiljigt är att i samband med uppbyggnaden så var man slett inte gröjer i är att här vi är i överhuvud en gammal vutsinga toft.
2: Nej, det har stått inte till näka som helst åren. Och det var bara det att det var den gamla heimrusten som heter för Jöknon och då ville man kanna det. Så det har stått inte länt någon, det var inte vetcher, inte näka. Så, men sånt är att det låg öjliga stått under. Och det som är så helt åt er, det är att det är andra byggningar som är byggda om man har ett er. Det ena som är förstörd detta är en telefonpele som är sett ner i Sönartöj. Han var alltså griven i Jöknån. Och i öron ändan har han grivit väck och det är under Sönartöj.
0: Det är rättliga forskande att man heter gott byggelände. Man skulle tro att han skulle kunna funnit på att sätta en hus i Jöknåna.
2: Ja, men så kan det också vara det att det som är här kommer en å som ränner om av vi. Det kan gott hända det att hon hever det via lejpa onketoj. Det längt om mittlen, senast vi är mitt i halvtrusjen hon, att hon lejp. Och det kan gott vara att hon är låpen ta. Och så har man bara funnit det att här bitcher man inte. Tog att här stod alltså onke. Det stod inte en gång en chattler av er.
0: Och som sagt som du säger Jan, vi stannar in i oj oj någon länke och så tar man kemo Karin Larukar så ser man vi har som så kemo några sådana från av vänster högre soje så ser man är så här ulla vökre toftnar som är byggt där upp som har gjort oss en syndromuseums luknande. Men det är ett störst hus, vi stannar på inte vi några träpelar som är korten i oj och så en sån länker, avlänker, steinsetting. Vi ska gröja sig inte från, det är från Ar Nutschuntra, slags allt Ar Nutschuntra att onker hever bosätt sig.
2: Ja, ett lås inte långt rattor. Alltså tror jag fästningen säger kanske 800 trosch eller mitt i 800-talet någon här alloy. Och det som man ser här, det är dessa stalsbander som du nämnde. Det blev funnet nära stalsbar som stod ner i och tar stod ner av steinar. Den länk äldre som sa smittat ett galen är inte den originale. Han är ettergjördor, men den originale är under. Så det är bara att ta med lite golv i sin drop. Och man vill inte varva ut att han originala.
0: Här är en länk äldre till. Så här har vi en länk äldre mest kvart en grickva. Eller här har man med just och annat.
2: Och en äldstäver. Och en äldstäver.
0: Och för att lukka som halda fast vid vuxikat. Så här är en klassisk länkhus som man ser alla städer i norr. Atlantsen här vuxikar här var färast.
2: Ja, det är samma tekniker som är som vi finner alla som boa i Lengvetcher. Og gripene som vi funder her til Øysensår som hører til Vuskingatøyene. Og man kan si at man her er første dateringer gjør det som sier at det er, som vi sier, fra 800 trus opp til 900 trus, eller hva det er. Men lotene som vi funder, tar passa Øysen til tøyene. Så det passer alt vel sammen.
0: Og vi skulle takke akkurat fått en griper, ja, akkurat fått en loter som vi funder. Hva til dømes kan vi takke ur, ja, det er jo større rikvene, det er flere tusen loter funder. Hva kan man takke på sju rikvene?
2: Ja, altså, til funder knappa 3000 loter, og det som man hever innflott tilfær, og det er en større parser av tilfæren som vi funder, det er kanskje fitsteiner, som vi brukt til øyløt. Det kommer kanskje ur et land i et eller norra, Og så, det som folk kan kjenne til, er en brosje som var funnet.
0: En øyla vøker brosje hever et øyla vekkert minst inngriv i, ja, minner absolutt som man sitter sammen med en vutsing av brosje. Hva er den brosje? Er den en kvinnebrosje, mannfolk av brosje, eller hvor hever bor i hese av brosjene?
2: Ja, det har man nok vært en kvinnebrosje. Men hun er funnet og sin luknande. Altså, tar man ikke en minst til noen, så er det funnet luknande i Bergen, Skandinavien og Englandet. Så det är inte bara här man har brukt det här. Och prövnaren, det är det samma vitt du. Att han har också funnit lucknande nere i Orsnadsson. Och man har också funnit det här stället.
0: Och när man tar sig om en prövn så tar sig man om en nal vid en rinjoj som har sittit och hilt i en kittje eller en kap som man har haft om sig. Och det är sen prövnen är mindre alltså än att det är akkurat det samma som var i Vutska grön och i Tjötnövika.
2: Ja, det är lojtiskt i ödlan förrän.
0: Och här har man funnit ögonen, det här är två år. Nej,
2: till ögonen och en halv år funnit i Larvik.
0: Så det här syra syndromet, det är så följtjena som här var vi här, de har haft samband, ögonen har haft ny till Hettland, till Ånglands eller Urlands, ett land av vägen.
2: Ja, det som man kan också så här till det att det är folk som kommer ur tog, man kan säga, keltiska ökningen. Men att det kan gott vara skandinaver som kom där här först, som sojan kom upp ända vid. Men i ökningen till ökningen.
0: Och Flores Loton kunde nu suttas i gamla skola här i Larvik. Att säga, man kan få in här, suttas framsynningarna, omfram till gänka här och suttas toften där. Men andra ting som har funnits som är ösning har lagt mest till, det är att spela brett till dömes.
2: Ja, det är att spela brett och det är ösning rättliga speciellt. Det är bara funnits, det är funnits hållt för av tog. Og her er så en entiger av spelbretten som ligger her i Larvik nå. Det originale spelbrett, her finnes det Kjøsand av fremsynsen her.
0: Og hva er det for spelbrett? Du også heter Bårdspel, og hva er det man spalt?
2: Ja, altså av oversynet av spelbretten er et møllespel, og det er akkurat det samme som vi spalt i det. Og av hennes synet er det nevatalv, eller nevtalv, og det er også dateret til omlag i Nordkjøntra. Og det som er til det at dette spillebrettet er funnet ut av nyeste og flavene av grefsen.
0: Det er mest at det er de eldste funnene, de eldste lotene som er å finne her.
2: Ja, det er ut av de eldste personene. Men man skal også minnes til det at denne vursingagæren har ikke vært i bruk så øye lunsje. Det ser man. Det er for oss å stått til at folk har bo her. I mån til ærestandet her. Du kan bygge flere hundtråder. Om man har to ombygger och bygger upp efter att jag väcker det nyer och såret.
0: Är man näkra frågar en kurs så är?
2: Nej, det kan vara att det är via sig andra visioner och lopp i ett anker avlocka över ett lockors. Det vet man inte. Kvui man och flottor så knappliga fra.
0: Ja, nämligen. Så det har stått en länge till det här folk bor stått att du, eller hundra eller whatever. Och så är det brottliga flottor fra. Och ett annat som är östnir funnit här, det är en krosser.
2: Ja, ettla tvoir.
0: Det er mest kvært.
2: Ja, og det kommer så atter til et her. Vi som minner oss helt at man sier at forrige ble kristne her om år 1000, sin droaren. Men det er så atter til, altså det tallet er så kanskje bare tall. Tror jeg at hvis det er, som man sier, ordentlige krosser, ja, men så er vi da er den til. Og det er kanskje bare det som er at dette kommer så spekelig inn vi kristendommen. Så det er nok bare til.
0: Så det styrs ju syndromen som säger anstånden om att det kanske blir keltiska vän när det kommer, när kvinnor blir keltar och det är kanske tidigare vid kristna retrik men det mulig har vært høytninger, har haft flutninger, høytninger, trygg, asa trygg. Det kan være en blandings, kan være et blandingssted, det kan være bare en kristen oppvokster og en høytning oppvokster her.
2: Ja, det vet man faktisk ikke nok om, såløs. Men hvis jeg er det, så er det å ære tusen. Det er bare det. Jeg tar øyne funder ut av nyere og flavnene. Så det er at jeg tar rymlige trikker, altså daterer på den måten.
0: Nu är det så att säga ta in till Magrover i forsen och ja så outjort man i håll det var en pura rätt outjort man tog man ska jort man är just att hitla sound hur spelar det till man kommer här till man byggt det upp att runt att ända skapa på några mata.
2: Ja, det var så viktigt att under 8 fors grefsen var lever i Tjejfors, det var Leo Grive och i 8 fors får ett arbete igång att leja upp att men det var, alltså vi snackar om toftande så här har vi vuxinga tog och norra fjanna är det 600 tal och man börjar späkliga vid att täcka det som var norra fjanna 600 tal och byggt det upp att men så stäcker jag det upp här vi uppåt bitchingarna och det som så hände det var det att när jag tror jag femsta i allt landet la läme så startar man ett som är ett onke arpoj och ta för vi här i gång vi att hampa öcher och dan om och så sattne så blev det för i gång vi leja och det var så toftnar där leja är av onke arpoj allt detta som är det.
0: Och i det kan man så gänga er och sucha och få en omyndning av gosse till att säga ut. Och som du säger, näka er ändå skapt alltså att upprona ligger nere i hjörnet med en annan kanske är det här upprona det som vi sucha och som vi gänga, som det gänga för 1000 år sedan.
2: Ja, ta nyaste pastren. Alltså det är så viktigt att toften är vår och självant sa man väl, man kunde väl sucha omrys av vetchen och så här, men med en pastren var inte ordentligt på plats. Alltså det var färgas inte av läge. Det vill säga att här är det lojtel pastor som är originaler, men med en pastor är lagt upp att alltså läge från grunden ja, upp att men man vet om det ser här.
0: Och som sagt, här då har vi här som så bara kommer till Larvgren, hittar att vuxen gott aftonen och så kan sucha en forskning och framsynning i gamla skola. Håkon Andreasen från Tjåsson, jag får tacka för samrådena och hette er avvärs och vi undrar när kvart kommer till framsynningen.
2: Ja, men takk sjálfur fyrir at hú isra á.

0: Etter det var tosa vi Hagen Andreasen om Vutsingatoftenar i Lorvøg. Hørte vi synder av Kvearøtje fra Hamradon, Sushta, Løta.
1: Sommarmorgon.
2: Johannes Pauli Jönsson. Salve virvanerande. Axi behang lauream novam. Onesti velikiskve laboris premium. En diploma novum, doctrina virtutisque testimonium. Vale prae clarissime doctor jubilaris.
0: Solas ljóa i dag, da Johan Paul Johansen, vi kosen fagnavardoktare vid universitetet i Lund. Og god morgon, Johan Paul.
3: God morgon.
0: Johan Paul, fagnavardoktare, hva det her for et høyte som du nu loksens, man kan nesten si, hur finnes du?
3: Nei, jeg har ikke hatt ordet fagnet av doktoren før nå, før du sier det. Men det som det eitere, og jeg svører ikke til jubeldoktor. Og jeg svører ikke at det er at halvtrus er at nå, at man promoverer av doktoren først og fyr, så er man bjør over atter til å bli som jubeldoktor, som det kallet det. Og da er halvtrus er så igjen man bør først og fyr. Og jeg mer det så er sånn at jeg skulle jo være promoverer av til doktoren i 26. mai i 1976, men akkurat til måneder la jeg sjukker ved meningitis og landsjukkerhusen i havn, så jeg slapp unga ved. Så jeg ble det som man kallet for promovere over in absentia. Så jeg fikk vei til det som man kallet alt det innsiktene som har til her, det var diplom, laurbærkrans og ring sendt av posten, så jeg fikk unga til nekra krans og høtte til feriene. Og nå, alt russer at nå knapt blir jeg feie brev av posten fra Lunds universitet om at jeg Vi bjóða til Lunds universitet 27. juni að vera kreeraður til jubeldoktara, 150 år síðan yfir doktara fyrst fyrir og svo fyrir steg og til það sem ég var til nú, altså til það slags, ég tror trúsar að hann á mann hefur fyrst fyrir Vi finner doktorer helt først før.
0: Ja, nemlig. Nå tar jeg hukte jeg det sånn her, så sånn jeg at det heter Øla Teknarlig. Det heter Gange Fyrsi og Domkirsten i alt i Lund. Jeg sitter en rikva følge og alt Gange Fyrsi alla tøyne og tøverst og uladen, ja. Og i klatningi, men man kan nesten si at man til sin kjente pingvinbunen, altså i Øtlund, Vela Frakka og Øtlund. Ja, hva det her for en sivvenja som Lunds universitet hever her? Hva gonger det ut på?
3: Altså, Lunds universitet er gammalt universitet. Det byrjar som, nasa som fröskaparsetre, byrjar om 1400-åren og som 1600-åren i halvdavær, men ikke på standande fjallt halvdavær 1684, ta bleida universitet, og så det vi sjøyane. Og negra at heim sivvenjan som du høyde ut av, tar mye aldari er, altså, det er helt vi sjøyane. Av mitt landa til at ena fyrm år og i mai, så tog vi at her som vi har fått doktorheite, vi har promovera i sånt eit, ta få ut av omkirken lund, og så ut av vi er latuina, og tar helt fast om latuin som tar mål som tar promovera av. Og hesefinna var det så at fyrst skulle man, ja, jeg tar begynt vi at det er fire, så var man bjør til frokost av fakulteten som vi, altså jubeldoktorene og der som var heiersdoktor, nå ser jeg til noen heiersdoktor, som utnevnte, vi finner frokost som vi, og her var at vi frokost noen var et eller annet frukost, som det kallet svenskeren kallet det, ta var normavron Bjørn Eidsvåg, sangaren, han var utnevnte til heiersdoktor etiologi, så han var vi eisen vi her, så han eisen feriene. Han var ene som kjente jeg at han ble heiersdoktor, det visste jo om. Og så dagen etter så møtte man klokkan 11, og da var det at vi møtte alle jubeldoktorene, heiersdoktorene, og tar som at ikke preg. Da møttest, og så gikk man skruvgånger fra, som det kallet for AF-borgen, akademiske foreningen, fra her til fram ved universiteten, og gjennom hatøyelige skruvgånger, gikk det spekulige, fram vid universiteten och så in i domkirchen. Och där man ska vara precis klockan 12. Och man säger att det är öjliga formfullen. Du ska vara i novella frack som det är av svenskund. Och här på det fast ska du blänk och skån. Og om dagen skal du være i svørst om veste, og sløyfo, fluga, som svenskeren kallar det under høsten. Og om kvöldet så skal du skifte, skal du være kvitt veste til vestland, så, og til pura fast, her, dette slipper du ikke fra.
0: Og kvinnerne skiljer
3: seg. Og kvinnerne har alltid haft, da det kommer til kladnadrakt, så har kvinner alltid lyd, mennene mer formelle, det har akkurat fasta, det er ikke kladnadrakt, kvinner har større, har synd større rasere, men det har lyd ikke større, tog som mennene, og det er ikke lenge kjole og svørst om klæven, ikke ikke, altså, så det lykkes, det er fedt vel sammen vi inn.
0: Man skal ikke bare herrer og forskjell.
3: Ikke bare herrer, men gang til, jeg vet, det kaller klenning til akkurat rakt, og det skulle være høstesvært og usvært som skal under eisene. Og så stiller man opp, altså fakultetsvis, og jubel doktorene for seg, heier doktorene for seg for hver fakultet, og jeg hørte litt av humanistiske fakultet, vi var bare tveir, så gikk det så og så i. Och så gick så gäng man tain in jag så syns jag tjuju klockan med sex spelar och så vem så och folk skulle ha biljett för att komma in och klockan 12 är horen lass och ens annat släpper in och så, men man har lov att ett eller två folk vi som man känner det är ju för det är folk vi och så är det så att hejstoktar som vanlig är rymliga ung folk och tar som hava tar som hava tidigt präg tar sig till större kyrkan men vi är jubeldoktaren som alltså är den yngste och en furs och hinn var fra Sjeifors og UFM-son. Vi var slå på sitte oppe i Kåre, at han fyrir her, på Stålund hva vi fingo. Så vi tar ikke lent en genge der, og vi tar et eisen ta fire måneder, vi tar et marsj, armak, marsjall, at en av damen som ledde meg inn og ledde meg på plass, at vi fingo et her.
0: Og så skal man skamme da man kommer frem, og så vil det ha sagt akkurat at latøyne, alt gong fyrir til latøyne.
3: Alt gong fyrir til latøyne, og jeg halte det, at det er vær, det er fyrst fyrst som ikke er ikke vær, det er halte det var seks og furs, alt det som var fingre doktor, og jeg bilt at det var unger, og det var nek meira nek ut i universitet, at her er i Lund, er så størst universitet, her er nek enn jeg halv 3000 studenter, og 8000 lærere, og byen er bare 5000, så alt er studenter her, så til. Og i hese føren er det så at det var vanliga att det är insignen som man fär och det är gommol alltså det heter gäng allt till myöldna det är som jag var hur filosofiska fakultet det är sån fag som jag har tar få en laurbergkrans och hödde han var sätter och hödde och hinne fakulteten är där som är jurister präster och eller att jag tar få en hatt en doktors hatt sätter han hödde och det är tre insikter hatteren ringer så att diplomet ett diplom som kan du sända och akvat titeln är och så är alltid en person som sänder fyra då för kvar fakultet.
0: Det är så att du behöver den är god ringen
3: och stiger. Och hinner, alltså tar som blir doktor första färdena. Tar få ring, diplom och hatt eller krans. Men vi som är gamla, vi hade ringen så vi fick ett nytt diplom, helt nytt diplom kvar sänder man blir jubeldoktor och så nytt en krans och ett. Annars vill jag sagt att säga.
0: Det är kransar och minner. Jag har alltid nämnt nämligen att de minner de romerska kejsarna man ser.
3: Ja, och kransen alltså som symbol och insikten så är kransen äldre än hatter. Hatteren kommer mig helt gärna att finna. Och visst du säger gamla mynter av Caesar och tog en gång där vi. Och i Tamon gamla olympiska lejkorna här fick det kransar att det är som vunna. Så det är så hejstecknare. Och han färmar så.
0: Och den kransen ska man så gänga vid Atlantien och allt kvalitet där man fyrir vorsk.
3: Ja, altså, fra det fikk kransen, og så Jackman vinen den dagen, og at han var, altså, at du sitter, her vet man sitter fyra timer i kyrkene, hvor ødd skulle opp, og han sitter samme ved ødd. Jeg halte av 200 holdt trus, og så er det, og at han fikk hver kvart, så skjer det at vi kan nevne noe han fyrir, og så er musikker, her er kør, her er orkester, så det tenker han evig at vi så at han var, særlig vi som var i Fors og Anka Arna Fems, jeg sier det her i fyra timer, det var øyla lunge, så at det er Anka Durvei.
0: Ja, jeg skjønner alt.
3: Men vi fikk vatn og karameller, så er det bra klokka inn, og ta så alt det livet, så ringer kyrkklokken, så skal man atter ut alt, så man skjer man ut alt, atter ut av, og ta frem man champagne og gott og etta framfor fontenen i Gåsbrunnen og framfor universiteten, og så er det livet. Og jo, så vil man fotografere av reisene, så vil man fotografere universitetstrappene, det har vi vit til, og så er livet. ett fyrbils och så är det varslo kvällt.
0: Allt han står tyckna och li löta men jag håller visst vi spåla tunna lösen åter till hon nämnde det att du vart bläst sjuker och du kunde inte vara till stä här ta ut och brunnliga bläst till den till doktor men kvar be allt det där så jag kan nästan spela spårningen kvar är du alltså du vart folkalus fröing för kan det
3: alltså visst man
0: ser. Jag ber allt det där.
3: Och alltså börja alltså ta i börja läsa vid Åre universitet så läser jag etnografi og sövo og at etografi og liv etografi og nutch rush det er det som man kallar bifakt og examar etografi og så vel så sövo på tatt nå men så var hent her med han at for fraskapasjetet det var stående 1905 rush og i 1906 rush ta hade gjort en nämnt som att insamling en nämnt för oskapars heter syns som är och jag själv inte gå men vi hade en skjul arkivar och en ice nu och så där och så var det uppgåva att fär och sauna inför folkamän och runt om Atlante och han som är gjort en hoskott till ett här var en ursk professor som jag ser Amos och Willy Arka han är väl en vuxen av funta banda och arfiri laxvart och kvar han sagt vi Sverdal du ska inte bara gräva görn du ska isen gräva i hötten av följtje. Och vi var så flera än sex som var valt ut till affärs runt. Och det gjorde vi så i tjejutrus och åttutrus. Och i åttutrus så hörde det Bjöa här som Siamos stod i lärka att hade en fyrläster i Minskvar. Hade han varit sjömanskolan och ta sig till

0: där i för han är här för stäv flickvar morgon och så först i vi går under ringen och han var fejen och tablet och lust längt vindanlär med och boy och är efter så bjöd jag mig ett nytt trus så bjöd mig till Orland så färdes runt i Orland och samla in sig med Usla och Urskon folk och svänga och folk och svänga vid Donegal och Galway och tala till Negve så jag inte intresserad för helt öron ting och att nåt här och så hände det här i 1904. Så får jag brev från Christian Matras, professor. Och så bjöd jag mig till att komma till följar. Jag fund, vi ser och är där. Och i Dimbledea-viken, jag visste inte vad Dimbledea-viken värst, det är påskavikene. Och jag får färna på Talta, så bär jag fick färna på Talta så man påskade och nockla färra stedet och att det var så dörsta färra stedet. Och ta var det bjöd av Arsarve som skriver i och en nämnd som kallar för Tjolesnämnden då, som skulle hava arbeta sommar och ta över hem och annars med och bort. Och det gör så det att nu bröttet så nu bröttet det har tagit avgjörma för att läsa fakultetsfri i Lunds universitet. Så att från första dagen som insannare begynner är som studenter vid Lunds universitet. Och jag skulle själv lägga arbetet rättes och så helt enkelt att jag bara bort bara samla in åkert. Så jag måste kipa det mer systematiskt och för att göra verkatlaner. Och om det här månader visste jag att Ari Ettor var 1901 och all fjärs tar för över 100 år sedan den första sluppen folk kom till färger så är valde att göra mitt första projekt till Löjvion på sluppen. Så började jag långt och beina vägen till att jag lyser första stäv i etnologi att jag började samla in och så brukade jag till tillfället alltså först sände jag spårna blöd till folk som är kända och som sommaren tar jag som att hemma att jag ska färdas runt vi färdas runt och jag matar färger och samlar tillfället här. Och det var så det här tillfället som jag brukade till uppgaver om i mitt ämne. Det var så här lite i allt annat var också värt. Och så skulle jag använda en uppgavsamhet kandidatexamio. Och så har jag skrivit en också stora ritjer på Sures ner. Och så alluverade han till professoren som kommer Nils Arvid Brigeus. Och han säger så att det är allt för störst. Det är allt för stort, säger han så. Men jag ska se på det. Så hon tog också att ta en första kapitel av bror och säger att detta ska du bruka en uppgave och resten har brukat av en doktor Ridge, du får stipendium till hösten.
1: Okay.
0: Så jag fick stipendium och så kom jag laddade allt att i munnen tog barn här. Så fick jag så jäkta, så skriver jag doktor Ridge och blev livet och hon var livet och präntade sig Einars Prent i 45 och att hon blev något sign så jag får flickvaren nio jag minns väl, jag får flickvaren nio alla 400 antag via doktor Richard och en papper som var förska fiskar av polskan och jag kom till jag till Hotland och hette aldrig, och ingen huggade i Eschen jag skulle bära till Hotland som han och svör inte lycka till och jag fick avlevet av universitetsbiblioteket, så jag spelade det och så var det doktor Richard nu inte då december 1945.
1: Och så gärna hevet du...
0: Och så gärna hevet arbetet vid Estnär.
1: Ja, och gräva i hötterna.
0: Och så var min karriär. Och det är nog så stortligt. Och så fick jag till Boeing till Lunds universitet att promoveras. Men det visste jag, alltså, jag visste inte om det här. Så att jag slapp inte, men jag fick för ingen posten. Men att det större avtörhållet, jag fäste sig unga till ordentligt. Jag har inte varit här. Så nu har jag trusat att nå, så slapp jag vid till det. Nu fick jag krans och hötter, så det var väldigt stort. Så nu fick jag uppleva det. Det är alltid jag tacksam för det. Jag var en försvarare gammal som var väldigt vid de unga studenten och för det. Så det var stort lite. Öjligt och öjligt och ha värst.
1: Ja, som du skrattade fram så var det en hat till att jag tyckte en liten löta.
0: Ja, öjligt tyckte en liten.
1: Och kvällt i enda vi när jag var i varsel.
0: Och kvällt i enda vi när jag var i varsel och kvar och idag var jag fyra kipa. Hon enda, varsel han själv på det, hade enda klockan 11. Men det var flera av timon. Munnen kollegorna alltså som jubeldoktorn det var som över alltså långa att kyrkna orkade inte mer men jag hälsade av till borrhaltig och så svälla vid till så alltså borrhaltig jag hejde alla mer i barren och för vita män men du vet att kräve till det här är så öjliga fint för att komma in där så ska det vara vilja fracka och alltså han lejade och det var helt firma som heter Frackhuset i Lund som lejade vilja alltså det här var en 200 vilja frackar som var där som var lejade så han lejade och så skulle du leja en svarta skägg var och med ta hej ta

0: dumma svarta skägg var så illa att men nu kvällt var blinda torturer alltså så måste jag hemma skifta så orkar jag vid chatten nu.
1: Så är det
0: blir det var nog alltså är för ju nog på sjur det.
1: Ja ja, det var ganska så där om den klatten inte kanske man får varna så var ganska vant för att också
0: komma. Ja ja, och det var ödligt strängt. Man skulle vara i svarta skägg och i ett klatten inte någon och vad ringer det att ju här knappar och att mövelt och ju och så svarta skulle det blänt ju, det var blänt ju svarta skägg var och så klart att svär västar en svart adel dagen och en kvitan till en kvöld. Så det var ett sätt som krävt och så han ringde så att gäng i ödelns ner i lunchen och så det är inte värna gäng och så är det. Men det var, jag sa att Björn Eidsvall som han gäng som var musiker som Niklas Johansens akkurat läser som sitt ägna och han var alltså nöjdare för att vilja fracka men han gick en hick på som han gick i dagligt och han gick en ödel och så istället han tog han över bänt och han var upp och så han att han slappade för att syns av sin identitet.
1: Kvar i Laupokransen nu då?
0: Han ligger hemma.
1: Så han är för ett höjdsplats i hus?
0: Ja, ja. Jag är en gamla, men han ligger långsamt. Han ruckar sig, men han ångat vi hört nu.
1: Ja. Johan Paul Johansson, jag får tacka för samrunda. Inte där hjärtaliga Lucke som jubeldoktor, en faktnavardoktor som jag nämnde i början.
0: Ja, tack för det, men att ensam kräver för att bli jubeldoktor till att man blir gammal. Och jag hade det stått lite att uppleva det. Och jag var hälsad till att kunna uppleva det gammalt. Det är alltid stått lite.

Efter det var tåsar vi Johan Paula Johansen som var kåsen jubeldoktare. Hörde vi Stanley Samuelsen och läget ta över gammal. Hetta var morgonstunden och i morgon. Jag får tacka för mig och i det. Nei, årsak, morgonstunden i sommarmorgon. Sommarmorgon vi är efter och i morgonarne klockan 7:30. Farväl, bye bye.

Klockan är och gott läge heter vi Jens Marne som sank. Så ständer vi om att finna ditt häntan och det ska vara högra mark. Hej, du vill vi itta Schultz. Ett av spelmar all the time in the world vid Dr. Hook och det är gott. Du har ett alternativ, det är inte förra to. Nämner han finner ett och värre inte, men Dr. Hook är du här vid all the time in the world.

Ja, 8. juni så nu är sommar och det var rösten till och i teg och i glim som kom och i här som Sanchinon. Och att han fyrir er Adele börja, hej, tack för sändningarna, kan jag släppa att höra Skyfall, tja Adele ständor. Och som sagt, detta är alltså börja att han fyrir Skyfall och Adele.

0: Så får vi det säga god morgon. Välkommen till en timme vi fotbollsprate och ich tekna sig an så är det ju så eller när vi hänt och i mästare delt ner där vägskiftet till så är att Baltic Cup är Storfingen Cupping. Mellan det här stora linje och till mellan den ägat och vi från området där så får det sen tacka komma dem för och i mästardalten som vi har lagt kommande vikingskift och annars tacka vi till sådär. Sen det om det läsa och ta fasta. Fasta gäster är rötter från Obi Jonsson som tackar. God morgon, välkomna till bar.
1: Jo, tack för det.
2: God morgon.
0: Och ja, jag också vill för att börja att ja, alltså är fräschtet sig, jag får inte ta 15 minuter efter. Som nästan landstidsen var det. Och nu såg jag en örgren av, det har de kallat av vänningardister, i samband med HM för sparkagångdagen. Och Björn, jag har alltid förlätt ut vid det här bara som vänjare. Alltså, kursen nekv, eller lojte, hever en tullig distra sida. Nu ser vi bara det förr, och alla tar lukka giltighet när vi såg jag vid TV2 Sport och lötning. Alltså, det är... En oceana är vanlig en fotbollsdistan. Och du särskilt lika väl... Alltså... Averagen av Vötlund är det så eländig för att se att akkurat som det är. Och om du vill bli skatter, om du... Hver färg man på sig ur? Jag spelar en rikvä och lukar till minnen.
3: Man färg några ting på sig ur. För det första fast du... kanske sammansättningar av Ymsson. Om det här för att fungera eller inte. Jag hugger om... Visst man häver kanske fyra... Eller tror jag mig värjar och man inte ordentligt har funnit här... att allt sitter som det ska och kanske annars har bara spalt några få landstyrstyr till dömes och annars spalt några så är det han sammansättningen hur ska få att fungera bättre samman och så är det avtaler runt dig bultar till dömes där kan tränas och sånt där så det är imens vi skiftar vad gör vi hur ska standa vi och vad vi är färre vi och vad det är att han till dömes så hade jag hukt i Görskåld efter en och dystum mittlen Kroatia och Slovenia och ja. Nu är HM så nära att och Kroatien är vi alltså i Vistund och George att ena så frispark alltså för och Lubjontan
0: och hoppa i Ponek.
3: Ja, Lubjontan bara så här ankar kom för nära en tackling eller också frisar på skatter nu är så nära. Så det är begränsat kan man för sig så runt kan man säga fysiskt så men i också bara ofta är det här sammansättningar av hopp nu hur ska spela mig vatten och hur ska bäst samman och hur ska rygga det jag nu och till att få det i bojnen samman som det är till sådana ting och dejbultar alltså vänja dejbultar och nytt ganska alla på också sida av tog
0: och han vill förvänta nösten mot det förska dessutom så upplevde jag hukte efter Danmark och Krina i Görskvölde Christian Eriksen, han smäller om makter av ötlen hon. Och jag måste säga att det var rättliga kälkande. Och det har sett tankar igång. Jag upplevde det ägstna taget mot Finland. I Bayern Sjansson. Det är en ofantlig känsla man får. Nu har vi så finns jag vid i morgon att från de kommer till Danmark ångstan i ötlen att det var pacemakern som gjorde det arbetet. Och jag får så en hitchat upptök någon attan. Alltså i dysten och kjolven. Det ser simpelthen ut som han blir skåten. Och i brinkna och han ger en sån avrop Marda men nej, hör det så inte men det ser, och han hickar honom sig som hur fan gör det där och så smäller han simpelthen om och där ser jag att det är så lösnar en sån ska viska
1: ja.
0: Men det var gott nog obehagligt. Nu vet jag inte det har sett.
1: Jo, jag spelar George Jackson 2 och så bytt som man är så spolar man efter
0: ja
1: bara för att veta kvar så det var inte hänt det då ångsväckna är för förvittna vi och det ska alltid ske i allt reaktionen var att öliga gå på i ukrainsk och
0: det har
1: varit så like I showed the very all om och tar som arbeta i framlasten det var ju öliga shoulder att få kamera iväg från his near to vid skulle sjön shit hit det shot med hårt och förvittna att jag vill det och nu kongress or check som jag ordat till mig blanda mig på men jag kan lösa det och TRT som halta nu ska Christian Nation ge oss till vi nu skulle vi uppleva det och att det var för väldigt bra för
0: familjen. Det är inte sånt vi tar faktiskt som ser det.
1: Att tack för det. Ja. Du kan leva resten av din liv i öliga väl att du är inte slag. Och du har uppnått det du ska. Och Danmark är inte vid till HM. Så det är inte grund att pressa hälsa sig trådna mer än gott är. Och en sån tråd som är pressa är så näck som man överhöver kan till landslivsfotboll till löden. Två tid var ni att det är vänningar som ska försöka skifta ävning att det, men jag hade er jammerliga vana allt. Alltså det hittar som någonstans. Det är ett överhuvud inte showmark, det är vänning. Det heter ska släck ju visa som showmark.
0: Nej, faktiskt det är
1: sant. England och är det New Zealand som spelar, så är det fyrhåll trus utskiftningar. Alltså det är att det är ju värsta hitchetter. Hade är ju fotbollter. Är chatta.
3: Onkelst. Är så att du huxte. Jag har glömt vad land du är, men det var
0: Kap Verde.
3: USA. USA spalte ju mot
0: tappte 2-1 mot Tyskland.
3: Ja, nej, en annan dist spalte mot en afrikansk land. Det var 3-2. Det var en godus. Jag har avs det jätte.
1: Jo, jo, okay. Men jag vill höra
3: sig att det är inte allt som är så.
1: Nej, och det är pura samtrut och att det är det som är dyster och allt det där. Men det blir resten för Nick.
0: Ja, men han dyster är för en vecka sen.
1: Nu har vi
0: tar det knappt 2 veckor till Hamburg.
3: Ja, prata. Jo, det är nästan en månad. Jag lämnar som säger Kroatia och jag och Slovenien inte ens just över.
1: Nej, nej, men
3: det är som 2-4 mål alls.
1: Ja, men tells me hooks a listen drum to för när hade vänning. Inte förvänta att du fastnar fotbollsdist.
3: Nej, nej.
1: Och kanske ska man låta vara vid pitchat och uppla vara näga. Det är en vänning, men vi visar henne. Alltså det är inte här det är.
0: Ja, och så har du först 1000 sätena stadions, du vet, och det kommer 2000 och så ser det knappt öjda tömt ut. Men ja, det har ju en kron Lutlund, det vet jag inte hur det skulle vara, men i England är det fulla med Locksor, så är det knappt väldigt intressant. Men då du sitter i en stadion när vi har stegat först 1000 och sitter 2000, så blir det sånt låst.
1: Ja.
0: Och average är rätt.
1: Ja, och det är kokande hatt, men vi har nästan inte runde, och det kan inte fotboll till för en öjlig en pastor är rejst att center att jag är en pastor av hans ner HM och så hvis vi tar det för ska brillorna då så sarstas den går så förn kan det lite extra få och skila gott på sjord och så kommer en sån en luxustur till Dubai som är halt så gåva centra mining till att du måste ha spending och ända vi har bluva en jag vet inte kvar ska kalla det för landstesten i San Marino och så såg vi att det är en dist i Estland och hade inte landslis fotboll.
0: Ja, låt oss bara ta några spegel in och
1: hade vänning. Hade inte vi landslis i Ager.
0: Landslis som spalte mot Estland och ja, ja, jag ser ju 200 att jag får få en halv timme gänga om landslis fotboll lötte. Utifrån vi påsen brillade om det här var rättliga torr först. Lugga så stolt som det var i fjör. Lugga så tattna krympande är det. Hittar jag tillbaka nu. Och det är inte bara galt om det förska landslaget.
1: Nej, nu tackar jag förska landslaget.
0: Pura samt det, ja. Det tog i. Men tackar vi så förska landslaget. Så här var det här Antje. Jag gläder sig till. Jo, vi kunde ta oss med en Antje sen Nations League-kapping. Och så kom vi röjna att det är en sån här fjackrar som vi rör tillbär. Det kunde gå till att han tog en gem. Men det är som om 4 månader. Men det är helt inte att man sa tær af forskalinun at her manglar profilar tær sjónu við kunnu við koma inn og markera okkum við kom pissa territoria og segir men ein til temat sigjet tær chansa sit ikki
1: nei nei nei men er sat ever hover og klant
0: og ikki nakra chans
1: nei og he hava nastan hos ikki klant heldur ikki orðar spella nei fyrir da nakra hava fell og hugsum og framtu og hugsum og anna og so kemur det her du skulu spela mot Estland je fyrir blivi við fingu við akonga for fyrir vera chail at land frá ein on esta og í hugsa ber ja me hatta vera ein chail at kalt og ja sum
0: han fekk rætt
1: ja a lut center ja men eg vó sé at det funt fyrir venjarnir at det funt til dømis at nu fotar so spalt vilja minni as her Trymans myver när han får spalt Samuel Chukwut i färna gram minutter av landslinjen att säga till Tuyde visar man vid Tuyde inser att han ska skapa något. Men så spelade vi nog så nekva att han så med som du inser ta ut ena för skulle komma här till. Och det är så fint för spelarna att få spalt några minutter kärman och så är men alltså det var jävla ringt att få så här landslidskänslan och yta. Och jag syns då, ta det er EM, ta det EM och Arna Star. Och ta det er en helt underkänsla. Än ett här.
0: Ja, jag också vi kan nu nämna to att William kanske var spaltrad, men hvis vi tar back sen bara en tror startar Malmö och så har vi Jens Karlsson Danielsen som är en av backen och samma Chukwuti Gunnar Vatnam och William Davsen till alltså och så Agnarsson.
1: Martin
0: Agnarsson. Vi kunde nog så kört plats samt om en ting till er att Andreas Edmundsson, Otmar Fer och spelar kom tankarna henne vanställd och han är könt alltid av på den här landsledet. Så var det trots att utskiftningar här som i världen?
1: Tvär.
0: Ja?
3: Gunnar spelar.
0: Gunnar spelar. Ja. Han kan få en låg ner av ödeln kanske?
3: Nej.
0: Nej, fint. Så det är bara ungefär.
1: Ja, går.
0: Det blir alldeles otroligt. Vi kommer att finna det från Mivald. Men och så tackar vi Mivalden, Ottersberg, Brandt, Hedriksson, Jakob Biskupstö och Hannes Sörensen. Och här är kanske inte så öjliga näckvärt rafflomma.
3: Nej nej,
0: tell dig. Jag sätter er att chatta och knäcka. Jo, jag
1: är håller bara ta gäsa spelare i Grimsby så är så skall han nästan bli oss fram. Så skall han vara öliga när vi börjar vi känns spelen. Det ska vara typ.
3: Det rockar ner öliga när vi börjar. Där rockar vi alltså han är öliga där. Men alltså är håller bara ta det först till en sån lastis som är där.
0: Och främst med Bildknosen bättre kan vi göra.
3: Ja. Är håller det först till en sån lastis som är där där första lige och på till lötne hvis vi tar det första lastis som blir utrich. Det var alltså inte det men till kvalifikationen så ikke. Det var en nekker om borg, og om man slipper vei, altså, man kunne valgt omkring det fra omkring annan til, og sånn, det er så grulig større avskanet allige. Og så tog jeg ikke ordentlig at man fyrte den assisten her, og ikke prøver, ja, kanskje frekt og skøyft å si det, men ikke prøver, men det ser ut for meg som sommer av løkeren, ja, tar tomt ikke verre nesten, altså. Så ser det ut. At man ikke prøver, for jeg prøver at jeg skal være, og i begynne å oppstille den til et eller annet slik. At hvis du, de ikke er sånn der foran her, jeg tror ikke jeg fra denne nødvendig, men det går godt enn foran masse vi avsetter på denne veien til neste dist, altså.
0: Kan du spela kvitt och snabbt nu?
3: Det var inte så mycket på det. Okay. Det är vänliga distrar och allt det förskälliga. Men alltså... alltså han tror inte förra man. Jag ska till spalt dig nästan ärlandslin. Så unkligt helt det som har prestationer att linnevära. Alltså. Och det hade inte höskat sig till Jokon affära till sådär som heter Baltikop och ja, när gav sig en skojta om vad dörslid ger eller inte. Det var ju nog så ånöjde vi. A mennesk levera sindur, og æsni vera æsni sindur ánægdi vi en parst av spelstunin, særlig fyrirleis, þú hefur en brand af mývöllun, og hann liggur hyggur upp i luftna fyrir það mesta, þú maður spela lengar boltar, og pumman sær höll, altså, hvis brandur skal spela, skal hann hafa bolt, eller hans mæningan er vi, altså, fyrir svo vitt, altså, man maður spela annarslega fótbolt, það brandur er vi, og fyrir svo vitt æsni ekki satúri er, það er svo mikið gau bara spela, það skal hafa boltna, og byggja upp vi og spela vi, altså, og það, man lomt ekki vel að þeir, völlin væri skjóður, frivir tøy men han var lukkar ringe for Estlandar som for okkun og tør prøva på å spela kombinasjonsspel fram etter vatn vi nekvon nesten kunna mye vatn så det tager vi for lutja vi hadde
0: bare ja man sa jo helt klart det var Hever Tvær spel hatter som møttes
3: ja ja
0: altså kick and rush og tiki taka vi skulle kalla det fantastiska tiki taka
3: men da man ikke vel han tar stolen her for sjøtakker som det og jeg hadde ikke han hørska til føringer til du Det har vi medbannspillere som Brandt og Gessetors. Det har vært en kjettere og en skuffere av oss også.
0: Ja, du har også mer romantikk i forhold. Lett oss spille mer bølt. Og vi har haft dette pratet 141 mener for å begynne. Og jeg går fyllt til at han tatt disten her er i pura samtidig der. At han har man tåret å spille. Man har tåret å sette tverre eldringer seg. Og det gjør man så ikke.
3: Jeg hadde også et annet. Jeg hadde man fyrt en sånn kapping som er der. Nå er det en kapping.
0: Det er ikke en baltikopp,
3: ja. Ja, det er en kapping for å vinne og sånn. Så halte man å legge en ekmar fyr for å vinne, så kapper ikke det. Nå vet jeg hva vi er. Jeg var ikke etter tre før, sånn du vet vi.
1: Jeg feil at tver før.
3: Ja, det før vi.
1: Så tappte vi. Senest var vi hakarna.
3: Jeg tappte den rikve.
1: Ja, tappte
3: den fyra også.
1: Fyra mot Estland.
0: Fyra.
3: Ja, altså. Og løtene tappet til Estland ikke godt. Estland har skiftet en større parst av linje og tar bygget opp av Nutsjon. Mialdren som tar til Johan Startås om, Mialdren er omlaget 23 år, ja. Det är ett nytt landslig som kommer fram och vi skulle ut av vinnans linje.
0: Men jag också, att här vi har växlat mittlen att spela femvärjorna och så fyrvärjorna.
3: Nej, vi spelar, vi har spelat under egen femvärjorna.
0: Ja, eller tror jag mig värre, kallar det vad du vill. Men nu också, jag kunde det vi att hos, hej, du också att det är växla i mittlen till döms Estland. Är det nejet av en fembackkedja här?
3: Nej.
0: Kommer jag spalta, nu säger jag bara knallet till 4-3-3 och spalta ett land eller 4-4-3, whatever.
3: Är det inte rätt med att spyrja akkurat här som förrän är?
0: Jo, jag är så förrän är stort att du
2: stämmer. Jag är spalt så i rätt.
3: För jag säger akkurat som det är, man damar slett inte en värje vid trym i värjen och två mån, alltså fem i en värje.
0: Det är det som vill jag säga.
3: Ja, ja. Det damar, men man damar slett inte stölen för jag säger det akkurat som det är och tog Du blir kanske istan han rätt att spela
2: akkurat. Jo, du är så rätt.
3: Ja, men alltså till no go jag menar spela så snart. Jag är inte för det att spela.
0: Jag tycker väl att han permission vis vi skulle lägga i en blotcha över det ordan neck. Men spurning som är mer kan man inte bli väl gå och växla mitten.
3: Jo, man ska i halta till vid öja växla mitten och vid öja inte spela samma landslags fotboll i möte Gibraltar eller och Frakland till också.
0: Ta öje över mot. Men så tar Nations League bult sin chock. Ja, men så så ger firma nu kommande att utrota Lea.
3: Vi vann och tvärfna var det Gibraltar var vart som vi såg.
2: Ja. Ja,
3: vi vinner
2: 2-1 och 1-0.
3: Ja, ja. Möte Gibraltar fint. Alltså är fantastiskt. Ja. Mun hade varit inte fantastiskt alltså tror jag att vi då jag spelar annars lag fotboll vi då jag dominerar Neckmore. Vi möter till London eller möter till London till vi där Nick Hackry och vi då jag snä med tack Nick Hackry vi där cykel Nick med fotbollsspelare Nick Norton men utel dem så förgrund knyper lunch av vi kom in i det som 18 för 18-0 större parsta distan då och här nere vinner vi så vi är normal som ja ja man ser ju att man vinner så är allt fantastiskt men är man inte tänka gång när man spelar välje spel med Gibraltar och säljer ju förgrund alltså
2: Tears. Ja, så det kan jag minnas att åtta natta bara en reminding, men jag kan minnas att en klackstein var öliga grejer undan dess någon som blev spalt i Udvall mot Gibraltar att Tears skulle inte ha mal. Tills man säger, vi vinner dess den visst Tears inte får mal.
0: Man kan ska spela för i världen nu.
2: Ja, ja, det är så det. Men trobladgen var här och Tears ville vara Gibraltar komma 8-1-0. Det blev faktiskt inte kritiskt den här lödet. Det är en beinlös hotna som lyckas som färre kom på sjur till efter. Men är samtidigt att du hickar efter dig att du hickar sen Lee som spelar fem i värjorna och tog som tog åtbindorna så för Brandrobalten är det alla lojt jag spelar till men vid det röjliga fyrtjövande jag alltid är fyra visst att vi har 0-0 i distan så alltid att det förs landsligt ena kvar att ja plus minus San Marino och Gibraltar så är 0-0 utvattning mot Estland är i ötlund så är någon inte tar ringkasta visst du är vi i distan och det är hos jag tar inte ordinär vi men det är som för dem visst är Här kunde vi tro nog
0: vi var ju vi var
2: ju vi körde vi här och ta börjar vi så lite efter men kvärt finko vi så borsru finko vi ett gott spel finko vi ett när vi alltså bara till dem så att skott till 28 Frisberg som för på mat bara ta för pulsen sen droppar oj ut vad vi var också runt i och går stå ett landa vi hade en inkast och det var inte pura vonlöst jag hade bara mig att vi var så oilatten till affär att lända distan till Baltikum alltså det var lite något man visste ut det så att nu är det det Men det är ett problem att spela vid fem i världen att du inte vinner. Det är det. Du vet, det var inte någon som grann till det. För att han uppgörs var det eller fan som grann till
0: det. Det ska man ju, han har sagt att
2: det. Ja, alltså är helt av fint att vi vunnit nere i Gibraltar och vunnit 1-0 och helt Atlanten helt. Alltså det är som du lägger ut i korsen, det är rikare och ta måste ju ge kredit. Tror du fast trus det utvat och det är ju kvar för då fast trus det utvat mot Gibraltar och det är ju liksom att tar för då här är tar först att spela till dömes gånga bollen och lite av bollen och tror blev det här tuttningar med att ta så lite gippa bollen fram och hålla när jockna vi så får det av veck men härifrån och så till att vi det blev en sån smart show i Baltikum det var ett kört med tömme men nu får vi en chans att träta matchen
0: alltså är stannar den chansen att vi blabbar det ser där men alltså Baltikum är revna fjordar för sig där kostar.
3: Ja, det är smalande kappen kan man säga ute i stora höjlar.
0: Ett ordentligt.
3: Ja, nästan alltså där, nästan här med nere. Ja. Tog så. Men det som är tera med till är att men inte knalla ner vann bollen för ut och leverera ordentligt fotboll alltså och offra sig och bultra till och prova för och vinna så kappen. Att ta viska som på mig för en större parst av dessna, vi tomt släcker vi här. Vi kan inte bara valsikna i flötet av dessna och så vi släpper vi och grejer stannar. Så den viska på mig, det var allt av andra insatser av de flesta månaderna till och sånt. Men det är alltid just det att, som jag säger, Jan, att Lige Jokon och det är så jant med den ekvara lögare att du måste spela optimalt, du måste vi har hållit toppen för jag behållit att du plossar landslinjen då tycker det kommer fler bjöd jag av.
0: Men så tänker Gessatorin då bara hålla fast John, han spelar och häver spalt alltså en av Rick vi har och är en av profilen till Grimsby. Och det är plats för honom och förska landslinjen.
3: Nej, då ska du hinna gå då.
0: Ja, och är det så går?
3: Ja, flöjer att han är gås. Det var så bättre än gäsa akkurat här, men flöjer att han är gås. Men och jag sa det inte.
0: Lär den.
3: Alltså, jag var som läkare och alltså man kan säga, wow, om man har landstyrst. Kaska bara rena, tror jag. Han ser så ut som han ska, alltså. Han har många känslor av maljer och kaska är han den enda som kan säga yes.
0: Det är mal sparken för det. Vi vet inte hur det är sparka, men det är annars moderna det.
3: Sparka det. Fri alla japressa och det här var fräk.
2: Det var så mal sparken för det var min.
3: Men gott. Jag är allt för fire som man.
0: Kan jag spela mig så? Och vi har till två ärstig och två älskar trodde man som är inne och älskar två åttare. Och är samtidigt, jag är hittat fotboll till det. Säljer färgerna sin tränning livs med två man som är inne. Och det har blivit en tonsare känt. Du ska rävla en äck för två månader mina. Vi sitter två var alla bara här tar minsta läge är då synter homogent här i mitten och så är det för en havsar här vänkna nu är 88 allt och men hennes är en sån alltså det är också kändes det ska bli vad det är när vi är så du nämner gesa hej du kunna pilka så att gesa blir inne här stäng från en annan absolut men så ska då avvisa här trutjar miverenner och i allt jag tar åt mig Andreas och Gunnar är klarer och tar vi ett spel mot rymliga störskare måste vi så ger det absolut mening så är vi på det men i allt jag tar att bli minne och minne plus för fjällbrott och mivadlaren att du ska ta fast det här som kunna till tre basistingen nästan säga så har du Maslow aktet kvar alltså arena och även där närtester och det vi ströja så tablet det första det där första tre tingen och så kommer under gå ballspelare lite och så vidare men, och ta då så första ballspelare som brantar in så här han inte lyckas några spela
4: men kan det lucka komma vi en lucka på när det att så snart vi spelade vi skulle ta distan mot Estland som döme fördömt lite så är det snäjt han brantar in så är helt brukar så det handlar om att vinna och stäcka mot alla på så komma. Han var ju spalter som fotbollsspelare.
0: Alltså
4: Brantor. Ja. Det var så här i Berra fokuserar på hvis vi ska bruka Maslows teori när jag tjatar nummer 1, 2, 3, ren.
0: Ja.
4: Michel Thomas. Men så har jag helt sagt får inte ge sig så är två här som är sex här stopp, klossa träd.
0: Ja.
4: Och så packar vi bara ner. Och så är det det.
3: Ja, men hvis du tänker oss spelstolen. Hvis du tänker spelstolen och hyggret tar en trim den främsta bonden. Att han littar inte att spela hur länkar diagonalbastar till Adam Fredsberg. Han vinner inte lukt väl och tar vinner han inte. Och han sprintar inte några man av det. Hvis han nekar nu görs det. Han ska ha basten i fötterna. Så kan han leverera. Och det är han bäst till. Tänk du hennes så är han hellre inte en som han får ankra lukt väl. Jo, det kan gott vara. Men han hellre inte en som sprintar när han är av. Vi har spelat bastar att som värld eller länkar diagonalbastar eller vad det är. Det är hellre inte. Och Peter Knosen kan renna när jag men som måste spela ut dupterna och inte ovan. Tog jag fysiskt, som i alla bara är han för vojker. Alltså, tog först alltid en kanske två stora, störska mivärgare alltid. Och ta ska alltid vara otroligt donaldig hvis du ska halda bollen och du ska vara störsk. Och Peter är inte det. Alltså, han är donaldig att halda bollen men till spårning man mäknar det här mot två mot störska om värdespelaren. Och så ska man spela han ut upptuna. Alltså ska han där ena kapp och ta halt till slash vi gör det. Alltså tog jag helt inte att akta spela så nu i hästen distan var på plats alltså. Och tar vi spela och så hade Branta minns som snackar om han chef för det mesta förlåt chockade på luften. Det var som man sa han kraft likvärd på Jönsland ett lätt land. Jag bara så allt för lite ja.
4: Särskilt fåglen.
3: Ja också då. Alltså akkurat vi hästar uppsättningen. Halt inte att ge ordla mening att spela akkurat att släja fotboll. Och jag är också vi som tröntor att jo, spelar vi med en stärskan li här i Vårdskvarion, Belgien, Locksjord. Jo, tror inte mig vad jag har funnit. Tog vi ut våra pressar in i åkra 16 meter och skulle välja 16 meter för allra mest. Det är ju mening med när vi.
0: Ja.
3: Men Estland, Gibraltar, Thailand, nej. Nej.
4: Och vi skulle leda en också lunge efter att man stärskar linon och tävlar sig 26-20. Och jag hoppas att vi får väl Nations League dessen och hålla fast och i sådana här konceptuella praten om vi spelar stöden och tjocken. Vi möter Kazakstan, Moldova och Slovakia. Ja, det är det mest osexy menyn som nägande är borrad vid. Men utsattaliga så är det faktiskt och i offerkatten det är så mycket firmer att jag vill säga average i Estland ska bo förstående så ser det inte för gott ut men det är så mycket firmer att här är nästa steg att hänta besvitt average väl
3: jag hade inte vi skulle pejla Estland av till barometerjocken till
4: nej jag också känner att Disney är så länge
3: vi spalt ju för nekvar alltså få in en fotbollssystrar så vinner ju
4: och till lycka nek på enkjömmar
3: alla mot nekru och tjecki och allt det forskjelliga
4: ja på enkjömmar vi vinner det snabbt är till han när man ska se i behöver framadratta vi kan se att vi såg en man i juni månad vi skulle spela september. Han kan bruta beinet då, så kan vi lukka mig. Men vi har en apapurinn, etter min tidsje, en balk, så har vi kunnet sammanlöks tid sammen.
5: Ja, absolut.
3: Det får vi nog att göra.
4: Och så kunde jag lycka, hvis vi rundar det här 5-4-1-5-3 så kallar det att vilja en den här tunga blotchen i varje person. Här ser linjen vi möter, kanske bortsett från Slovakia. Är det så vidt jag kunde spela sin där bästa mot?
5: Jo, och jag hade inte det tydliga mig som nämnde, som de först med det, du kanst inte vara all upp sin över men vi utgäng støynen av som Trimo Mimer. Alltså, hvis det är Marsen Agnarsson och Jans Kalsa Danielsen man ska lite klemma backlinjerna som måste väl in tjocken, så spelar vi ju faktiskt vid Trimo och Mimer. Och ja. Hvis Andreas Edmondsson trackar fram och vinner näkva baltar och ganska enda flyer från in i halvan som måste väl in, så vi såg ut att det checkar det väl. Och vi ska ägna sig efter att inte lätta kom blända av att det nu är ett halvt år, eller att det inte är ett halvt år sedan vi såg en gåan landstist. Så man röjner att få en Anna är halt kredit till att man faktiskt röjner få några spännande jag hänt i mars där kickstart av Crutch man ändå vill spela en snett igen dyster mot Samarino här man förantar att vinna sånt och så vinner Channel så du ska vunna något
4: alltså vi kan lasta fotbollssamband för nek men här har det här ska vi inte lasta
5: det här var det inte så kommer det till det är Baltic Cup här och till EF viska små materier som spelare för att det samlas inte med ena till Sattne i Kappingsne så vi måste minnas att det var öliga ting som ettna oss fischerade länkare så är det pura vi på att låt mig säga så visst du spyrst med vant att två vi får spela en dyster för värne av Hasnär nej det är inte jag vant att vi kommer spela alla dystrar för värne det kan vi nog löta till oss hemma vart mot Malta så det 18 så skiftar man lugg ut och lägger trust att alla sjöst men Eva det hatar vi tävla vänner vi tävlar som kunde hitta ett kvar spelare kvar på sjön och så tävlar vi nu här kvar slä av fotboll spelar vi det där var löter och i senast och hemma under camping här vi faktiskt spela ordentligt väl och till dömes spelar vi han och Sörensen ordentligt goan flyr för till han och Sörensen är till släge av fotbollsspelare som för rennande steg och som ska spela sig rum och till rummet kommer inte vi så lika för länge framme och vi tar var oändliga för att säga att han först lite trackar en meter för länge fram men så är det ärenda läst man vill refsa över i hinnen ändan. Jag har alltid att det som är synt intressant i samband med Nations League Cup missionär klarar vi att bitcharna upp till några som ger att vi blir spänt för att landstist i samband med det. Och till mig är det här i er det till nu blev det knappt också längst sedan alltså minnen är från Montenegro och Tjeckia det är fan här nu.
4: Det är fjärde spel.
5: Ja, det gör det. Och då skulle vi till bankra mat att inte minnas då att detta blir till och det ska spela kanske nu. Då är hej till dem som säger av Estlandet. Hej mynt och nå att det är kvar vid er och kvar vi kunde och att det faktiskt är två första vänjer som har trackat till och fram några fram i år brukt vi landslinjen och kunde vi komma åter till det. Nu ska vi så spela mot Lettlande och så har vi att säga ända där så att vi ändå vart. Blev det åter sen det boring och blev det och ta blev det väl. Jag kan ju från när kvar utskiftning karriär. Ta kan ju per ut från. Till det är så är det en annan atlet att kanske täcka och vid är ni ju med varje 4 och 5, hvis man ser att Ottmar och Andreas är 1 och 2, ja. Alltså, hur länge kan du skifta och framgångsklara halta kvaliteten, ja, men det klarar du allra helst inte, ja. Så kvar för söver klarar du att fortälla på juris ner, jag vet inte, hvis jag inte samma som skedde med allt, hvis vi börjar sucha Peter Knudsen rikka i album, är pura vi på Peter Knudsen i album. Alltså åldersmässiga och kvalitetsmässiga och jag hade faktiskt han är också spännande i alla bara men han, vi måste sucha att detta börjar att ettnast, att han börjar att få mål och så vidare, och här finns ju som målarna finns nog i minst inte, men han manklar att få det som så tjöknebrott som alla bara, ja. Vi ska få akkurat här och tänka någon att ettnast till dysten imorgon så kan det bära rattliga när vi vill vi har haft tvær at alt år av sinter ni gongt i landslis Arnon.
3: Det er òsne, altså alla respekt for at vi får tvær venner inn, så vel jeg hantar stålen der, frivur du. Tar med det ufra tøy som tar suttja, og ufra tøy tar erfaring som tar heva, og ufra tøy spelare typen som vi tæva. Og jeg får også si at jeg, nå snakker vi bare om at Estlandsdistene lukstes ikke til som vi sa i fjord av landsliden.
4: Nei,
3: det er ikke. Nei, det må jeg si at det var helt annet fotballspill i større parten av togene, ja. Men jeg husker bare om løykeren jokken akkurat det som fører den her, at hva slags spiller man. Men Knudsen har nekva gode dikter, men han skal spille og spille fotball som man finner hans dikter av ödlunderna. Det är samma vid Otten Fredriksberg.
4: Så har du inte det fyrdags toppalibbar?
3: Jo, jo. Okay. Han kan gå spela, men så må vi spela ut hattnar honom. Han är inte att spela ut 30 meter hatt. Här mäknar han inte mot två mån störskon varje spelare som oftast. Ett av man måste spela ett annat slags fotboll där man kommer långt fram och så lägger bostar ut uppdana långt fram i ödlunderna så det inte blir så länge spörsken det.
4: Men om det här spela i födelsen av Peter Knudsen mest var sagt att det är det vi må ha folk
3: upp i. Yes, det är det som må spela slå fotboll till här du spelar. Att nu han går spela samman med Strabasten fötsen samman med Brante och Gesatori eller det var så över alltså Tesla är fotbollsspelaren som vi har. Men vi måste för att ta Estland och samma luckna till vi där till det kapitel 4 var fram Ulga och vi spelade elementa Neckwork av fotbollssyster. Och östen vi har som system någon som tar av allt så till all respekt för dig alltså kan det välja och tar vunnen och klarar sig väl så just tar av allt rätt runt nivån där.
4: Och visst det vi skulle haft en Nations League cup in Carby Gerard Hordlhall och få nu vet inte nu just det tolste whatever. Så standar vi just här så det spurnar tagen vi SF in back sen.
3: Nej. Nei, nei, det er aldri ikke.
4: Og til øyne resultatorienteret, det vil si at Eion og Atli hugsa.
3: Vi spiller til null, utgangsstøy 100% av
4: dem. Ja, og det er mest vi skal være av Tutsi, så er det det.
3: Ja, til fund for så vidt, altså på den måten.
4: Det er bare sexy, men jeg har alltid sagt at vi på det.
3: Ja, ja. Men altså, jeg hugsa bare om fagbollspelende, at jeg synes støyler vi dømmer sånn denne dysten her. Jeg var ikke eller hvor man valgte det, eller om det ble bare så snart, det var det ikke. At man spiller lenge bollen til menn som ikke ordentlig her til å takke for bollen.
4: Men kan det komme vi en noen, vi minnes Michael Thomasen, og hva vi? Sedra Ottenfelsberg utanför europeiska nöbben. Och förklaringen är enfalt, jag får ju snacka med honom och han heter inte hans spurskompetenser. Och det är så det som det är. Är det nejut att åkara starst ett ska äta efter en facitlista, visst vi nu spelar vi 5 miljoner, kvör är så bäst till häsa, röja häsa och häsa uppgåna. Vi öron och öron är tog en ganska byggven till över ristande påsarna, synder, och ankar vi till snut och ankar vi kvar till. Om det så är det brandor eller hänos, det är inte här men hvis vi får spela han där formen för synder kick and rush, så ömyndar man vill ha synder egen hästakräft.
3: Ja, ja. Hvis vi skulle spela der, så måtte det ha større og større menn som kunne tegge den basen til sånn.
4: Ja, og det har vi ikke i time månum som vi kunne nevne flere av dem.
3: Men hvis vi bare bakka til i fjor, vi synes ikke ankra malen vi får med Tjekkia og hva det er da, Østenbad og Montenegro.
4: Det går.
3: Fantastisk.
4: Ja, klassemal. Fåbordspel,
3: ja. Ja, nere i Jørn, vi spiller tattna kvar når de får renninger rett og sted og legger jævlig kvar annan og alt det forskjellige. Det spelet var utrolig godt i fjor i Nekvun, uten fleste disse, i Nekvun-fasene. Men och det vi har skiftat ut och in, ja, alltså det är anpa kvassle av fotboll du ska spela. Är hooks bara, hvis du ska spela som vi spelade mot Estland, så måste du ha större män framåt som kunde
4: tacka duellerna.
3: Ja, tacka duellerna.
4: Ja, vi tar.
3: Nej, det har det. Du skilte inte ordentligt spelstolen här som förr, att du sparkar bollar fram till Hans och Åtna och Peter utformat det här. Tar inte typerna till akkurat det. Och tar arbetet här, så måste jag göra. Det är kärg er, jag tar bara sånt hit och gena. Nej, tar stryg och så sävas. Men Åtna är inte av största månen, han är inte av största månen. Det är Peter Knudsen heller inte. Alltså, så måste du spela till släge fotboll som har ska till dig. Och kvätt är det här? Jo, när skjuter vi ut Peter bestan, tar han bollen tatt någon.
4: Ja, när skjuter vi
3: åtta, ja, och allt det där. Och när skjuter vi åtta, ja, han är bäst vid sån fantastiska vänsterbåden, ja. Så måste du spela det här spel som har ska till det. Och inte lite att länka baltar och guppa och kvar det, alltså. Men EG, det är bara med till att Estland är inte det som vi kommer att skjuta. Det är alltid inte.
4: Nej.
3: Jag har inte intryck av det. Vi kommer att skjuta framhållande av det som vi sa i fjol. Det är mycket bra.
4: Och så är det också på spel i sin astfirmen när vi kommer här till. Och det är väl sådana gamla.
3: Vi har fast andra uttryck när vi kommer till Nations League och allt
4: det. Jag har också väckna, vet du, kör det klara sält Baltic Cup. Alltså kan jag spyrja, nu spyrja jag rävlig och fantallig. Dist morgon, han är morgon.
3: Ja, nu känner jag.
4: Passar, ja. Morgon.
3: Jag känner att klockslet, men han är morgon.
4: Jag hade nog stölja. Jag kommer tanke om han var där, men han är alltså morgon.
3: Han är klockan fyra,
4: ja. Så, ja, här ska fotbollssamhället gott nog lärbajs.
2: Jag vet inte, men till mig är
3: det... Du fast ångkar du hälsa kappen i Baltikup till en större...
4: Nej, nu också nej, jag ska släcka i stället.
2: Nej, jag var först och främst i Baltikup. Vi har inte klart sett Baltikup som någon som spelar en ordentlig vilja. Så det är tydligt, vi har spalt av hundan, vi har varit till trusja desto nu och tar fjol i morgon och är vi otroliga bilder som vi har morgon stannat efter och klappa. Alltså jag vet inte, det har varit sin inte mer att säga, man syns inte av lunka om kaffe och det är fint. Alltså det är till orten så länge tar varit lite snur, Nations League och är måndag kanske nästa år är det gått. Så har vi inte så jävla stora troplägar att det. Och jag har helt inte helt av att förska landslig spel väl på nu. Alltså det är i orten att du inte toppar på nu. Jag är pura vi på. Det är bara ett hum så jävla illa att jag vet inte, att glädja mig till landstest
5: ta och nu när ni spelar förska landslig men i vill höver ta heter det slut. Det heter sen tog jag ta vi gänger och snacka om och som hänt ju gott att i februari manna i Orstisch. I Orstisch för om man hittar en vänningar så upplever spänter till det vänningar det det är så jävla örvuse och tog är skicka på sin distrin som öppnas är att är jag hade sin distrin ska jag bruka som matstocker som Anna en heter var en vänning och då kunde du säga för mycket vi kom där kunde Peter Reinerstein mer inch någon dömt och så spaltar Weston.
4: Pjösa inte filma det.
5: Nej, är kanske alltså då till Bergkrau men det var det blev Josh till oss inte mig.
4: Ja.
5: Ett lands måste vänta då ju se hin vägen av vi fär allen. Hette det här vi fär. Nu fär vi till stä. Nu tja trotcher Adidas is back och let's go och fär vi det. Men du vet det. Jag får inte ordentligt att vi inte var rakt. Men en kapping som en av de rakt i åkken halt är i förrjum perfekt.
4: Och jag lägger inte först.
5: Nej, ja, eisne. Men tar vi hört oss här att det är NM tiltaget har vi mött då Danmark svår i minns vi när vi mötte norra
4: allanslig
5: ja ja jo det var mötte då Danmark nere det var Morten Olsen och Mikael Autrup först det chat time on
4: och det vi det 15
5: då ja 2000 ja ja 2000
4: ja Morten Olsen vänjer
5: ja
4: ja ja
5: ja och vi det ju i Zlatan för sig första landslaget så tar det gott att kan in och men ankors vägna halt i ett av vitt möte svår i Danmark norra och så London så händer att det är okej här är inte mer Osland kan vara så bob boba men tar oss för ett evigt Baltikum ett slags som jag vet inte tog det var tog ju mer dom till väl att möta Singapore lums alltså är helt vittligt att det var också stort att möta Singapore och Emirates någon är helt faktiskt att jag också säger okej här är inte övrigt så här heter kan gott för vi på alltså ser vi som journalist är ju nå
4: Och mina vill gav det absolut ångamening.
5: Hvis du vinner den första Disney Baltic Cup så kommer du till den här finalen. Ja. Och så blir det inte övrigt. Nu ligger du och spelar sig placeringsdisnär i Baltic Cup. Och till det här, och jag husker bara varje kväll jag hoppas att innan i Östnertorn är landslivsvänjärn och landslivfär näga välbordsjur Og jeg 100% her at jeg alltid at man skal launcha vi egen og atla. Jeg slett, altså det slett ikke, vi ikke nær vi å ta som til
4: her. Lad dem lukke hatt det fast.
3: Til diskusjon.
4: Nei, jeg kan lukke Arvi fra Torsom hatt her. En lusser sier trobla ikke Baltic Cup, at for baltiske landene det en søvre kapping, altså for deg, og en gonger 1828, og de vil jo ødre være beste baltiske landet. Tog jeg takk at de Baltic Cup disner, og i nekmar alvar sam seme, enn vit och vi predikerat att det bäst vänningarister. Men okej, detta var så friare än 1-4 för Estland och vi tvärs fortsätt. Det är sådär. Det är sådär gomt här för det baltiska landet så hävdar det sig inte större tydning. Men låt oss kunna halta fast i vänningarna och mer vitande och tär vitande och uppbyggnads vitande. Jag har det inte långt än. Ikke?
5: Nei, mer vidende det ikke hent, men altså, det kom grei utmelding fra Christian Andreasen, fortsatt annen, om å hette det man ikke, og Eion ta seg om det til landslivsuttøkene, og det kan godt være man bojer til, at, jeg vet jo, hvis det samter, og man bare bojer ved å skrive vondt og skjøre funt, men hvis det ferdig i euro i, vi sätter färdig över förhandling eller spela kostbärare eller ett eller annat. Så är det inte vi. Nu har man valt Eion och Atla och man har lyckats som just på såna mat där man inte säger att få inte få en chans och nu prövar vi för statter och man har just en stort ansatt med alla och man har funnit det av det där räcker så alltid du ska ta fast ut dig och vi där var tvärförna jag vet inte om hända sen det inte var till ta fyrförna men vi där var tvärförna att uppleva först landsvänjar här var långt satt med alla rättliga längt Arren satt med alla skrejt att de är okinje och kvar man faktiskt är i vast det inte heter Jewish Orla Mining alltså det är Berge och Lars och jag kan alltid är man undrar sig lite syndra akkurat att ha gjort det och nu undrar sig kvitt det inte gjort
4: Ja, men det här har urslutning till alla fyrdu
5: Ja, men tidsbär ja, urslutning är rätt men jag har alltid en stämning runt om landslig och allt och tog jag vi är inte kött det kanske att här väckna är att det här ända vi har blivit sån här turen till Samarino och det ända vi har blivit Baltikum vi är någon täp och alltså kunde jag vunnit en av dessa så det är väl mer power men hade vi inte något att säga
4: Ja, lika väl hävda så mycket
3: Jag ser dessa när vi är inte skrassätter som FIFA-dyster och det ger poäng
4: Jo, absolut Sitter inte jag kan avskrassa det
5: Jo, så var
4: det Det är det
3: Ja, så det är inte bara en tillvildare vänning Till här i föringarna skulle skaffa sig här ser nej på engine och fyra få hackre rating nästa för allt det där. Så det är hade är ju bara till vildare lite vänningar det tror fjärs och fjant alltså. Och tog alltid man öra lägga mer fyrio sånt där alltså är full så syns jag spelar nu sånt att man inte för ja. Att man inte
5: är så vi tappar ett ordentligt lunka tappa margin. Så är det första färgen är att jag också okej. Okay, Emma, vi måste lucka finna kort. Vi måste skruva på några tangenter till där första Nations League det snar. Där man säger men är stor inte för det. Det är inte, alltså Nations League just nu, i stora för imorgon, det är inte, men inte till Nations League.
4: Låt oss lukka runt landstidsnare av en spyr här om det avskar och har sitting, det är det, det är allt som skrasat dyster, ergo, att av FIFA känner vi det här sitting, så är det något som avskar. Period. En annan säger, och det är rätt intressant, är det inte färre nog så högt att flygva, tar vi det blivit gasägen, och går till att spela en landstist. Jag huxar att det luktar länge av dem. Halda dit att åkare handbollsmän hörde färre in i en dist vid tullig och mentalitet. Och vi kommer att huxa till average just dist nu. Och så lukar vi med sig att annars ska Island spela mot Argentina, det månader.
3: Ja, det är
4: kan man färre
3: vinna dist. Ska spela mot Argentina.
4: Ja, men... Och vi talade där vid Linegård och jag kunde spela upp mot Island. Men att mentaliteten är här som man är. Att detta trymmer man inte ordentligt. Och i...
3: Nej, men det är det som nämnde jag. Det är det som jag nämnde jag. Ja, det är säkert sträva för en egen fotbollsspelare affär att lacka sig så kappis ner. Men landslige, och det är något som FIFA eller UEFA kräver, det att du ska spela så snäga landslister och livet. Och så... Tar du erfarenhet så måste du färre all in halde jag kvar jag för att få att det här maximala börs ut som är. Men jag skiljer ju som spelaren. Tar spelaren en nekva dyster i färgen och tar ganska sin trötter och skulle ta färre sig här till en kapping som ganska i gasen. Ja, okej. Okay. Det är inte ödel värden. Men allra galt. Tar du erfarenhet och du har bjudit fram till det här så ska du ut till att levera optimalt och det som är alltid är fullsatssyndrom och det att ut i stora höjla ja det är Baltikum till alla läge men det täller ut i samla vad jag också det må ha varit en tydning för jag nu för att reglerna har bröjtats ganska så snart vi skulle punkta att det är 36 plats i Europa för att kunna spela mot ronkarna av de stora och vi är nog så länge till härifrån det här kunde vi en pastor är att jag kom här till.
4: Ja, så i löten kunde vi bara stärfästa det eftersom vi tar mot Estland så kommer Citygen till åkon inte över störst plus av Baltikum.
5: Ja.
4: Och jag gör det med han omväg nu för en heimasvina och här ständer distener och i Baltikum är allt som skrasat av landsister och täljer att vi och i rockskapen tar styrkelsen till FIFA vid Dafford.
3: Ja.
4: Så
5: jag vill också säga, visst är det bruk för en liten sparsk i attaparsen till Disney mot Lettlandet. Och Lettlandet är varje sorts liv som lyckas som, när man inte vinner Lettlandet så kommer du att vara, så är det inte gott. Så är det inte mig alltid. Det är man har säga, krass mer. Så visst är bruk för en sparsk till att tänka till en den här landstidsen och få förrigare affärer till en tjänarskotjan morgonskolan 4. Så hade jag inte ska vara redan inte bättre än det var senast.
4: Och vi här som så lätar vi landslig litja och färra hitja mer efter mästardeltene till så lösnar att hon är ju sjående, de flesta kunde inte ligga still. Men lägger den 13 och söndag 14 juni så sätter man håll av 13 omfärd. Här var Disney, det här ser nu sig Väster Vujinkur, NSU B6 och 30, Skala, KU, Ebbestreimur, Bjottrush och AB, HB. Och vi färra lycka att hitja efter hisn här omfärden här. Efter mån och tycker att det är rättliga spännande omfärden, särskilt att att NSU och B6 hittast vid löchen, men vi hade vi börjat bara så kronologiskt lära den klon 3 av Dungarsandet, nu ser Väster Vujinkur och i tog stövande
3: upptakt till country och bluesfestival och allt möjligt. Det var
4: Rågan
3: Fjör. Ja. Det var Rågan
4: Fjör.
5: Det var Kobbehattar.
3: Ja, det var Kobbehattar och sexlubbar.
4: Jag förgrämmer min ordentliga Kobbe fram.
3: Ja.
4: Intressant, ja.
5: Men det är ju heter första dyster utan Schönberg.
4: Utan Schönberg, ja.
5: Så att tar inkar så är halti i skisse till trusta, men alltså du må så tjäna men jag är effekt också kött, alltså här man vill ankra ju hopp någon som vi skiljer sövnar och glundar rätt som skulle till att tracka till nu och som ganska inte har trackat till under Schönberg, så det är alltid väldigt spännande.
3: Ja, rätt spännande.
4: Och i mån till Vujing så att jag känner att Kär kom i höv till att ta oss in och antingen så är det på 60, det är ju inte fullt.
3: Nej.
4: så tar kom meldas in att du i distan där.
3: Ja, till en pastor då och så är stadverk att det var sikna i fjärde plats som gör Robocop pengar miljoner och allt det där. Det är ju tror jag vad säger så är alltid en rätt spännande styr och nu för att tror jag att Nordsvester är chef än ja. Och är halt ju också är så som to arke att är halt vi måste jocks alltså är halt vi måste jocka ett eller annat som kommer härifrån och säger vad ska nu trycka det syndrom.
4: Men är Vujtjinkert här lije som tisko suttjat dem åter? Alltså det här vill
3: säga. Det lukar mycket kvar nästan kvar.
4: Nu huxar du avrik.
3: Ja, jag huxar alltså uttrycket Janos och Västra. Jag har alltid varit slappt nu när jag har alltid inte varit något gott i när jag har stått. Jag har alltid oavsett om det är här i KU här eller om det är whatsoever else linon är här. Så har alltid vi måste suttja den här bröjting. Vi måste suttja ett eller annat som säger vad ska vi för att trycka på att nå sig väster för att klara oss? Och det är inte vi vuxen att göra, det är att ta äkna oss. Det är så som också är.
4: Och så är det flera lilla dyster imun till nå sig väster och just ner. Jag bestämmer mot Björtotrush och man kan säga att nå sig väster är ju i kapping vid Björtotrush. Det är bara fem steg upp. Och det här är skulden när sig vänjer effekten är det här och nå sig väster vänder så inte. Björtotrush är bestämmer spela jaunlägg så är knappt jag nå sig väster, alltså tveisti frá Bjarging.
5: Nú sé vestur er jag vill säga är alltid när jag väster här lever klostra vanalista lie yeah. Och massa allt där men där var tjejsti är besträmmer och nutje ska leva tutje en bjottre 2012 ta då var extremt nekta vanalista lie och du vill norska sommarferne och tog över trusti och till Bjarging. Så du kommer längt. Eller så
4: är det 20 galet idag kanske.
5: Och vi tar snack om hinne. Vi tar vägen ju as när Kappingarar någon TP är. Om kunde man vara om vi är TP ett år här då det tror just det. Vi har Kappingarar här det är 12 och 15 steg om ni mellan folk kan överleva och inte så vidare. Nu ser väster är pura vi. Det är inte helt galet. Det är bara galet som något som standard som vi tar finns i mästardeltene. Här nummer 8 och nummer 8 är ordentligt gå. Och då kan nummer 8 faktiskt klara sig okej väl utan att kunna bjärka sig. Eva som daverer i hessen distnån, altså jeg vant til...
4: Det er næste fyra distnån til Nordsjævester i annars, Vujtjengur, HPK, og så var Bjørtusmiddelen resten.
5: Ja, og det blev men jeg halte det...
3: Det blev så større, så at de får steg og akkurat det sånne...

0: ikke får mål, ja, men så blir det knappt det øyelige små i marginaler som kan avgjøre fotballstid. Det kan være brottspars, det kan være en hending, det kan være mistak som, som blir måneden. Du vet ikke å vinne i løten, ikke 3-4-0. Så ja, nå skal jeg veste, det skal være et uttrykk her, og så skulle jeg finne det å få bildbukt vi Aron Benjaminsen, og jeg er sikker på at jeg klarer det.
1: Så for å
2: være... Jeg lysner til, altså, Epistreimer og Bjotter, altså, vinner Epistreimer Sundist, og Norsk og Vester taper, altså, så ligger det litt av fyr.
1: Ja, så er det knapt, ja.
2: Ja,
1: så er det. Men er det anlegger vi Epistreimer og Bjotter, og Norsk og Vester vinner?
2: Ja, ja. Såna kan alltså så blir det antas
0: men men Terra Rocknes tycker konkur ju upp för den 18 så det är det här hötte kallt fad uttryck sti maybe inte men du kan inte få noll sti där alltså för att det ska komma
2: helt tappa true plus eller
0: nej samter
2: då kan inte lite färra hanta det när vänja skifte och hemma vart och tappa true noll eller det som varierar alltså det är så är det skott absolut är skott alltså
1: Hindesen eller Hindesen jo det är en distraherad
0: ja
1: han är vi lötchen en sweep på 6 och efter munnen titta mina damer och herrar så är det här hade game changer för Berlin är det jag lägger så en färje kommande månad där att inte Koi, jag ska lucka vid för mig nu.
2: Ja nu, Koi ska vinna skala till Hauders.
1: Nej, till Jordan. Vi tar som Norsk Vester till att säga ett lut, jag vill säga till att säga särskilt ett lut till Koi, jag snackar det sen, men det ligger så allt nummer ett.
2: Ja.
1: Och det kan spela via så ett lut.
2: Nej, det är vi kräver en annan.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, vi kräver mer än bara.
1: Precis.
2: Vi har 0 och 0-0. Här ska lösen komma är bollar och öppnas. Men Kaj är spast bättre sista tiden än det här just.
1: Men vi kommer till Kaj man låt och här är sen likeband. Åpne for sperrgrudet, men la deg kontakke enda 7-6 først. Og jeg vet ikke, jeg sier her, jeg proklamerer det, at Tandegjen Silas ikke stender fremover vel, så vinner det ikke forbestist, og det kommer til kjønn der av Tofton, og burde jeg ha tatt Tandisten, da man at han får rett med velkommen etter, det skulle gjøre dem. Så spør du hva vi sier til henne her, Disten her. Er GDB6 for å få det øyne trobult?
2: Ja. Det jag får då. Alltså det här spelar man redan så i runda vilket är trobult i Ötlund. Lugga mycket kvar för er. Så det är ju så själv en trobult då. Alltså ändå så jag har man väl blivit alltid i en sån före som att det är en lutfavoritter då. Men alltså besäkst du kan gå för att runda och vinna ändå så. Det blir väl till. Och average jag på 60 i runda vi kan väl också gå ut och sätta nyarna så har vi ju om snärja finns ju stig.
1: Det var god dyster faktiskt.
2: Ja, faktiskt fina för oss tror jag. Så ta hade en pool open dyster. Vi en lut hade lutsen till en så vi tog det här hemma väl snart.
1: Men han måste det inte vi.
2: Vad det
1: är. Nej, vad helt dyst.
2: Nej, men nu har haft fru från det här så han kunde jag kom för sig så. Jag vet inte skulle
1: vara. Men det som är vet är alltså Senast det visste så blir han nok ikke vi, men han...
0: Nei, han tøtninger mye til sånne dyster som heter. Yeah. Jeg synes jeg denne, så jeg kanskje kan ha vært nok så godt å alle opp, men NSU skal jo eisen reise seg. Altså, senast NSU spaltet har tapt det der, og sammen bare flere der rekna oppe på det, og Arjun kjølte om det kjemisk, for nå i sørste løte ta han. Abbe skåret til 3-2. Så dette ble vel eisen, jeg er rasad, at det var vel sett opp av det her. Du sier at nå færer vi til hitje her. Altså, på 6 sitter jo spalt av Toft under 18-4-4. Tedje er en kommende førermester, ikke? Og NSU i Teaper og Arjun 18-4-3-4. Tedje er man heller ikke. Men her er Ajan og Kaj i Stion, så det er eisen spørning om at om man säger att okej, nu får hatta och kvar är det så nu och är det spänt på sådär först en rätt som vinner som dess någon är och i munnen Håheime så är det ens vi att näckbete li en besäxet vi sitter hittar profilen någon men det är öjliga viktigt att vi känner allt att gå som besäxet vi ger lötne till det här blåa vi att till det här blåa vi att få ja, jag ska kalla det
1: jag finner alldeles besked men låt alltså
0: ja och att NSU lika som jag vet inte kan man ska kalla det att låt besexa det jag vet inte jag håller besexa det här tar här vakor sprutt tar här vakor det är att låna vi besexa det vi vikongt jag vet inte ta man det väl och skorar och
1: väl att han besexa skorar flera mål än NSU och låt det fara mål
0: och onkels vägna sitter och hickrätt och huxar att det kan köra passa men det gör det faktiskt lika väl alltså det är Ja, jeg vet ikke. Så du da kort, eller?
1: Jeg vet ikke, jeg er pillfull av veldig utenfor. Okay. Men det er nok ikke slåk, tenker man ikke.
2: Nei, det er sånn som slår græs alt, ja.
1: Ja, det er sånn som slår græs. Karsten her. Ja, det er ikke underfullt. Nå, men skal vi tåre, Bjørn, at sette en...

0: jag vet men damas vill att tippa det men väl är snäppt han bär linje har varit törva vinnaren av Disney ett mynt inte för jag vill ju vi kör
1: alltså täpparen
0: det är så enkelt
1: ja alltså täpparen kanske att kommer ännu så tull jag säga så men täpparen kanske för färda tropel du vuxinger när Kai vuxinger attarna och så halt i Kai ännu så görs det nej inte än mot så väster först då så jag Kai kan visst vill de med sysen Disney ända jag och ännu så i sexet och Kai vinner Och så vinner svar att jag tror att det är nästa distnär. Så får hin linje trobel tänka ut.
0: Jo, men jag också bara...
1: Det kan vara rättligt avgjort för linje.
0: Vi tar stäck.
1: Och täparen av oss nu distnär. Visst har vi en täpare. Han kommer detta kanske bortsmittel.
0: Ja, jag också vet att stäck här och pratar om att KOI är inte kommit igång. Och hese linje skulle skapa sig en buffare mellan KOI och dig själv. Och den buffaren kommer att vara samtidigt om han är färden. Och var ångrar du stäck?
1: Nej.
0: Och Kai kan potentiellt lägga sig åtta trus steg framför 8000 linor nu.
1: Ja, alltså en så ju på 6 skulle kärspa sig nu. Alltså te skulle kärspa sig allvarligt för att hänga ut. Det är Kai-maskinen, hon är färdenspegelgång. Alltså spelar sig Kai, ja, onkra löter av inte vi fantastiska. Jäkna gängan hittar vi bättre. Alltså vi minnas dessutom i Gunther, om vi hoppar, vi minnas på 6 dessutom nästan här, Schaltaberg anlägger.
0: Steba dessutom den så i.
1: Ja, steba dessutom den så i. Och så här var det kvart en dessutom av Tofton hade vinnat rättliga grått. Läntan och allt det där. Det är så att spelet i KOI blir bättre. Det är så att hinna bär i linje som hänger i KOI nu. Det skulle kärspa sig för att fortsätta att hänga i KOI. Och en annan grej, det kan gå för stora bärgtväg. Men täparen här, han kan gå upp på sikt och bara förra fintarna stissnar få troblökare att hänga i.
0: Spännande för FLGV. Och det här var det sannliga eisen under Moritz-Hatla. Skala till mot KOI 8-8 Fredriksberg. Och så får jag välja så att jag kan förtutning vad som även är. Sondrage.
2: Ja, det är allt jag snä. Är rocknar vi att min första tanke tar jag kommer tankar med till er att nu tracka hinner till. Till nu vad har något att tracka till och Kai Heroes för någon kvalitet till att sätta oss next tid till som Jerry Lötne. Så min första tanke är att vi kommer att söka akkursle av reaktion från Kai. Men jag håller bara till att skala är ett liv som är rättliga torrfört är bråda nyer och det som skala här vi är håller er fram som jag hinner någon tar shot av mål. Och KOI är inte längre hästen här än den här lasta horen här och inte släpper jöknen. Det ber till att skåra mot KOI. Så är det pura samt. Jag vant det att det är något otroligt spännande det där. Men jag kan gott tracka lösen ut av en tangent och säga att jag huxar. Vi står bli med tippa nu så bara står er. Så jag kan gott förställa mig att KOI vinner 2-3-0. Och det är såna typer som nu är potfärna som de malater men han har ofta bruk för åtna. Men här kan gott vara en sån däver här vi får få Jakob Andreasen, vi får Filip Brattback och vi får Evaiche, Einar Treat.
1: Jonny Hansson som sitter inna.
2: Ja, och så har det. Alltså såna typer som tjatar en 2-3-0.
0: Du får inte klockra om KOI vinner en Ibu-sensi.
2: Nej, faktiskt inte. Men det är inte vi ska allagera. Det är bara en att sucha KOI man kommer vi in en reaktion och då vill jag säga att KOI känner vi reaktion så det är gott till bara att ni konstanta standarden är inte här långt men reaktioner som är stadväg hoar och tror jag vant jag faktiskt att KOI kan spela rättliga godist i Europa sett nu i sommar
0: och ta er skala en allt eller KOI är en för stor bit i skala kjolt om skala kunde haft en gående
2: ja hatt det var liksom hatt av typen i sommar
0: ja
2: och utfra tog men tokast vi ska åtminstone tippa skala vinner den listan så får jag ju själv argumentera mot.
1: Nej, jag tippar inte skala vinner den listan men är kanske inte vi så osäkra klockor om skala Mölvus fick oss det. Alltså det har alltid inte
0: så blir klockor.
1: Ja, men alltså väl utifrån hur som KOI vill leverera så kan det hända så och för att åter till skala och spela ett av sina bästa spel vi en rikvi av defensiv med Mivadlaren och Angel Braer fram så kan det gott ända vi en Malis det här loj. Och det är som skala färst i börsuras.
0: Det är inte mindre än skandalet,
1: Ja, det är samtidigt. Det är pura samtidigt. Jag har alltid ögonen till att jag synder upp till KOI och händer just nu. Alltså, för KOI ut och lever av och spelar till fotbollsspelen där skulle så är det absolut bättre än skala allan bara med.
2: Jag vill säga, är det en 8 spelare till skala som, nej, till KOI som lyttas ut nu och så blir KOI rädd och nekter till liv.
0: Lätt att kunna kvicka om vi är över det här var tvärn har något. Ebbe Streimer blir 8 rush och så AP och HP. Ebbe Streimer blir 8 rush.
2: Pressa Ebbe Streimer.
0: Ja.
2: Jag hade det pressa Ebbe Streimer.
1: Ebbe Streimer kan inte tappa något.
2: Nej, det är samtidigt. Det är samtidigt. Det var inte hette vikskiftet att skala lukka som slut Celeste av nyflytigarsrunden, han hade inte. Men hette en av de distanen att du ska göra upp att han har annan treingen. Så hette en av de distanen här, jag följer att jag besträmmer till må få stig i sin distanen här.
1: Ja,
2: jag nästan också, jag förstår att det är inte vunnen distanen kunde att det här måste ja. Alltså, hvis jag hape spalte vid allt han där, så hever hape han kvalitet ska till. Tänk att man kan inte se så, det är så att du sagt om allt. Men jag följer att det är nog smäl över att jag besträmmer nu, så tar skulle tar skulle vara klar.
0: Och ta lejer också så vidare. Ja, ordentligt sett av Björn.
1: Arjun,
0: ja, Arjun, ja.
1: Och all mindre spännande ströjning av det.
0: Ja, alltså AP har akkurat klarat sig steg mot en sui och HP har ju ringast av författningen i Nekvar.
1: Hvis ju AP kan vinna en sui så kan du också vinna HP i Lötens stövande. Ungen even det. Och jag vant ju en rättlig att tattande stöd.
0: Det kanske ska vara HP smildrat och sånt.
1: Saktans, man vet ju ska ändra sånt som det är. Har fler eller sökt när GT har vaknat sig inte och kommer oss under morgon. Och nu har det funnits förra styr och 260 styr. Men alldeles allt, vant jag till att en rätt spännande och öppen styr. Ja, vi får sånt. Och Ape fyr upp på femte plats, det är spännande sånt.
2: Ape spelar nog så jarvan fotboll, det är sin värre stövet. Här är nog så framratt där du som tröste. Det som vi såg, det har vuxen går halvväg där av är att det har funnit plossen i 18-4. Men jag har inte sett någon dist ut i Arjun 8-36. Det finns nog så gott. Och jag från botten brottsparken att Lee har lyckats som synte pilka Ape Sunter tar vinner vinner 4-1 alltid att vinna tandestna tar gå och se för 6 då. Jag vill inte säga näka som Bendra att Ape klarar att spela sig bort ut ur tusen till Ape spelar sig Tesla i fotboll då. Men man sitter alla tunna vid känslorna till så väl samma sätt inte att Ape är att kunna då.
0: Hade av samstundes där vi finkar stunder till och där så kör det från tumma gänga att man tossar om fotboll hända sändigt vi höra att man lite bilar kvar vi FF och Asnia bult FF och vi är som för att tacka till Robin Johansson och Trent Arger för att vi var vi utav och inte det kommer sjunga en framhållande gående. Jag syns inte där ute. Bye bye.

0: take her.
1: Come with me, monsieur. I will take you to

0: Klockan är nu 1 och skrunden är sändt in John Praktikanteron. Värster är Sofia Barardotter ur skolan hon vill lukmanna bredd i Höjvåg.
1: Hej tid, jag är Sofia. Jag har vi i starsvinning i Kringvarsföria och tog lusar nu efter praktikanteren. Jag har valt några imisk och blandat i lö som är damer till hesa tonläggarsändningarna. Jeg synes av nødjen, og jeg synes av eldre tonnage. Jeg får lette ut ved en leie som heter Landslide. Selv da han ser jeg vel hette leie. Det er kjent leie, og er ikke tonnage bølsen noen flytt ut med. Det er et eldre leie, utgiv i nødjen 25, og er opprona leie fra utgavet her, som jeg synes jeg heter flytt ut med. Her kommer Landslide til flytt ut med.

Hatta var Don't You Remember, Adele. Vi får nu lusta ett lennon, Put a Little Love on Me, som är ett lärtsa brettska sangaren, Niall Horan. Put a Little Love on Me var utgivet vid utgav av hans Heartbreak Weather i 2020. Här kommer Put a Little Love on Me, Niall Horan.

jag tog saker som du glömt med hem till dig. Jag går omkring i mitt Pompeji bland rymd.

gamla far men. Saulen hans Jansmin, om vi ska samarbeta med några förr, så är det ganska väldigt första fressar. Och det börjar sen ge vi ut om som ett ogilla. Saulen var lytesendur från en ontan eller ontan första fressar. Det är ju nog. Här är det krokorin. Det är en popsending som är och leder popvästron och nu ges en internet-tugen så är det om att laverna dock och sända. Eller all over the world som ELO säger och sinne.

all over the world. Så färger han 5-6 år fram i tog till 2016 och en amerikansk lär som två svenskar är framlade och det största, allra största hit i 2016. Det är sommar här. Can't stop the feeling.

Ja, hon hejde bara som en album där och i 2016 Dua Lipa, men annars så i 1936 ta bär Cher Moa Maver och nu spontan Sono Bonnie Sono av topp 5 i Beje Bretland och USA vi är snär samma sanchen Bang Bang. Och ja, och kors Cher fra som du kan ska höra att han för det stora hittet från 1985. Autotuneren var tidsen i Norsle. Så är det ett solo till lag, må man säga.

en amerikansk rockfrenger som gjorde det här autotune till att ja, han gjorde effekter vid det var min John och man kunde bruka det av rutten men det är väl det missnöjt så nog att du vet inte alltid om sangar då är sin chat och att allt kan stillas in via sån här autotune så det är inte bara gott alltid. Jag gillar väl att folk som lustar ett klassisk och tonläge halta lyd om pop som kanske inte akkurat det här som jag har hört men något av det som kom att honom. Ja, men den nästa kvinnan, hon känner väl Cher till Chrissy Hynde och i Pretenders och i sig hon känner väl Cher till hon sang samman vid Cher och I Love Can Build a Bridge och fram till att hon samman vid UB40 inspelade det gamla 60-åriga hittet jag. Cher och tar varandra mannen och Sonny Bono kalla I Got You Babe så ja, till tosset telefonen av Warrock ni vid

Brass and Pocket. En sig bakar om The Pretenders. Med sångkvinnan Chrissie Hynde, hon är amerikansk. Hon lyckas som Susie Quattro, en amerikansk kvinna i Brettlande. Och den nästa kvinnan, han fjör röjn i resten amerikansk, Miley Cyrus, vi vet, läs mig över nog för yngst i Plattenbarnet. Flowers kallas det. We were good.

en långsål här och i en ständer hur min åpån och ett är sändigt som popversion och har hållit fram i Amerika att han nästa sanger blir hette Espresso. Ja, akkurat finns med kaffe men det är inte vi hända sanger att göra. Espresso är bara ett spel vid året kan man säga. Så det mest är inte kaffe Espresso men mera expressing. Det är spanskt, amerikanskt. Och för att höra Sabrina Carpenter.

är rätt ja. Ja, klok i pop kan man säga. Det är retro och nytt om Motowns. I got something I want to talk about. Ja, Atlanta Salmon och Sean Deer henne är framlägare av Eisen. En par stod i Eisen här. Es her tonan er er sindri eldri en tar jama donne, men nøkru ar etter at hese var givni ut, så koma tonna av banan fyrstu fyr og vi høyra etja Donna Summer. Faktisk vi er Donna Summer en nok større kolvetting enn hva Madonna var og disco tonleis og her er hon en ordentlig bad girl. Og Giorgio Moroder som Peter Bellotti og flere er som setter det her sammen.

0: Góðan dag og velkomin til 3. part af sendingsni føroyska landbúna. Eg heiti Sveinur Tröndarsson og til hesa sendingsna hef eg verið vitja Thorvald Lutzen, som bøndi í Syradali og Streymoynni í 26 ár frá 1. mai 1996 til í mars í fjør. Vi fer at tosa við Thorvald Lutzen om fleiri vígiskifti. Han fer að greia kom frá stærstu brøðingum í vinnunni til 26 ár hann sat við gærnum. Og så fer við æsna tosa við hann om tøkningin som mjölkavirki hefur haft fyrir menningina av mjölkavinnunni her á landi. Jeg har vært æsten vi inn i galven og tja MBM, her jeg har tåsa vi Håkon Steingrumsson stjåra om hver fyrtøkka nere i det, og hva ligger fyrir framman. Og i nesten fyr MBM nevnlig underagjere ost til heimamarsnein, men osten skal ikke gjerast i Høyvøk her fyrtøkka annars helte til. Nudja vøren skal framleias til Skalavøk, og gonger som atla byrja framleislan sent i år. Æsten tåsa vi stjåran i MBM om utflottning av føreskar mjölk til Grønlands. Hetta enn av byrjunarstøye, men gonger etter Atlan, så rattelige større vakstramøllager som kunne styrke grunnleie under førskom landbundet. Velkommen til sendingen. Det var langt og helt tullig at jeg gjør det størvalde greit, at hver til han er han hatt møvelet, så vil de han feien feste en gær, og her som bo er han myndelag noen fra. I første omfør jeg hentet av Antje, men en dag inn senest i april, under 1996, var å bo etter honom. Han var bein om å takke vi sikra festen i Syradali av Streymøydene, og det skulle gjenka kjøtt fyrir seg til han skulle lage å takke vi festen 1. mai. Hauas skopbrei var stått, valgte han å takke av, og stått etter Flott og Thorvald og konan Anni inn i Syradali. Thorvald løs en tiltakst vi gæren om i Syradali 1. mai i 1996, og til lett han fra da vi til neste atali i mars i fjør. Hva kan du fortelle om om brøydingene som har vært i landbunnen i Hesentu Gjørskan?
1: Ja, brøydingene har vært nekvar store, men alt som har vi landbunnen å gjøre, det har tekket høy, øyelig og lenge høy av brøydene. Men jeg vil begynne med å si at jeg har vært utrolig glad for en av mulighetene for å gjøre det, og sier at det er helt øyelig og stått til det, og domt dette vel, alle familien, begge kommer og konene, og det har vært øyelig stottelt og djevande jeg ville släppa og gjøre seg vinnene, at det har vi alltid drømt om, så jeg var en øyelig glæver med over 1. mai 1906.
0: Det er en bra drevlig negv i Syradali, etter Tøyerskøy.
1: Ja, vi kommer til, altså Syradali prestgærer, det vil si at det 16 mersker og prestgjøren var 102 mersker. Presteren i havn, han heier Syradal og heim i Norradal, eller det er nok ikke 20 merskerne i Norradal. Og jeg tror at vi heier en tver mersker i Sandager, men i 1906 trus blir landsgjøren og prestgjøren allmenngjør. Og Syradal hever altså vært en her, jeg sa 16 merskerne hever li i en her, Lykke inntil under 1924, da ble det 2 bruk her. Da begynte i 1923 å ha en felles bruk, men i 1924 ble det bort til sunter. Det vil si at 16 merskerne færre sunter, og det ble 8 mersker kvar. Og parsten som vi ivetekker, det den sikre parsten i Syradal, den som ligger på en måte velbast. Og her var et nytt fjås, det var bygd i tjej og furs, åtte og furs. Og en setu som var i vanlig stand. Og alt for lite bøver, alt for lite strafår til de kreatur som var i. Og fjøs var ikke kommet opp i omtreninger til som han atla. Framleisland var ikke kommet opp i til som han atla. Det var åtte furs tons, eller åtte furs tusen litrar framleider her. Og hun tror og tjej og tror ikke kubik av græse vært hevet fink i Syradal. Så skulle mjölkavinnan varvætast i Syradal, så kravde snakka av orl til oss. Det måtte meira bøver og meira græs og helst en større framleisla, men det var ikke nevnt å ha.
0: Den parsen som hever vi til at økja om lente, hvordan kom du til det?
1: Ta i gjerrarøye samtidkjer at seta med her. Ta i hese tingene oppi og venta, hvordan vi etter fjåse skal køyre fremover. Og det kjørs ikke bort det at man kan alltid være bæklokker, men vi må jo noen eie, så halte jeg til å være en feiler, ta i man bytter en fjøs i Syradelig, at man bytter da til sunnere festen, til alt er ikke lønn, la til den årere fest. Og selvsagt, man mjøkker vinn av litt her som du får nøkt at fortorv, annars gjør det noen meninger fremleier som mjølkene. Hvis du skal innflytte for, så kan du akkurat sammen innflytte mjølkene. Men jeg er det samtidig så til at eller att det blev vänt vi funtar på det här om man skulle bara nyläggja om jag kan vända sig rädd eller eller hon skulle varva ett att det var så sämre om att det var enaste aktiv i bygdene så nyerstövan blev det han att om jag kan vända ska fortsätta här och Gerard och jag ska hjälpa mig i alla matar via få talenter som krävs. Och tandparsten, nu säger jag att det var stortligt och vill jag glada för det, men akkurat tandparsten är inte så glada för det. Det har blivit nog så kjöld vi är sån här rattarsäk om länti och så som är alltid väl öliga kjöld och som gör att jag sen tappade till tjunde senast. Men så får vi ner några hemmarna välta och till det första. Till nästa händer så tog en gång att göra det kraut för att kvar jag för att skulle göra en investering så kraut det göra det här att jag skulle få en kick vad tror jag att kvotan jag mer för från 8000 upp i 125000 liter och göra det kraut det tror att lente fyllde vi jag sagt ju att göra några små uppbyggingar det var gjort att trade av tog att lente fäxt eisen, men det enda är så vi har man tappt det. Att det första stora som hänt det var att mjölkakvåtena blev omsättliga. Det var nu så lätt att kvåtekipan var kört på tammåtan att för exempel hej du 120 tons så kunde du framlägga dig innanför i hållt och så unga mjölk leverade hållt resten av åren. Men så var reglerna brått till att det var som bönder som gjorde det till att det hade stora framläsning om häst och vetren och luttla framläsning om varje och så slett ång om sommar. Det här korta kuttnar ut av bajt om sommar och så hade ång om mjölk då. Och det var inte till, hvis det blev fler som gjorde det på tammal, det var slett inte till vid mjölkavirsen. Ja, mjölkavirsen måtte ha dessa litrande kvönmån. Så det blev just reglerna blev brått så lätt för att jag hade en årskvote. Så blev hon delt upp i, när vi där är hon delt upp i 13 tojarskaj, men säger du för exempel 120 000 litrar, så skulle du levera sig 20 000 litrar om en man. Och det gör det så till att sälja terminne framlägar, hade troplägar vi i havna jauna framlägsel. Så det var vi kvarst ankerla omanför kvoten och ankerla nianför. Och vi hade en böntaklopp här av Västsjöjen här, alltså en honag. Hona klubb, vetrehållna kvar vid Saudi Åkerskvöld och diskutera i sig vidskift. Och vi gjorde ju på den här måten att ta i en hej för lite av mjölk så lånt han kor från tog som hej för nekva av mjölk. Så lades flott vid nejt i mittlandets fjås. Det var förlösande akkurat då. Och gott för boa parstar. Men så kom vansaner. Vi fick gå. Det kom en sjuka vid diarré. Det var bara när vi vet att de har lagt det i ett fjås. Just när Stjöralacken säger vi med att hatt är en lortmat det ger det på. Det är det smittorna runt alla. Ja, och vi snackar som det här här och ger som bandaklubben. Och här sprätter så det första uppskottet om att göra kvoten omsättliga.

0: Och det pratar nu så vi hade då Arne vi började att göra samrunda och ta sidan med till att det var den första tekniken till mjölkakvotna. Hur så blev det här med Odige?
1: Ja, det var så lätt att vi såg till oss bandaklubben och snackade om hur så kunde vi göra det här örvetsunde. Inte att leja så kruja till i mittlum fjåsna. Men helt är leja några litrar ett la sälja där. Ja. Och det enda är så vi att Paul Müller och Johan Peter Breckstein och skitsa i och nio som sågande för till en advokat som gör det ett uppskott till att göra om kvotna om sätliga. Parstvis om sätliga. Det är inte så utgång som idé, men parstvis. Och så skulle vi sämjas om det här och göra sån här högklubban. Och så skulle jag lägga det för jag hon. Men det var så en avtrymme och göra sån här högklubban. Att det här kom omgående i vågar. Så uppskottet blev kort i skuffarna, men jag var så brann att jag var rätt. Jag nämnde det så jag har funnit i NBM, och jag minns gott mottökna att ta oss. Jag enkla i gittäl. Funnit det värre hotell förrigen, och jag minns öliga väl att jag satt i vinterskarmen och huggt om man i havnerna. Och enkla i det jag bor fram.
0: Får jag vara oss i snill där?
1: Ja, det var, jag vet inte, jag har alltid, jag var arm och natt och alltid. Det var en med av som kom och tog ner öxlarna när det satt här så hos långt i vintan. Och säger att det var det friaste han är i Horstan och nya från DNBM. Men jag har alltid att det var det där fire rötnar, där negativa fire rötnar som kom fram. Men han kanske en stor helt tog under vi tjänar min och tjänar mer. Och det visste sig en efterföljant tog jag att det kom en ekva kontakter och det kom gång då i ett apparat. Och det kom en nämnt där som han sett in i NBM bröttes lojande till att alla som sa till nämnden tog under vi är snär. Lasten att ha hon sättliga kvotter.
0: Om vi nu hittar i backspegeln, hvordan står han tuttning hever han avgjeren att göra kvotterna om sättliga har haft för förskan lamporna eller sälja för förskan mjölkva framlyssna?
1: Ja, alltså det är ringt att säga man vet inte hur det är värre besöjt det inte kom. Det är vår rötter ta om att stånda annan majaroj affär att göra störst bygga störst fjås och göra annan majar och men tog bättre kontär inte och tuttningren alltså vi hade öjliga nekvar helt små leverandörer alltså vi såg ju i nu känns det 2,5 ta är det 3,5 framlägare den största framlager 233,000 litrar och ta minst 404 litrar.
0: Ja, men när det samlar jag kvot på 6 miljoner.
1: Ja, 5,8 halvtid av er och i 2,5. Och nekver är vi snar smava hade jag en sådan hållning om att framlagaren måste inte bli för stor. Det hade en nejlig avskåan på dessa här stora antennar. Men tar eldast, det var nekkur eldre menn, og tar høtti kanska et løyde lån og gjør som fjåsen. Og då tida suttja til at fikk jeg penger for at leta kvotena av ærehenter. Jeg kan sita vid gæren, men bare leta kvotena og neitene færa og innfrøy etter lån. Og til halvtid nekkur så møleikan ut, og tog tog der undi vi omsettelige kvotet til at nu finke tar knapplega en frihet av oss ner. Så jag har alltid varit ett alltså, hvis vi tittar efter hur brotet ner samma sätt i det så var det grundarläge alltså att kvotan blev omsett. Men förberedande stjåren till åken, Eirik Torvald så att han ville ha dessa stora ändnar, det var inte för att uppköpa hinnar, det var att jag mjöka kvotan skulle ödjast och att vi skulle klara att framleja allan efterspurningen som får av er.
0: Det mjölk har vi inte börjat i. Alltså, lotfattlig av framlejtare mjölk i förrjun i mån till det som kom ärastan från var ju den nektan största parten kom åttan från, var det så?
1: Jo jo, alltså nu är jag uppvuxen vet du vid pappi hej tror jag kul så. Jag har ju alltid finnit nöjda mjölk och så syns det ju mer men är rocknar vid det neck om akkar alter och som minnast Matilda mjölk och Molly blitchne och tär som vart ta. Jag var inte munberant neck vart så men ta var gamla Maja Roy. Och han skipan vi gamla mar och hon hever vere go tai och i ter kommer upp att stanta vi skulle ens minnas det hur så flottna smövlikan där var det tai gamla mar och kom pappa och sysken i här till rätt ju flott ur norra del till Frans Restorf i havn så tog när nek brott där det var rossa bäti och så kom mar och ju kvar man hever sig blitchne. De skulle bæge landvis og sjåvis førast til mjölkaverskje. Og i nekvån før var kvaliteten vanlig da han kom av Maja Røye. Kipan var ikke god. Tøyner brøytast. Og bøntrener er jo øyla misnøgt. Tar få ikke penger for å hente han her vanlig kvaliteten. Så det er misnøgt. Vi mittlen framlejarna och Maja Roy. Men Maja Roy lukar som tar börjar lukar som att rycka av. Och bär ju sore och sante och österöten. Här var vi alltså vi tar först det så i chatlara kunna och så här var vi att vi känner det från i havnen ja så det var fjås upp i en sex kor. Trutja kur var grua vanligt. Det var flera fjås vid trymkur. Och så säljde man i spannen. Och det gör det där nog ägstny i Sante och Sore och Österöjtne. Men första patchmaskin. Hon kom i Tavagöte och Foglafer. Frittleif och Felasfjås i Göte. Där tog sig samman om ena centrifugi och patchmaskin. Och köpte ägstny första mjölkabil som kom till land. Han blev så sattne köpter in i NBM. Men här var det nog där först i att packa och komma ut om.
0: Så bröjt inte den kommande så är det lujande?
1: Ja, lujande. Men det är som jag börjar vilja säga. Allt den här lampen har en text i natur. Alltså, jag såg ju i en sån här tillfärdning av lättjande att först för det var nämnt att bygga ett mjölkavärske till er. Jag har funnit att jag följer bandafälla i juni i nyan tror jag för er. Pott Pettersson berda fram om at bytja et mjökaverk som bøndsjoner skulle jeg eie. Og det er så kurs vi første for det blir nevnt. Men det køyre så, der få folk at rætsar. Og andre fjellet kom ut, det er bøndafjellet og bøndafjellet og så gjerne gjerarøy. Og tar arbeidet som vi gjør oss ned, og det enda så vidt vi at låta fela mjölka hvis vi bunar manna verir stavna 25. oktober i 1924. Og det her trutje formen og gjør oss ned fela noen, altså Fritlaif Johansen som er formen og gjør oss ned, og Hennos Johansen, eller Hennos Mistun i Asante, som er formen i Bunafellan, og Ola Christian Depe, som er formen i Bunafellan. Tær tær trutje som formelle stona MBM. To be happy
0: that I struggle to feel. Men det gikk fram i nesten 3 år Arne kom gang da.
1: Ja, det stora tæt og det som hever veri helt avgjøret. Det var hvem man fikk av reket, hvem stjåra man fikk til dette virk. Og her må man altså sige at veldig veri helt otrolig hepp. Det fikk og Eirik og Torvaldsson og Oslendingen at hekka seg avgjøret ned. Og hever han klare oppgavene som jeg trykker vi ønsken han er klar.
0: Hva var det for mål man sette seg og begynte videre? Altså, hva var det første målet vi NBM tatt å komme?
1: Ja, det første til at bøndrene har ikke alltid drivet så med løgn. Ja. Det er ringt at semjast om et kvart. Ja. Men det første til at jeg tog å roe om hver man jeg roe skal være. nu är framlägsla berg Österödne sant sol så täver ett år oj men det är inte så vi att det är en ganska byggning så gröje som ver väl och enda mål är att färjar skulle blöva självstövar vi mjölk det man ville väck från här nere utländska lor. Och så har jag egentligen också tillfället vi har. Jag vet inte om två minnesna, men Rydvorsnätene, det har varit en det har varit mitt i av fjärsen. Det har varit, oj, ta i tås i om detta här felax Maja Röje, ta över detta steg uppsteg vid Rydvorsnätene. Och jag har alltid egentligen det här löj, tog koncepten skumpa i under landsens politiker att få ett görsnäck. Så enda målet var det att föringar skulle dräcka förska mjölk och att få att Maja Röj som alla bönderna åtta och kunde stanta samman om. Och så i samband med fortsättningen av Maja Röj och av landsmyndelikar och allt det här kunde vi, så blöver hända ner kipan en gjort att lower texten vill åra och så läs att det ska betalas det samma för mjölkina oavsett kvar i åtjön kommer i år. Och hon ska ens kosta det samma att hinvina att kipa sig för brukaren oavsett kvar det är i land. En solidarisk kipan som var gag för öll. Och öll som var av och skulle tagga av till dömt väl hända last.
0: Om vi spålas inte fram till tog in i så kan man säga att Måle är rötje till att det är något mest först med oss kommer rötje, men här kom något som jag var trädd, så jag mjölkar värst på stånden.
1: Ja, alltså mjölkar värst om jag minns rätt, så alltid det var fyra produkter som blev framlagda om jag är rövna börjar. Det är värsta vanliga dräckte mjölken och romi och sjuka träd. Och i det här var det upp vid några trus Börslo. Nu är Atlanten om Bäge Ost och Anna. Men det är väldigt männing alla tågerna. Men i samband vi att Maja Röje blir byggt och tar tag mot det första mjölken första april 1940. Och gärna och myndelikar. Så det har vi sett fel att det har varit något fjolsbyggt och det har varit väldigt. Og menningi gikk så kjøtt fyrir seg, er langt i nødvurs. Nå løysa alarmklokkene av Maja Røyden at det kommer mer mjölk inn enn vi selv. Og flere av oss som fjøsene, akkurat av oss nødvurs var slett ikke kommet opp i omtreninger, og andre som var utbygd, at det slett ikke finnes ikke til framleiten oppe standa som atlanen var. Og nå kommer Maja Røyden uten trobeleika, jeg lover teksteren, loven kräver det att du betalar fullt för alla mjölk som lojker gorskekröv. Och det gör det att Maja Röje fär mer mjölk in än det kan sälja. Och hon blir stött om man i höjvåsen. Höjvåsen är kvita mjölk. Och Maja Röje kommer och fortsätter lite trubblagare. Det kommer inte... Det blir ikke til å betale for en framlags som du ikke først selt. I halvtid av det kom jo på en 6,8 millioner liter. Men her er flere ting. Det er det første at mjøkka framlagsland økjøst i stavro. Bøndrene blir donalige, så hver eneste kikv mjøkka meir, og det er flere kår, og det er noe fjås. Så her er flere ting som gjør at framlagsland vekser kjøtt. Og så hender etter at som ønsken bøndi eller nekar hei avvarskan at landet kommer i boskaperliga kreppe, folk flyter av landet nå, etterspurninger, og akkurat kjeipar blir av vekk, og tog kommer Maja Röje og Jøsa Støve, at enten må man tolma framlagtene, etter for virkje og husakeng.
0: Hvor var så løsningen og patantroblaget?
1: Ja, nå kommer vi etter inn, hvis vi kommer til å ta som kvotekjøpene. Tar som tar rådde for Borkon, tar nämnden och i MBM tar raföra sig självande vid politiker och fortgärdstånd och så. Men tar vi lunchen vid det av när MBM tar det nog att ägast vid bankar som följer husagäng och folk som flyttar ihop att det allt Så hatt han må bøndsen rørna sjølv. Og det gjør jeg bøndsen så. Alle bøndsen er våre stolte og gleder for at jeg var nått til smalen at oppi til NBM. Så tar seta seg sammen og ta kjemer hentene i kvoteskipen. Altså man, som bønte man måtter å bøyte og yta sure eple og tolma en av framleis. Man har bygd basar, framleis til tol og alt. Så man ikke får gagnet tog at støvene blir som nere. Og ta kjemer hentan her kvot avsettig. Det vil si at alle vil ha kjørt det. Jeg vet 20%. Det er vært sin til imers man har en trojar av lagt, man råkner i etter. Og så halte jeg eisen i at man tok hatt for den aller minste, at det ikke blir så hardt kjørt som det er større. Men det enda så vi alle må bøyte ut av sure eple og være kjært og betydelig, som er helt nek. Og her begynner så kvotanskipen den første. Men så er hun asjurført flere fyrer jeg nå her.
0: Og jeg tykker etter den skipen i det, altså du nevnte jo Janne at det var 3,5 Anders lade mjölk til mjölkaversju i 1992. Og i det er vi nere 14. Hvordan sørs du på at jeg gongt nå? Naturligt?
1: Ja, men att det skulle gänga så kött. Det var kanske inte alla som hade råknat vid att det gick så kött. Men det som händer, det är för det första att ta i kvotekibaren kommer så som så smager att det löser inte så här. Ta djövas näkrar, men inte så näkrar, näkrar djövas. Så i djök 05-sene så djövst onkor av allt, men inte näkrar. Vi kom här så 1. maj i 6-5 och og som jeg nevnte om kvotaskipan, det er her vi at få nødfjås. Vi hadde vært i Ottalanda, Bøndafellet og NBM-skipet i fyrturen Ottalanda, hvordan man så mjøkka vinner mentes. Og ikke minst økonomisk, hvordan du kan få det å henge sammen. Det var ikke latt at tjokkene begynne, altså det var jeg har ikke haft denne sjukrasis, så da er jeg ung. Så det var øyelig tungt å få det henge sammen for kjærlig. Og det var lykke som meningen og gjørsene. Hvordan kunne vi få rentabilitet i Jakobin? Som vi hadde en inntøke, men så var ikke en krona til å endre noe eller noe som helst. Og dette var ikke til i langt. Og vi så i Ottalanda hvordan vi menneskene var. Vi så i Leiskonke Fjås. Begge vi var til som mjølkegrøvene, og så igjen så vi dette ved robotten, og nukarseller, og fjåsene bare ble større og større, og effektivere, og færre henter. Færre lønner, altså færre henter av gæren. Og takk av et minstri i fargen, så er vi en sånn festegær til å være et familiebruk. Gjære røy seg vi med ta at minstri gæren i fargen var 100,000 liter av mjölk og 100,000 av seg. Det skulle være et familiebruk. Men det fortjallig er hekta slett ikke. Så det som händer till att män sötjetar här åtta landa att gå som man gör. Och det här vill jag ta om att bygga något och gå som det ska göras. Vi tar inte säga några felas för oss. Jag ska inte tacka det här i mitt, men Sövan fortäller att det här är rika minne väl. Det är värre berg i Eströdny och Sore och vi var om var Atlanten om ett lycknande och här sådana för och hon här var det fyra bönder slärd sig samma, men trobeläken var tann vid framläsning, alltså gos och fäck då en rymliga framläsning stora, no stora stöd tar fyra som slärd sig samma här, det var det att fyra kvoter skuttes in i ett fjås och sådär fäck man en rymliga framläsning. Men det är slett ju bort till hvis kvotan inte blev om sedel. To be happy that I struggle to feel
0: Jag måste säga om du vill lätta upp för smärre framlösning så vill det vara sagt att öliga trobult att få att det hänger fortsatt samman.
1: Ja, ja. Du först inte mer för framlösning att du framlöjer, men du må öka framlösning. Och så är det gott så du görs till det. Det är tre ting som jag alltid har haft brått lamporna en oavmyndliga nekvas. Ett är att NBM kunde fortsätta av privatum regi. Och att mjölkakvotan blev omsättlig i 2004 och att loven och landsfjör blev brått i 2021. Hesse tror jag inte att jag har varit hövdsbröjtingarna i mina tog och som jag har haft allt att säga. För brötchen vi har det är dessa bröjtingarna som jag har gjort att vi har dessa brötchen som är i det. Och att du kan köpa kvoten så enskilde värt är att det är så mycket fjolsna att framlägsland av mig är ruin och sölan öktest så är så hese fjolsna fink och nokka kvot men det hände ju inte vi är stationera i råhäsner 2,3 miljoner liter och det här är inte utla bröjtast tog värre är det sådär så föringar dräcka minimum i och tog värre men vi tror på att det här bröjtast.
0: Men nu är det också andra produkter komna av Hitlander och Östensjö till NBM så törverna av mjölk från bönden är framvist över.
1: Ja, ja, det är det att rätt mjölken är stationerad eller minkas inte. Men ja, man finns ju andra produkter som man har brukt alla raver när man har från bönden. Men vi är just nu 24 år nu. Det var det som lät upp att man kunde köpa kvot. Vi fjåsig här 8-5 000. Det var så läst att det var jotta lån till så mycket fjåsande. Så att det finns en tillsökning om 5 000 liter per bas. Och den tillsökningen kom så att kunde gå var allt annat att han har vid året. Var att börja. Och så var det trutja kvot i hackan. Och det var lojtet, det var en 6 000 liter och så en kick eller så. Men den verliga bröjtingen, hon händer 2004 att ta i kvotna vid omsättligare. Och vi är trutjer och köpa en kvot i Öster och det är den första kvoten som blir hall. Och detta var i maj i 2004. Ta kommer verlig gångt. Eisen är att tälla av framlägaren minkar. Det minkar negv till nästa år. Att jag flera av oss ner äldre bönder som kanske hade tälla fyra smavon, enton och så. Så nu knappt att där kunde sitta vid gärden. Där kunde infröja skulderna. Och sälja kvotna och nätena. Och det var nekvar i taket av tog möjliga. Och samtidigt, hinner som hade byggt ut, men omkant då vi fick fjåsig uppe i där omträningar där skulde, där var det akrutten att köpa. Och tog blev ganska ettersporningen tämliga stora började vi. Och tog blev ganska prusen hagri en der flesti av okkurna hetta vant og hopa men ta var så lust av er
0: framlagsland a sida ta skær ta to bia var 84000 liter ta vi var de fjósen jarna så snakka við um at her var og nakra truskur og um er okkna rætt så fylta tatt ein framlagslo på mellom 600000 liter er det rett
1: ja ja ter me alt chokn liggur um ein 11000 liter. Här så 500 kvotnar, det är faktiskt för nekv till kvotna. Nu är det den enkla mävren som driver det och han är av för att framlägga mjölk. Jag vill laja kvot, bejköp kvot och laja kvot, men ta arbetsligaste rytman tjock. Det är faktiskt, visst det är bara inte ont i truskor, så är inte så störst trusk av roboten. Alla släppa till då är det inskjad och så arbetsmässigt är det lättast och bäst om det ligger om en sån truskurs. Så jag har alltid att vi skulle släck pressa så öjligt på att få så stora kvoter. Helt det här var det arbetsligt och så röna sätta mer fyra av vältet.
0: Om vi håller fast i hur mycket kvoten är vuxen. Det är nästan en åttafaldning av kvoten från början. Hur har du haft hemma allt att
1: ta? Av natur är bänken för skuld. Så jag har byggt upp på och spär eisen heter Nodja Fjås. Jag heter inte byggt i en. Hon heter byggt i en 12 år. Så att kvoten är hacka lojande och jag har omgående köpt kvote som jag inte har framlagt. Alltså, det vill säga att jag har nästan, för det var det sådär att vi kunde framlägga kvoten plus 20% och få pengar för det. Men jag har också haft framlagt när jag har köpt kvote så jag säger jag har inte haft, jag har tjänat pengarna bara av vägen. Kvotan är kommande för oss. Och det är kommande lojande. Alltså. Det största halvdje vi har köpt i en och ner. Jag tror inte att det är alltid.
0: Men det här sätter ju östen kröv till Discheland. Och hittar jag detta tog, så är ju östen i öjla stor bröjding hänt här i Dalen, så tycker
1: du? Ja, det är som är avgörande. Det är att du har fått till dessa kröjator. Det är det som ger om du har minus eller plus av botten. Det är allt avgörande att du har fått till dessa kröjator. Och här är det kanske sådär tjockorna att det är vuxit. Oj så nek så jag netta nu tja fjåse kom. Alltså vältingen är väl inte fyllt vi.
0: Arbetsomstunden tja det kunde er månande i Örvise i det än där har vi varit att ta tag vid in i Jandro och sex av fems.
1: Ja, det är helt Örvise. Alltså ången att bönder är ett särstakt folkastle. Alltså det är hobby, arbete, familjeliv, allt gänger och ena enda. Det är inte skott i mitten något som helst. Så är svårt att ta i vid börja, men det är så att det är blivit örvisen. Nu är det en vinna. Det är inte all familja som har plikt till att arbeta som gärna. Det är en vinna. Och du behöver finna så mycket stora framlägg att du behöver rå att betala folk för att hjälpa där och ge en avvisa månig hos er. Så en bönd kan i det få en vikskift. Han kan kanske ägstna för att utan land och göra en ferie en 14 dagar utan allt kollapsar. Det var omöjligt att vi började. Alltså. Du var bunten här 335 dagar om året, morgon och kvöld. Alltså. Så läser jag det öljan jag brått till det bättre.
0: Så är det att spårningen kanske kommer något naturligt till det som inte täckas vid landbundna. Kvart är det som gör att du säger själv att du har alltid haft ett inskje om att köra spänt. Men kvart är det stävat här inskje från?
1: Ja, det är en god spårning. Det är inte... Ska man säga att det är en och förskonast. Det är inte förnuft som ger. Det är, ska du tjäna pengar så ska du inte vara bönt. Det är inte här pengar. Liksom. Men jag har alltid haft en dröm om. Nu är det uppvaksen vid krojatoren. Och vi hade tre arbruk i havn. Pappi har en krojator och säg. När jag började vid nejt och så säg. Och tarskolvar, ross och flåfena. Donta. Öjliga väl. Gintja fjall här i Sorsa, i Nordlöskäling så. Jag tomt och öjliga väl och bränt fyra att en dag kanske att släppa till. Och till er där här, jag vet att du själv är gott nog, jag har finnit jag snedda spårningen alltså, kvöj lägga så. Du äger och inte öjer sådana alltså. Det är kvöj svettad och blå för att lägga det så i sällan när vi välting och ödlnes ner och till 200 sina så är det inte ojust. Men på en eller annan måte så har du en eller jag har också haft en sådana ägare känsla för det som tar jag kommer ut och så har jag ens haft jag vet inte hur jag ska säga det alltså. Jag fick veta att göra det att det låg tre av fjärs omsökningar in och det var bara en som blev utvald. Så på en eller annan måte så hej jag ägstna också att präckva. Så jag måste visa att det hade varit rätt. Og jeg har dømt det vel. Jeg har dømt det øyelig vel, og dømt det vel. Så du kjør til å forklare det. Men dømmer øyelig vel å få oss vi gjør og krøyer til. Og så ikke minst, det er ikke at familien og de har tog med. Nå er det så heppende at det har vært appabøttene rundt den om meg. Så det er en veldig glede.
0: Hesa løtene hever Torvald Lutzengrat fra hvordan mjölkavirkje var til og hvordan det hever mense. Nå får jeg ved gjerne løtene ta seg ved Håkon Steingrimsson, stjåre i MBM, om hva etter å skromne frem etter. Til det en sannrønd at MBM i ferie å teke til neste fetene, som mittelen annars nikva seg om at fremleie føreskar åster. MBM har kjøpt en bygning i Skalavik som skal brukes til åsterframløsler. Hva er det?
2: Vi tar var atlokken for holdt vi ost, og det viser seg at vi kunne ikke ta på en sosial som ligger i osten og får ikke gangene til å stede noen. Vi kunne gjøre kæsa, men hvis vi gjør en roster som er litt som man ramasserer, så det nok bakteriekulturer i timen som gjør at det bare ikke må komme inn og fersk mjölk, viske. Og det må være skottemiddelen, hermetisk skottemiddelen, og vi har leidt etter hølen til at midtlandet også er røy. Og da jeg så høy beste Skalavik, så tok vi det av. Det er ikke lengte Skalavik er ta i tunnelen opp nå.
0: Omframt oss da framløsene i Skalavik, så vil det være en annen virksom?
2: Ja, altså vi alle begynner vi oss nå, og så har vi hukket etter ois i eisen. Det er rymelig å lagt affære, vi har holdt vi ois, og jeg vet at det er føringer, ger ois og hava ger ois og alla ger ois og det er aldrig funt. Jeg er vel nekve heldur hava fimm eller trutjar ymerskar, føreskar, oisar fra føreskron, ymerskron, viskjon heldur enn fimm danskar så kvist, ja. Her er plåst vi og knøtl.
0: Så skal Høli Østenbukas til Gamstrø?
2: Ja, bygningen er 1000 færmetrar og trånsjegrunn til å gjøre Østarøy og ois meir og større enn neiot. Og gjør vi det sånn som vi talte er aller best, så er det rymlig størst, eller rymlig enn ekvart kvadratmeter etter til gomsel. Begge og vedhattene, men eisen først i hatt.
0: Om vi så vender etter til Åstland her, hvordan er det utlittende for førskan Åstia av førskanmarsnene?
2: Ja, altså, vi har hukket etter innflottene, ikke noen. Og han ligger kanskje på en 800 pluss, nei, ut med en million kilo, ja. Og hvis vi umynder okkurna, vi får 20% av disse millionen, så sværer det her til 1 million liter. Og til rungsvekkene her er vi for å røyne litt på langer sikt.
0: Og som i Kilje og Adar, så er atlandet at legge stedstand enda at han fesker oss den. Hvor
2: er
0: det?
2: Vi er kanskje, som forengar er vi kanskje her som danskere var for 30 år siden, at vi åkken damer best, så er avfarlige avstander. Og til den feske, og til kanskje, hvis vi selger 4 feske råster i førjen, så selger vi 1 rasten samsomt, til cirka til forhold som er. Så vi får selv om det legger åkken etter du feske eisen.
0: Men skilte jo der at til atle eisen gjør rasten oss?
2: Ja. Ja, vi får göra allt möjligt. Tar vi komma upp och köra sjore så är det möjligt för ötlån allt syns lägast.
0: Hur ser månen i själva framlösningen? Alltså, är det inte att det är till östens större månen och hur länge tar ut att det är framlösningen? Alltså, med fäskarna oss, månen, resten av oss?
2: Ja, det är inte tygen. Det tar jag en kass och så 5 veckor för att vi gör antingen kan färda de maskinerna. Och här var de kanske nere rast i oss någon visen även och som gör att det knäsas inte och allt det som mer de möjliga väl. Så tänkte jag inte långt att jag inte tar mig fram och oss någon för att bona så in alltså upp i ett år kanske. Och det binder en öjlig pengar ut till lager och då ska man helst räka rattbarna vägen. Alltså, det är inte ett år att koncentrera det att allt lager så att det är spilt. Ja. Vi har inte råd till att männa en ost som from scratch. Vi må köpa en bit för att räka plätt först.
0: Som i Kilja land så här var det Atlander, lagt en Atlander och kostit att färg hållt vid er.
2: Ja, alltså vi det här var öliga kompetent folk inne i mig och vi hade några gåvar ostamajerister Og hvis jeg tar, finner jeg en sparring fra en ekspert, serfrens, så har jeg tatt tøyen til at vi var langt her, og hun er stedskevalgt, så vi tatt for å kjøpe til ekspertisen inn.
0: Hver finner man så? Hatt det ikke

0: det är inte så jävla längt tog ifrån att vi nu vid halvkött för gång vi har byggt upp till att vi kunde vara i produktionen. Det här som stannar bytte sig i 5 veckor. Och ser vi så att dubbelt så är det ganska sant ju att vi för gång. Och så är det 5 veckor att det är så att den första kunde ligga till handel. Den första ostren.
1: Hitt evne som vidfører at hos vi Håkon Steingrunnsson om at MBM nå i en atøy har arbeidt ved å slippe inn av grønlandske marsjene for mjölk og mjölkordrotter. Her til det er det så at mjölken som er selv i Grønlandet innflott ur Danmark. Talen om halvføre av mjölk, og henne framleier MBM øysene. Tøy valgte først i mjölkaframleieren å røyne få av foten fyrer seg i Grønlandet, og hos talen enn om en lotfalslig luttla mångt, så ser stjøren nekker av å være møvlager i Hesson, begge for MBM og fyrer først om mjölkaframleieren.
0: Ja, det var røynt at jeg slåp inn av den grønlandske marsnæren, og det ser ut til at det ganger bedre og bedre för kvant det har jag nära sagt. Och det ser ut till att grönlandar har tyckt nog så väl emot i åkken. Så vi har en vikliga sändning i utl nog.
1: Är det här något som det är stora mån på nu?
0: Inte på nu, nej. Men potentialet är nog så störst till att grönland lyckas störst. Det är lyckan när grönlandar som det är föringar. Så potentialet är vad sagt hans. Att dubbla upp av marsknaden på samma mat.
1: Vad är det för mjölk som du sänder över? Är det färskmjölk eller är det halvförmjölk?
0: Det är halvförmjölk. Och kakao och rome. Det tror jag vi sänder över i grönländsk packning. Eller vi färre sänder över i grönländsk packning. Nu. Men vi sänder alla möver det här över rejsen över. Milkshake eller vad det måste vara. Men det är ett tröj som vi har brått åkra packning till grönländska packning och satsa på fyrstan.
1: Så kvart är det som gör att du kommer att ta tankarna att sälja mjölk till grönlands?
0: Ja, det är sikst av nej. Jag vet inte hur många andra marknader och i närheten att växa nu. Och vi släpper inte till Lusland som har ju satt mellan skruvar samman. Vi släpper heller inte ner i marknaden. Så hennes sort med grönlandet.
1: Hva er det så som alltså, har vi gjort en mål der tid kunne slippe inn at den grønlandske marsjene er så?
0: Det er lengt så var vi hadde øylandet og mjölk i 2016 og vi visste alle hva skulle gjøre vi alle som mjölkene og ta fossa inn og vi kom i sin tur nei av henne så vi måtte simpelthen lette høyt i blod og finne av hva vi var å gjøre. Så kontaktade myndelagarna och spurgade om möjlagarna att utflytta och det var inte möjlagare, heller inte till Grönlands. Men jag kände omkring Grönland som ringde till och fick han pekamrater rötta folk i hemmasrunden. Och så tog vi ett kjolv och löste han det problemet. Så det gikk ikke lengt, og så fikk jeg mail der som det stod nå og klart alt lest og livet av bakom og vi et eller annet som tatt.
1: Så det vil si at grønlandske myndelagene kunne godkjenne til at først skal MBM kunne utflytte mjölk til Grønlands?
0: Ja.
1: Og uten at først myndelagene hadde godkjent det?
0: Ja. Vi sendte rettelig en ekka størst partogiver vi sambandet som skulle givere arbeidet. Og der finnes order om at der skulle bo alle myndelagene fra relevant om myndelagene, så der mødelagene stoppes ned hvis det var det. Men det var ikke så stoppet noe som helst. Vi låset landet i flere boer i Norrøt.
1: Altså er det måneder av gøskende middel der først, om jeg alltid til Lømstad Dansko, som er skyldig ved han, som er han som de kaffes mest i?
0: Alltså, jag ska inte kunna säga akkurat vad jag säger, men den maten vi gör OAT-mjölk på, länge halvföra mjölk på, det är en direkt upphittning av en via damp. Och det brukar man inte så mycket i sån här stora industrikomplexen. Så här har vi den fyra mån. Vi vet att hon åker mjölk smakar inte koka på samma mat som det typiskt gör här. Och det är aldrig gagnat det här men också väl. Ja.
1: Og hette er sånn ekka som tilfra arbeider vi. Hva er målsetningen?
0: Målsetningen er at jeg kan ta synderstille rolle, så vi ikke letja forhørsta grøntene. Hun skal løyva svimme på land, og så tar vi det herfra. Akkurat nå sender vi kanskje nekka plattar om vikna, men som sagt, potensial er røyligt.
1: Og det er jo også en godt samband til grønnas nå, så jeg setter bedre til.
0: Ja. Alltså det som gjorde det är att det bara tillatt sig och det har varit att det

0: Sendingen som vi just har sendt var landbundet var sendingen vid Konosonek Møyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.
1: Klokkan 5.
2: Maskinmarsjæra fedeien hever bygge sev om en skrivelig frakrøying om oljan var vant av mye for folk og hver evne var ui henne. Det sier Arfen Beck formøver i Maskinmarsjæra fedeien.
3: Anjen funder hever vært med en sev om Maskinmarsjæra fedeien i det. Her parstene skulle vittgjøre at det er skytten og tungoljene som sev fikk av verste og sunt i sørste vik om. Maskinmarsjæra kleia om at oljan lukta i ytla og kunne være halseskeilig og maskinmarsjærafelaget ville ha sev at det ikke annet skinn om bak. Om vikeskiftet sier Arnfinn Beck formøver i maskinmarsjærafelaget at han ville ha en fond ved sev månedegjen her han ville vittgjøre målet. Nå sier han at maskinmarsjærafelaget heldur vil ha en skrivelig frakreng og til felaget sendt på om til sev 17-parsten og ideen. Til tøtting er mye at sev lærer av feilen til etter 3 og 4 at hentur. Starfalskene av Sundsversen skulle øsne få grøye på om hva dette vær for i olja, sier Arnfinn Beck. Enn også grøyt når sevføren og nødja sending av tung olje til førja, og tog jeg nøye til å sev at kjeipa gassolje fra oljevøyderen i førjen for å trytja at alt førjer for nå mye av elårsko. Det sier Håkon Djuro stjøri og sev. Om vikeskiftet kår du nekk for oljebiler til Sundsversen for å sev kom de oppfylla vøydinger tryktene. 17% i dag 33% av streimframlasjene i fyrjon oljeorska, testender heimasynet Kjassev. Gassolja vel dyrere enn tungolja, og det koster dette sev nekvar penger. Jeg vet ikke enn hvordan nekvar dette for å koste okken, til vels med land om vind, regn og når vi får neste lasten av tungolja til fyrja. Tog kan jeg ikke si om det nå, sier Håkon Djuros. Det tog rätt att detta för helst att kosta sig flera miljoner kronor i eka utrustning.
2: Och det var Frans Jensen som kröt fram. Och i minsta läge 32 folk har lett liv och gör en hjärtskjolta utför i ötnen Mindano av Filipsöchenon utmöte mittnått i körskvöld i Ockaratoy. Och mera än 20 folk är ju inte att röja till kommun. Flera än 100 folk är ju östna lösta. Skjolten målte 6,8 av Rysterskjennom, men Dano er nødvendigste åttjen og i Philipsåttjennom bæger i vult og folketale, og her bygg var om det 26 millioner folk. Av privaten om videoopptøkken suttet spikninger ræpa og skrige låp av å være sommerstene. Myndløkene her var flott, og som 2000 folk borster ur åttjen i samband med Gjerskjolten. Etter Kjoltan vær avværet om fjallalter av Filipsøkjennom og i Indonesia, Japan og Australia, men ikke er fratt om større vis skjer av fjallalteren. Og vi tar hese her tøyntene fra Breska Kringvarpen og BBC. Spørningene om fralse av trikva og kvantutning fralse av trikva hever i akkurat samfunnet og fyrt okken som menneske er jo evne av en tiltakje som Amnesty International følger skipar fire i perlene i havn høstkvalde. Amnesty International følger viser i tøyende skriver av at troer fralse er mannerattor og i bæg er stafester og i atjoa mannerattene til Sottmannen som følger hava bunte seg av fylkja og i danske grunnlevne. Og fellesskapen skriver med til andre såløys i tøyende skriver noen. Nekvir tjekkas og sagt om trygg i løtene i førska samfunnet. Tånen er mestur av sterske møyningon, økta og polarisering. Tøy halda vidt at tørver er av en i samrøve om hva trygg hever å si for åkken personlige, men også hva vi hever å si for åkken samfunnet, ta området av vårt demokratiske hoksjån, personlige frasse og mannerettende. Og jeg som skriver til at vi må i fele arbeidet for det er følger være i samfunnet ved viling for retten til frelse og vire tjokken øtlån som bygger vi her. Jeg som tar tale om bølger og gjør ankre mater skilje seg ut. Ta i retten til ikke galtene til fri øtl er vi øtlige vant til å miste retten til. Av tiltakene som begynner klokken skje i høstkvalget, grøyer Shaquille Jamil, nastforfolk i Amnesty Følger, først fra om mannerretten til å tro av frelse. Sigrid M. Gaini, namnslektare og i vissende og avstede av Frøskapasjetten, hun løyer om løsavskåen og sida lærer om det spyrjende i beskriftene, er nekka folkereie uten troarfalse. Og så Jan Støyre Ola Skariasen, Øyne Sofa-prate, her Patti Ba, her Dobofi Danielsen og Gwendolyn Blaka Filbro prate om kvantutning og loiklod personlige trygg for tørre hever. Og så det vekkere løyte låt som nann minne en 5 meter sekunde, sma etla hoskutja vi selvklotten og iverhøvertorsk. I støvån kanskje mørske. Og i kvalt skutja og torsk. Og i natt akkurat ærlig i støvån. Og i morgen løyte låt av landsningje minne en 5 meter sekunde, skutja og akkurat ærlig i støvån. Og hiten verer 19-13 stig.
1: Og vi sender nå vi Tore og Tore. Tore Mikkelsen legger til rett oss.
4: Du ble biten av oss nere at få av noe som ikke pent til å bli pent. Og det reallig stort litt av å være en par av til.
5: Du veldig spent på dette prosjektet?
6: Ja, ja. Jeg veldig vi fra første det, ja. Og jeg veldig vi alle togene.
7: Det kommer vi til som det gjør. Det utrolig kreativt og da virkelig vel.
5: Gående det, så vi datter vi tar av turen. Lykke så stor en tøtning, nekvar fyrtøkker her i det, fyrt åkere samfunnet. Jeg var til å komme og handels- og røyere fyrtøkkerne haft stor en tøtning for føreska samfunnet. Ter vår og man kan nesten si at dro med i natten for buskaperlige og sosiale menneskene i fyrjon, ikke minst fra Miskøys og Jøsjøndsratellene og frametter. Og i det fære vil jeg høre om en av store fyrtøk som enda og skifte hei og sønner ekne penger. Det røyere og handelsfyrtøkene S.P. Petersen og Foklafire. Gamle Samal Peter, som han var røptor, kom ur Kotlafire, og bygde fra 1826 og Fors opp bei handel, fiskavirsking og røyere virksomhet i Foklafire, som øyne for hei 400 folk i arbeidet. Nokkur av husene tja S.P. Petersen, fyrirtøkene var vårt i opprona lykje og roma notøyermentan.
4: Ja, det her var en sånn pikke lille hår, og var bare her oppi. Alt smekket oss ui etter her. Så spurte jeg finner om man kunne ta dit, om man kunne slippe opp angsten, så man, det er sånn cool.
5: Jo, jeg har kjørt. Og her så en framsynning, og dette her Riparhus. Og ta ferdig inn i kjøkkenen etter her, så ferdig i hinheltene av bygningen, og så det Pettas handel.
4: Ja, som handelen vi hjemme av i skolen. Det var så alt, nesten.
5: Ja, og for å lære seg, og nå en framsynning her. Jørgen Olsen, så ikke. Her ofte målninger og framsynninger.
4: Ja, det har vært nekkvar. Vi började 2008 med målning av framsynningen här. Då gjorde vi det till Höljestand. Och det här var Nekvar. Och Fritz Hanne var ödliga primus motor där vi fick ha ett upp och kör. Fritz Hanne saknar och gör Han har Nekvar framsynningar här och han fann oss nu folk som kom till ha framsynningar och så och så.
5: Ja, och här kommer för utlänningar in med oss andra. Så här kommer Nekvar folk?
4: Här kommer rättliga Nekvar folk, ja. Alltså sälja från nu från maj och ut efter till september.
5: Och att vara läkande i Kylia to är det som en av äldsvallen här i husen. Hur är det blivit till det som det är blivit till Riparhus och Petters handel?
4: Ja, det är en söva som är efter från 1925. Då blev Heimavistus stånda. Och vi slår på in här. Jag brukar hette hos. Ja, och det här var av Grägarsmässigt som sagt att felet var stående och Peter Marsten hjälpte oss en gång till att göra det här. Att ha med oss felet och fokla för det och hur vi skulle få limer och så vidare. Och vi fick nog snäcka limer på en av det. Och så skulle det här stå att sälja vörerna som kört för själv hemma i hos. Och han skedde upp att vi prövade att släppa in i den gamla handeln, Peters handel. Så han var i Kanada och Høygårds timperhandel 80 den byggningen då. og tar selv til kjolver nedanfyr og gjennom barakk. Og her var åndsje, altså dette var stokt og sløkt og lukka og fyr vinduene, og her var åndsje. Og tar helt så vær inn i morgenen, på marsjen og akkurat annar, og det er sett noe. Her sa ikke godt ut, så at han får være jævlig størst arbeid jeg får ha gått til. Jeg er helt altså ærkelig, det vil se på suttje at jeg var rævlig forvidt. Men alltså det var mest till att det var så kallt och det var så skite och det var sån här orot och sånt. Så sa det jävla mött mycket ut, men det var ganska försövera så. Och tar jag och hjälpt bakom när rota ut och försäljligt så. Så vi får igång. Då var vi skruppe och koste och tvövån och vattne och sånt.
5: Så kvinnor där får igång.
4: Ja, och onkel män var det också. Ja, ja. Men det var jävla spännande att få att här upp och köra till Jolar och i Tjejavhems. Vi hade aktion till som mål att vi skulle ha en Jolarsöld i december. Och det lukades, ja. Och då finns det arverna som bara åpade innan från Vikna. Och en del, och så man kunde få en kaffemån och några koner så att jag bodde och pratade och så där. Så kom det spekligt. Och för att jag kan säga att arbetslistan och få folk på honom. Då kunde vi vara uppe kvän det och så var det kaffe, kräna kex eller en hemmabäga skuffkaka. Och så hävdade vi det här. Alltså, och vi har brått och vi brukade bara först handeln och köken och väse och så får vi upp loft och så får vi in i ribbarhus och så får vi upp ribbarsloft. Så nu är allt i huset. Men chattlaren är stadväck har vi inte så mycket vi har gjort, men här är ett batasal som åker andra text här, ja. Så hos er allt som det är åkost. Och det är hemma vissa fällar som räknar. Kommunen köpte hos i 2003 eller 4. Då tar jag över öliga goda vispallare i tjock. Och så tar vi det gärna väl. Gått samsarv i kommunen.
5: Och här är ofta framsynningar i Ribbarhuset. Och så är det bara något som en dörr i mittlen. Så är det inne i handeln.
4: Ja,
5: och allt vi rikar samman.
4: Ja. Så det är bara hand och horen och i mitten här och till allt i ögonen faktiskt. Det är värre att få framsynningar in här nu ganska än det här vi är. Det är så mycket ånder som har framsynningar här nu. Ta vid börja och ta vardag faktiskt bara vid. Här och alla, alltså Ykköt och Larvik och Foklafyrre och Klaxvik var helt tyst när jag står där. Alltså. Men vi är så just oss när vi kunde sakna sig av konserter här och sen, ja. Vi fick en flygel och fjör. Här är hattalare och mikrofoner och så tar det ordentligt väl till oss. Det tar riktigt ordentligt väl, ja. Det tar riktigt väl samman. Alltså vi ska se mig till hemma vid någon och det är kundgarstånd är inne i er. Det är ofta det som utländningar blir efter att komma in här. Det hos er syns stort lite utan, alltså kjalsamt. Och här är öljehon allt inne, ja. Det här var lagerbyggning. Det blev byggt som det här och finns det nog inte annat del. Så lagret till handlarna. Ja, och det öjde Ribbarhus tog jag att kipet som kom i Vörå kallades Ribbarhus. Men efter hånden nu kallar man kanske allt huset för Ribbarhus. Det är inte annan Ribbarhus i färgen. Så detta blir galleriet och detta blir handlarna, byttas handl. När du ska lösa det här stället så är det ofta Ribbarhus och Foklafyr. Så menar vi att vi allt huset, ja.
8: Hej Thor.
9: Mänta män.
8: God dag.
9: Nu ständer han så här. Du ser han inte. Han är i lasten.
10: Man ser
9: han
10: inte.
9: Han är i lasten, ja.
8: Han är i lasten till att vara oj.
5: Och det är lejardäver. Flaggdäver 2026. Och sandbåteren Sandfrakt är kommande av Foklafjör. Vi ögnen av de gamla däcksbåten tja S.P. Petersen. Han är vid steg och öje och tar av flottan här i morgon. Och nu är det färg under att hiva han i land. Folk är spänt här. Jag väcker er av det allra fagraste så att här inne är Brygalåken, men så att det kan rotla norran för fyrtiden. Nu är de vid norran i 18, så jag ska studera. Nu sätter jag nog kranen och ja, jag tar sig ut till att det är för att lukas av vana land. Han tätter i tjuntor nästan ner i vår 100-åriga gamle däcksbateren Erik. Det är den huvudkranen som hivar och så tycker jag att han ska sättas av en vakn som är fäster i ön.
10: lastbil. Og så skal han køres hjem til gamle handelen fra S.P. Petersen. Og så skal han stande hjemme for Riberhus, sier det. Her er det gjort klart. Johan Petersen, jeg skiljer at han finner en støyt av turen her. Kvartren.
11: Ja, da fikk en åst her til å komme ut i Flekkvann, ut i Flekkvannen. Og da ser vi som motorbatt lagt seg bak på sju, og her er tvøyla trodde plankar som er løsne her i Styrbordsju. Så nå er det spennende å vite om styrkjene ligger av det som er nekker vi får han i landet, og Høyland og ikke et land rett sånt. Han er 125 år gammel, så han er vi er 18 tons. Så det er sindre av vekt, og det er øyelig ædle, så det er nå krosser fingrene for det. At vi får en halskap igjen oppe på baten.
10: Og så ikke at han sender lastene, og han sender nere av sand, altså tar jeg olika som fyrerøyga at han skulle sand her?
11: Ja, ja. Til maten tar jeg gjerne nå. At de nekker av oss ned i gardinbaten som kommer ur norra, og tar vi affær til vi sandbaten her som fyller, men det er en halva last av sand i ui, og så graver den av grøv og setter baten ui her, så det er ganske døylig å støtte her. Men her er det altså veldig kanskje nå som jeg har gjort det, at han har slått av livet.
10: Så er det en dag du ser frem mot det?
11: Ja, og greit. Bare jo akkurat nøytja når vi begynner prosjektet, så skulle det være livet i 21. Baten bygde i 1921. Til 100 av dagen, men vi er tilfellig 5 år for å bo. Så nå krosser jeg fingrene for at vi får avsluttet prosjektet.
10: Och som det ser ut så är det inte den stora skägen till att den kör efter?
11: Det är inte att säga nu, det är inte kört, men vi ser hur det är att trodde plankar är och lösna är. Och visst det är bättre till så är det ju kommande. Men hivna, han ska inte flota, så han ska börja ta landet. Så han kan klara sig vid rätt stora skägen utan att kan säga att det är lägga projektet som sådana. Så det är inte lugnt att höllska på land, så skulle vi nog få att lösa sig att han flyttar ut. Yeah.
10: Så tittar vi nästa som har varit i gång vid att göra botten klara?
11: Låt oss säga att det har varit 15-20 forskjelliga, till forskjelliga tuger. Ja. Så Bjartni han är väl som är stort i handverksmässiga, skiftstimbrararbe. Ja. Så han steg ut i boi efter hese lötene, ta en berg kunde komma att fotografera och vi tar oss det att se dem.
10: Bjartni Bjartnastöjn, hvor stant är botten nu?
6: Nej, nu är den inte gång stant. Han var fel när han kom ombord när jag. Han har ruttlat och öjligt av en sol. Han må han ha. Det säger större med honom nu. Ja, ja.
10: Det kom till vevor, så är det strejmor, eller?
6: Ja, det är bästa strejmor nu. Men det är några för en äcka vind. Det var när jag i morgon klockan 8. Då vi kallt honom ombord. Det var ett fyrt lågt där norr. Och tar för lätt ut det och det var liksom för jag får att slakta det långt ut. Det var inte det.
10: Är du väldigt spänt på det här projektet?
6: Ja. Jag var vi från första det. Jag var vi till att ta vi tag på han och Arjun. Och jag var vi alla tyna. Vi var vi två. Ja, vi var det äldsta liksom ungefärligen. Hedgeir, Petersen och jag. Vi nu är det några år så gärna, men vi är bara nu fyrofors och här bara. Så vi tar vid 8,5 och här tar han. Vi tar så just allt temporärt på er. Att det är näka man kan pressa in att och tälta. Men jag har varit vid nu, jag var inte så kvar vid Alport, det härkar helst. Vi då kvarts när vi skriva nyor när helgar helst att vi var att Alport 300 timmar i past. Och nu tankt vi tar nu kunde fuckla för så att det var bättre. Nu var det slutningen. Och nu var frigjord. Nu ger vi inte mer, nu knatta inkro för att göra rest.
10: Men han vill köra traktor.
6: Ja.
11: Krockar det i Stubersjö. Det är fem plankändar lösna er och bakbords ur ögn. Och han sa utlägg om sig här var någorlunda längst upp sist när jag tog att han kom till sjöskapar uppe på blockvagnen.
10: det är någon som kan ordnast.
11: Ja, ja, det ser ut som att vi inte slapp ut skräschen nu, ja.
10: Peter Martin Petersen, nu är så Erik kommer på plats. Dekspateren Erik som du har varvått och finns ju att hur till folklandfjärden.
12: Det var som man ser tanken tar vi ett hört då att Havna kommunen inte att lära bruka baten. Så hörde jag innan för att nu skulle han bära bort upp i nast. Då ringde jag till Havna kommunen och spurgade om det inte bär till att vi faktiskt slåpade upp i en borstor för dig. Det var blöjor att prata vi. Och jag huxade att det var Jakob Simonsen som jag pratade vi först. Och så fick jag svär när jag sa att vi kunde öja baten. Men vi måste färra vi in när jag kött. Tog jag att han var kommit här till att han var affattlande fötter. Ta stavarna landgjord i Arjun. Sören Pram var nog dig och några ören. Och konan sa det här i nog sällt havna kommun och baten. Men han trångde till betydliga avböter. Och ångestväckna så blev tis till näka. Och så blev baten tisna på landet och till Arjun. Och det var medan han stod här att vi så fick baten. Han stod här fullt rikavor och flottor att sitta till. Men han var blivit gammal och trångde till. Han började att skifta timpor och anna ut. Och vi får så efter honom och... Det enda är så vi har stoppat in i en höll när det är öje. Och som man säger, Abba-Badsja, gamla San Peter var flöjde vi här. Och yngre folk öjsene. Och så var vi här när vi lejade det här när det är öje. Och här blev smöja. Särliga två av sista badsjarna i Tjakon. Det var Bjarne Bjarnastöjn och Herkar Petersen. Soner Erik som baten och Brunneleva kallade upp efter. Det är vi fick han ett han fram. Så brukte vi nok sånne gå tøye på han, og her er han så steg i nøkker og er. Så måtte han færre dom til at plass skulle gjøres for andre arbeid inne i høtlene, og vi hadde så haft en standante ute, og han var vel malaver, og man sier smurte vi olje for at varvet det måtte vete. Så før jeg til Gordon Marsten, stod han av sangrevster, har han holdt all år så har han gjort det med att han ville föra baten till Fuglafjärar och Tjejbis. Och nu vi fick människans ekel att lossa honom på en vagn. Kördde honom på kajkanten och öje och så blev han vid en örenkran och lossade honom bort. Det är väldigt värda att det var allt i sjön och detta var ute efter. Men det var inte möjligt till att jag blev väl till att göra attor. Så nu är vi kommit till sista punkt. Här stannar vi framför mastren och baten som vi där finns in och i batasavnet tjocken så att de kan lite torst. Och så färger vi till halt vi att sortera och gröja riktningen som alla är till och vunden om mastrarna. Så vi där sätter upp av baten och tar skuld till han kommer att vara slupprig av vår. Vi vet att vi ser det sönaste kipet som görs till röjareverket här i husen. Så halter vi at det gjør ikke om baten stender her og i motorbata skapet i skrokkeren og rikningen er slupprikninger. Vi spryter jo et eller annet, så her har vi finnet noe som en skulptur som viser åkken hvordan bæger og motorbata skal ut og øyne hvordan sluppene av våre rikker her.
10: Fela i SPP, eller gamle som Peter, heier seks dekksbater. Och det gamla slän. Och Erik är så tal längst i Adam.
12: Ja, i 12 för han har byggt som motorbåtar. Han byggde trutsar först och så tvöra trät. Det var för att röjna här av närlöjnen. Och så byggde han en båta trät och det var Erik. Alla båtarna hade namn efter sinnen tjånen. Den första är Olaf. Den andra är Jakko. Den tredje är Helmar. Den fjärde är Sig. Og den femte er Erhard, etter pappa min. Og så kom Stekker og men i øynene så bygde han Erik.
10: Og tar løtta nekvann fisk opp her til Røyarevirke?
12: Nekvann fisk opp her. Det sies, han finner ikke motorbaten her, ta søtt og utre mennene for glad for at nu var det ikke som et elvever langer, nu kan man rekke i ødlån vekkere. Vi tar henne søve om Lutjas vi tjekkvare, som silte vi jakk mot torrbaten, at det ble snakk om elvever når han fyrer, at skip kom inn her, og ta ut og spurt etter hver jakk og vær, som Lutjas tjekkvare har ført, han var en av de raskeste utrarmannene. Ta seg en skip her, en av skipen som var kommet inn, at det flyter ikke en fjøl av Norrhavnen, i Hesavekkerne. Morgenen etter, ta kommer Jakk under den enden. Og han kommer så til brunnen, jeg kjøper fisk opp, og ta spurt av Lutjas om Hesavekkerne har vært kjeilig. Jo, sier han, det har vært kjeilig, men det har ikke silt nyan for det ringeste. Så han är nog lite undrad av tøyene. Fisken har det finnet när det är under. Här som det bär till. Så har det skalkat till. Och så har det helt sig flautande i alla nötterna. Men i ringaste, ringaste väggare. En annan söva är ösen att ta under fyra verenskrutje. Ta i tyskaren vid affären att söka kip ut i banken. Då kom 80 av Abbamöjn. Tøy at han hei kjipi ut, han hei enn slopp ut av bankans med bøyner, han hei kjipt fra Evensen i havn, og han kallar fullfrikar sjaman om ikke, han kunne få ankran vissar ut av bankan at avvera kjipene som var her ute og ble søkt. Og andre vissar livri etter det slipper vi, men så knapplig at trakkar Lutjas vi tjekkvar at han sjaman som hei avt han her Ylveursturen ved Jakko. Tu, som han Peter, hvis du som øyer alt, her i bygdene, tåra vera vi, som er jeg som ikke er i øyne tåra. Og så fødder jeg sted, vi fletcher stang.
5: Så det er ikke bare at han er løtt og nekvann fisk opp til Virke?
12: Brikven nian fyrir her, som var den fyrra brikven. Her løtt og alle de små batene rett, og alle de første tøyene. Og så blir jeg enn å få skip. Det er løtt og kunne så ikke lage et her hjemme ved brunnen. Men tar smarre batalen kom då att lägga till er. Så här var öjligt arbetet i fiskarkattlaren först under handeln och från 1908 ta er ripare och skåme.
5: Så det var här i kattlaren till arbetet och alla fisken? Så
12: det arbetet här, ja. Här vaskade där fisk och i ripare och kattlaren och här blev han saltad uppe under veckan och så blev han river om och så blev han vaskad och en affär att rät. Så här stod konar berget inne. Ta det inte vikra väl ute och annars ute och flätar dem framför i handeln. Det var stoppt vid betong. Så det är bara ute av betongen.
5: Och Peter Martin Petersen, nu är så Erik Dexpatren som du var vid att komna stanta på en tajman för Ribarhus. Och man måste show honom och han sände väl här.
12: Ja, han sätter i fjören och i hajmar och löpen och tjaskarsa som vattnet inte ränner och långar. Og vi talte til at han stendte, han ble vel, omkring helt han stendte kanskje, som han sier, oi så nær sjånen, men vi talte til at om han, som han sier, vassere senter og kjekve, vi kvar stedjer og ikke. Så nå får vi at rikker han til, og atlanen at han til mettner støvnene, og i september måned skal kunne stande full rikker over. Dette er søgneste skipet, kan du vil si, som er bygd til hetta huset som är varvått och det skulle konefalken här och heimavitsfällande få glad för det här var tack för att det här var vervittliga varvått i huset så att nu här har vi berg och galleroj och vi har en handel och vi har skrivstånd av varvått och vi har så batasavning här i Kjallaren vi tar man senaste baten som var ett år tar i nästan i kvurv och så kommer baten stanta som några som tar senaste skott av stammarna. Jag var varit en gav till sövliga parten. Och så tar stortlig är nu att handeln från Akjan Tjejvård som var varit och ripar oss från Akjan Tjejvård. Och så är det husen i Kamla Sankt Peter från Akjan 55. Det stannar här och det är att restaurera i. Här är ner ösen på ylet av Ötlund Kipen. Och här är det par möblerna som han flyttade in i händan handeln vi tar och restaurerar och stannar in i Daglastoven. Jag bor sådana med nu, men han är glad för att bygga som vi synder av attararv.
5: Det är gamla, gråd, lev och sethusen till gamla Samal Petre stannar framvägs om man fyrer vägen tatt vid Riparhus og iver av medstående Montra. Gamle Samal Peter kjøpte husene fra Bocasunnen Daniel Jakobe, som flyttet til Viarøyes. Han er i kjolvor bygd deg og leet deg ur gråte. Appasoner gamle Samal Peter, Bergur Petersen, heier i 1923 en av samrøve ved Appabodjan Daniel Jakob. Med landa om arbeidet at gjøre sethusene. Og her skal vi høre et brått ur samrøvene til Daniel Jakob, som var fatter i 1828, grøye fra hvordan han fikk gråte til husene. Atle Petersen, Soner Berg, har haft samrøvene i Varvåsland.
13: Jeg gjør det alt sjølver. Det er mest av sømmelig. Frønte på ikke platt jeg hjelpe meg med kvart. Og jeg tok alt opp i ånden og rekket bøgerne og man fikk opp det hus. Her var en foster.
14: Og slik at tog vi tøkket til å bytja?
13: Og så var det han jo. Jeg har ikke bytjet tro på aldri. Og så arbeidde jeg til sommer. Nei, og sommer etter. Sommer etter var det, da var det innelukket alt. Ja. Asse mantla.
14: Det vekt upp i jakken där.
13: Ja. Aj, jesus.
14: Det tänker gå ut ur den fastigheten uppe.
13: Hej, oj, fastor nåt.
14: Ja.
13: Han var så högt. Det var sex ärnen högt fastor. Det ställte fastor.
14: Det var inte under här i svimmingen,
13: va? Ja, bant under här, ni har fyra. Och det var två bäckter och jonne. Här nere i botten så satt hädlan är så slött.
14: Ja.
13: Och det här var åpningen under, en lyft.
14: Ja, ja.
13: Och så tryckade ärnen högre. Jag var uppe i en längdböster i djöknen och sen är läst uppe när jag nådde. Så skrejte kvarga färerna. Då var våra stycke först och sådana nyare. Då klamnade jag sådana, tullde jag med en läng väg i sådana äggva fauna läggt. Jag bröjtna böster om en ömma. Och det hände så att jag bröjtna ju till mig i nöjsene. Ta lossna där väl. Doktor har dagt ned i kjort ned i jorna sletta ned. Alt er kovilla sunt, men det er ikke høyt fyrna ned i.
14: Gåsbel er bare jo, man?
13: Nei. I gjerde man er slet, det var ruttler om det til. Så ruttler om det, så heg en trebarn at han høyla ved. Atla med jo.
14: Det
13: var ikke kjævann? Nei, kjævann, det kom ikke kjævann som mare.

0: Røyne at her var forskjellig originalt. Hvis du gikk ned og hatt det her båret fram i vinteren her, så sørste du også nå. Hvordan det så ut for at jeg brukte det, for ikke vært inn hentet av ena.
1: Så hadde du lagt glas og maniver?
0: Ja, bare lagt glas og maniver akkurat som det var, da, så du sørste ned i røkken. Det stod til å gå med søvn og sin til. Altså, at du sørste. Det er reveret lov og er en hekt der, altså. For hun tror han så igjen.
2: Ok?
1: Ja. Är det den gamla trappan?
0: Ja, den är vi. Ja. Så nu är det standard vi uppe i loften. Piver handeln. Här är det gamla Hitler. Allt som är det. Så här har vi töjboltar och sånt för. Ja. Och så är kontoret inne här. Det är det gamla kontoret. Det ständer alltid.
1: Så här är det gamla Samuel Peter. SPP.
0: Alltså hade jag varit och så. Här har Nick City här vid kontoret. Vad heter det gamla skrivarborgen? Tänkarskapscentret och sen här. Hette Söv och sen.
1: Ja.
0: Ja. Hette drömmar vi om att göra till ett slags saun om huset. Vi är mynto av ett någon. Och där finns det några grejer och sen här. Diplomen som för fiskarbetare och sådär. Så detta ska bli just. Jag syns inte, ta ta in som det är. Allt är kjolpor i arbor, ja, som är. Ja, och hemma, ja, till er. Och vi tog ju upp någon och till er att AHA fälla. Här är snäga vid lön och något annat sort. Det är av frivilligt bas, allt och hela som är. Men det rikar väl, så långt som det rikar. Och så långt som det nog har följt sig att det är gärna. Men så följer man då att ta flera manklar i. Alltså det är följt sina facka som ganska... Här var tog.
2: Här är du tänkarskapet.
1: Oh, ja.
0: Vet du, hon kan inte finna det upp. Hon är inte lite. Så det är spännande, vet du, när du är ute.
1: Så här har allt satt av trin. Jag har loftat någon av Petters handel upp och loftet i Ribarhusen.
0: Det är Ribarsloft, kallar vi det.
1: Ja.
0: Ja. Här är den manliga framställningen till Hegen, som är permanent här. Följa banka. Och resa myntorna. Där hänger alla framställningar här. Det heter ordentligt stort alltid. Där är alla omkvarvna runt om ett hus här. Och så båtarna ner
1: och så. Och här är...
0: Erik.
1: Ja, det är kanske Erik som kommer på land nu.
0: Och det här är en slopp. Jag vet inte hur hon är, men hon har det också till röjar och i här. Detta rummet har vi brukt till allt möjligt. Det är bindeskaj och sejmeskaj och vi lägger ut till föngar där, bårhattnar. Så brukar man gömma mät och sånt pja här. Så här kan sitta en 40-årsfölk. Här kommer hon, alltså Sjolvon. Han är gratis. Man betalar oss inte för att löja det, men alltid vill vi.
1: Och att vara läkande, gå så er så känslan i det. Då har vi stannat här och så kjödlar sig här. Ökra rummen, att du måste ta i ditt fingerhus och så är det allt för fullt av skramble.
0: Hon är rävlig, hon är visslig och god och hon är stortlig. Du är att, du blev biten av oss ner att få något som är inte pent, till att blöja pent. Och det är rävligt och stort lite av er en parsa ut till oss. Så jag att nu tar inte ånden på att det ser rävligt ut. För några få av några så gärna. Och man bad att drottningen kunde komma här i 2021. Det är särskilt bort till. Alltså, man har inte kunnat vuxa den en ägran parsa ut till oss nu. Ta för 20 år så gärna. Det är sin sort. Skrott, blöd eller slott. Det här det är tandförnämnelse man är. Ja. Det är väl jävligt ärkligt att det var brott nio i allt hemsen.
1: Och så tatt var det?
0: Ja, jag råk vet ju att om Tuna inte hade varit så ringar som det var akkurat då, så var det släckt. Så hade det byggt också något.
1: Ja, Peter Martin Pedersen. Här har du något halvt kärligt. Kan du rätta?
3: Ja, det här är då, det här som vi råpar pittapengar. Hetta var ikkje app, men så fann på at men det gjør de andan ikkje appa med noen. Hon og domte vel at ta igjen handla i urpåsan oppi i Øslande. Ta vel de igjen handla i Godle, så ta i teter ble byen om at gjerra firmapengar til ta egna firma. Sån og gamla sammen Peter. Og han kjente at et virke som gjør det spille på letter til på lettspøl. Så fikk han til å gjøre mynter til å ta egna firma. Hette her under 28. Så at her 18 av 4 kruis og 17 av kruis. Men problemet var at kontrabøkene, det var så ofte sånn jeg flytt ikke ut. Så var tølen ikke rødt, og så sette jeg akkurat 0-3, så la seg at det var det 8 mål, eller at jeg tok 0 vekk, så det skilte av minne. Og så var det i tede fannet på at jeg skulle ha mindre jeg kjøpe fire.
1: Så disse myntene ble brukt der, altså, i sammenhet med handelen?
3: Tar før og omløp, disse myntene. Folk måtte finne der, men det var mye til å kjøpe og i tørre handle. Kjølbro gjør det så mot høy det samme. Han är ändå för last att handla. Oj, handlaren inte att bytta. Så här är han väldigt som han säger. Innan tog ju tag i han lärde sig till handelskap. Säger sonen hans band av frittla firmer att han visste ju om. Och så checkade det här och i 4 år. Istället för kontraböckerna så kom folk och brukte och mynte där och köpte.
1: Är 5 euro och 20 euro, 25 euro och 1 krona
3: och 2 kronor och 5 kronor. Men kvar upp det är att nu knappt är det att det rör på skillemönt. Mynter i färgen, det brukar jag mindre mynter i stövande färgen. Och så kommer det bra från Nationalbanken att ta emot att stäcka vid här så det var bara Nationalbanken som hade rätt till att utstäda pengar. Men det kom ikke under penger fastene og ut, og det stod navn og adresse av kvarjen og mynte. Så det ble jo fikk en henstilling. Papet var en slags bankastjøre, så han var øyelig glad over til det enda i og på enda maten.
1: Så hvordan stender du tale og...
3: S.P. Petersens efterfølger i Folefjord, og så en stjøtne. Men det var såleis at det var de gamle mennene fuglet fyrre, og det var særlig en gøte med over. Han kom inn kveie fra han finnes i pensjon. Så han hei jo ikke alle døsene papperspengene tar. Hvem han utrører, og at det ble vater, så får det oppløsning. Så at han kom inn og vekstler sine danske penger seg der, vi pittet penger. For at sikre seg at pengene var i orden. Men selv om de måtte kjøpe pett, og i 1932 vi har brukt pengene der, så lykket fram i fjørene, sier anker som står ved disken her. Kom anker vi igjen, så måtte de honorere kronene, fire, sitt vire. Så ja, de måtte ansette sine gode riktig.
1: Så heter ble kattlet pittapenger?
3: Det var pittapenger, ja. Og man finner der, og det er nok folk som øyer der stadigvæk, pittapenger.
1: Her i en liten hull her i Hotten og i Riberhuset er Kongengarstovan i Foglafyrre. Og Kristina Gryberg, to stender for Kongengarstovan.
4: Ja.
1: Hvordan rikket jeg sammen ved Hamnen og Riberhuset?
4: Jeg skal si at det rikket så utrolig vel. Før var vi i Rødbogasannen, og særlig før til jeg kom til Foglafyrre, så spurte jeg ødel etter Riberhuset. Etter å slippe inn og pitte seg han til, tog til å være nett i Ødelbogen. Men talet ikke opp for en landsroi. Så de slipper faktisk ikke inn og sørger det som de aller helst vil til å ta av døven. Kommer de fleste følelsene bare fyrre par til Foglafjær, så av jeg og jeg omkring æresdes. Men fyrre minst jo brakt så ølene, så nå kommer de største atlaturer det nå. Men de er nå er her inne. Så slipper de inn, så slipper de å sørge henne ned. Og trolig hun har i handelen, og mørker sin drar søvende, og omkvørende, og... Ja, kunne hitje etter tog som erer, og lista fremsynninger eisene, og utvært, alt det her vi heimavarskavn, det ordentlig nekka som appellerer til utlendinger. Så det tog med øye velkommen.
1: Og tog marsnaver for Foglafjord og Øysen Riberhus?
4: Ja, jeg røyner altså etter at ikke marsnaver for Riberhus, mer enn noe annet, men helt i Foglafjord, Atlana. Men ja, altså her jo øyla hun alt jeg ganger rundt i byen. Og her er nekva sånn affære inn, og at hitt etter ute, så vi tar jo nekva utelyst, og så kom det fra Ivri Fjord, det kom fra Ivri Noastovo, og det kom her inn, og så kom det ganger rundt og hitt etter alt en tog som er at oppleva her i byen. Nå var det akkurat tvei her, eller noen her i Jan, og det er sånn, altså neste fyr, så må vi føre, jeg vil ikke være her helter i sin byen. Så han er så øyla hun alder og hemmelig eisen for utlendinger. Ta et jeg kom og køren inn, altså de aller fleste vi mørste hvordan fantastiske vekker det er å køre inn til Foklafjære. Og man ser fjøtlene, man ser ut til litrykke husene ned etter brekkenen. Og så bare genger ned, alt er så tatt vi kvann annen eisen, ja.
1: Men for jeg har talt dere til de gamle fyrtøkene SPP og Ribarhus, som vi deler nå, så kjører vi til å bo i noen akkurat særlig.
4: Ja, helt sikkert. Altså, her er en sånn sjal inne her, som man mester, og søvann om de gamle fyrtøkene som kom, stod etter enehandelen, stongte og eksporteret fisk og selgte fisk og torskere fisk og heie den her store handelen som det har vært å ha. Det er jo absolutt ikke store, men det har vært den store handelen.
1: Peter Marsen Petersen, nå sitter vi her inne i Riparhuset, som jo var gamslehuset til handelen til Abadunnen, som han Peter Petersen. Abbotun var ju ur Kodlafyra. Hur spär det till att han blev stor handelsmäver i Foklafyra?
3: Han var inte äldsta soner. Samuel Peter Samuelsen i Kodlafyra, han satt vid mycket av festen. Här var en bodger som var äldre än han. Han fick gärden och så matade hinner bodgerna ut att söka lockarna på era matar. Abbot förde chips. Men för jag kunde klara sig, han hade också gått arbete till att skolen var ikke kommet til Kodlafjære da, og papi hans her, han helt lydde om det her at Bøndasonen skulle sitte ved bøkene og lese hva skulle det brukes til. Så han Peter, han valgte bare selv vår, da han var 21 år, kanskje 12 år alder, da valgte han at for at han gå til presten i Kvøyvøy og spørre hva skal du ha for å lære meg å lese og skrive og råkne sin tur. Och prästen han var blöjor och tyjor och han sa att hvis du vill lea grådgare samman med den gamla mannen runt om böjen kommer och i 8 timmar så vill jag undervisa där i 4. Så det blev så det här veckan var gott och om sommar så gick han troligen till präst att lära sig läsa och skriva och då han var blivit 14-15 år gammal valde han att färra till chips. Han fick hyrde vi en kip ur Hettlandet. Och här blev han till han var 16 år gammal vid sin här kipen. Och kiparen han hade så gott ej av honom att han lärde han navigation. Och då han är 16 år gammal då säger kiparen vi är nu då och så väl han navigerar och är vi på en äldre mäver. Han åtte kipen själv. Att nu får jag lätta till få kiparen chans vid kipen och så får jag Irland. Men då ser Appamoyn att han har mycket gott egen agent och i Strömnäse. Och han måste ju ha med spyrja henne först. Man säger till annars världen och annars som för vi henne. Och då säger Hettlandskiparen, jag är sina dötter, du ska få henne. Och han har gott egen av Appamoyn. Men Appamoyn för hem och gent han tog väl emot honom. Och nu var han inte behöver att till Hettlandskiparen. Så måtte han sammen med Vimmanen Kjøsar, da jeg hadde en bad fra Kjøttemøsingen, oppi av Kanska Bakkerfjøren, og så følte han legge ut. Men til jeg kan ble vel, og han fann at av de mennene her, tar det var lengt til handels, og han gikk hver jeg framfor Ivor, så har han en påse ved handelsføren viss her, og han handlet i bæra ved godpengene. Det var det som han lade som han sa vir ju ut vi att jag skiftade inte vir om det blev vatt eller torst.
1: Så han är ju börjat till att sälja här i Ibra?
3: Ja, så han får att handla på den här vägen så det är ju det i ögonen. Och det sägs att han som ju är känt till lyckande vid handelsskapet som vid fiskeskapet och tar var inte det ringaste till att fiska. Det här är ju nog värre från 1800 och Einefors till Sexofors eller Tjejefors, hästen Tjejefors. Då giftes han. Og søvann sier til at Anna Jolade tar kjennom alle gongel og Foklafjære vinner kikkvjærer i håndene og kone hinner i håndene. Og fjore Jolade tar på kjennom at handla her i bygningene.
1: Så han är finns ju upp för folklafyre som ett gott ställe att börja
3: han
1: till.
3: Han hejer pratar vi noterar sig via röj, tar att då var kunna kännas upp i Island till lands. Då han hörde noterar sig att han att läsa det snyre folklafyre. Vi såna vi skip på och vinna så ser han här ska läsa den. Han är vid en brittläby ända för och vi åter ända för en hotet till fjören han var vetla vilka syster synda som han bandar kon i toften och glad för det. Och så visste sig att han fick be dig om att få en standlåt här nere till att sitta i husa och han sätter det gång på en av vägen. Här öppnar jag så handel. Det var nog tre jävla där och i Arsandra och Tjejefors. Og han bygde seg et åttabannaffær etter noe at han sette seg nye fuglaffære. Og så får han tenke på fisk. Og så får han at arbeide fisk. Handlet ganger strukende, og i 1892 da kjøper han en skånart ur Brettlandet. Skånarten er et Florens. Og det var snakk med møbler ombord av disse skånarten, at han fikk nok av penger til å kjøpe et skip av treet. Så nu var det fejskip, men folk sa att han kunde sagt att han tog till berg att skriva och rockna. Jag var sedan omgång i egen skola. Men han var nog snäga turar östnö vid skipen och tjasar. Och så var omgång som passade i handeln hemma. Om allt där mötte jag öjran fyra skip. Så att jag läste att jag hade tagit in i tjänan. Men i 1902 tar vi ur Florens och Asilt. Jag har salt öjran och Evensen i havn. Og søkker. Og da må han fære, han løyde etter en kjip jeg træt, som er statning. Og han fære til Englands. Og da kjøper han en slups med kara. Så kjøper han en større slups som heter Mazeppa, og som ble nok det kjip som er langst av fjøren. Så det er nok så stort det vi kjipet søvende til honom. Og han øyer så 17 år 1920, 6 slupper og så fer han i 11 og 12 av bytja motorbåtar og det var fullfringare lorisingar som manna av båtan her.
1: Peter Martin Petersen, hvordan stor var fyrstokkan kjappadunnen SPP da hun var størst?
3: Hun måtte være en røyelig stor til at han heier jo sin høveshandel for glafire og i 8-9 da bytjer han seg en dampskip av bytja langre Norge bygdene, og han bygger en hus som det kallet Stavrhus, og det var så stavre mennesker at det større hus kunne ikke bygges til landene. Og Stavrhus, det stod opp igjen, nok som det var ombygd, og her var marinens kuldebåt, jeg har haft en etlågkant her til kål, og så hadde det en brunn til vatten, men opp man kjøpte derfra marinens kuldebåt og vattkomselene møter at han skulle sitte fire av forsynet her vi er sånn ting og noen, og samtidig så kunne han øyne bruke det til sin egen skip. Og kålbrygmen ble så bygd ut i Kjekven, og det var inspireret av Tøymon Pelabro som han kjøpte ved kveldestøyene oppe i Østlandet. Og så ble fiskeren Torskauer av fiskestikken som var her nord i bygdene. Og det største fiskestikket var hjemme i stedet her som Montre er i det, og nye netter. Det var det største fiskestikket. Og oppe man heier en 4-5 fiskestikket rundt om i bygdene. Så det var ordentlig liv. Han bygde seg et øysjus og i funnets fire. Så det var noen av løyene uten året av, så det var på at han er fjord. Og han gjør det øysjus her i fuglafire i øysene. Og han førte fiskløyke ut i fuglier til å arbeide. Så han hadde størst virksomhet rundt omkring.
1: Hvordan er folk han haft i arbeidet til det var mest?
3: Det var til bekken med. Jeg var omgang til frekken som hvordan er folk han hadde. Men da han ligger som en gammel på sønnen oppe i husene som er her i fuglafire. Da sier bekken vi han. Så man sier, hvordan har han din den sa han Peter? Han er nok, vi har kommet opp i 90-årene. Vi har det bare godt, sier han. Vi skal, er det en

0: Tungen kan jeg ikke undervære, sier han. Og øynene for har vi haft 400 folk om en breie. Og det en vendinger som måner. Jeg vet at man har kunnet breie for 400 folk. Så han lå på sangen og var nøgte ved sitt liv. Her var han, jeg lette alt fra seg.
1: Kutni Antoniusen, du du nevnte det i Fulfara Heimabysjøsfjellet, og du stender her i handelen, så jeg kunne det. Her er vi vel og falske, er så løtten jeg å være. Er det sånn jeg falsk kvann det?
2: Nei, ikke ordentlig kvann det. I det har jeg vært ordentlig velvitt. Kanskje vekkere gjør det også. Jo, her er vi ordentlig falsk, det er bare i handelen, og i kaféene, og galleriene, og...
1: Det er ikke at lyset det som de det var, men de det var... Nei, det var trotsjer, men det var også noe annet. Det var bunnet vår og andre ting. Hva selger de selger?
2: Det er først. Det er først og fremst det er først og trotsjen her. Og det er først at hekve, det er det jeg mest interesserer i. Alt det som jeg visker på seg ord, vi tar også noen mynter, og, altså som fylt, som gjørst på seg ord, og så bare det er først, så tiltrekker jeg ordentlig vel. Men det er kjøp alt annet, det er ikke det. Vi tar var rævlig størst uvel, vi tar var sjåvandt i alt bonde, vi tar var hikver og grudlappar, og vi tar var alt på fötsna og på hensna og trotjer og lita teik, og ja, jeg var ikke alt som i forska jodla, men vi tar var nek anna, vi tar var rævlig fjöllbrøtt uvel, vi tar var øyraringar, og vi tar var tosarst, vi tar var lojur, vi tar seimer, vi tar lettasker, og vi tar var bøkker her, vi tar var mindre og enklar, og ja, Allt med allt.
1: Lägger du den då att det ska vara först?
2: Det kommer vi till som det gör. Det är otroligt kreativt och då är verkligen väl. Och det är just ordentligt. Vi har aldrig stått till det här. Så när jag följde på som gör det. Inte bär också som det förska. Men det är så absolut det som det först och främst vill ha. Det är det förska.
1: Och här har du något av folket som viskar till?
2: Ja. Typ ett år så här har vi kommit. Bara morgon här var tvärvärde och giv jag kom vörda. Trotcher och vörter. Det var östning för öskon. Men vi tar viskliga donaliga koner som binda och lägger in. Ja, det är då östning öliga väl.
1: Är det äldre koner?
2: Nej, inte bara. Jag har alltid haft akkurat som tar corona väl. Så får jag komma ordentlig gång då. Vi... Honda på och sårtnäcka och men jo ta gamlot täppe så binde på det goda gamla matan. Du tog sig en trotjer i Johanne, du visste med en som tog helt hälsa eller bena till att på den gamla matan. Men så blöt oss mot dig när vi gråvar i Stockholm och täckve och sårt. Det kan ska mart ingrus när man täbe ett ja. Men ta sig en röst. Det gör det.
1: Kontrutning helt du att vi sån handlen hur för Lövi och folklar för det.
2: Jag har alltid att, alltså, hvis man huxar om alla koner som leverar in här, det är ett hampliga störst tal av koner som leverar. Så vi är då tant, lokala, gavboen och folklar för det. Jo. Det är en äkva säga. Det är alltid jag också gör. Det är allt för tandvärsk. Alla min köknum. Men vi tar oss ögonen här. Han tar inte lojor här i det. Hon är överför. Jag har alltid öla pent som jag gör, penna farver. Ja, og vi har loft noen er også noen ekvatert. Vi tar ikke helt det så at jeg først skal en i ondt, og så får man på loftet, så er alt annet badna kleiner også på loft. Sier sin. Her er det veier og en affær, så kommer det etter. Det er det.

0: Vi tar det tutsjende part av bøkene på Tvenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør det jobbentene.
1: Og grøv sendt på et nødvarsbøy fra i morgen, Jonna Fritzdotter Morsensen og Paul Danielsen løtte til Rettos. Og nå sendte dere sammendrott ur sommermåtene.
2: Sommermorgon.
3: Og så har vi ringt til Veverstov Farja for å vite hvordan vekker vi i dag og i morgen. God morgen, Hans Kjølbra.
4: Ja, god morgen, Karin.
3: Ja, Hans, hvordan vekker vi? Ja, det er godt vever, men hvordan vekker vi i dag?
4: Ja, det er godt vever, morgen, som du sier, og det er godt vever om Aslanten. Det börjar vid vinden, så visar vindmattar upp i 4 meter per sekund. Men de flesta är bara 1 eller 2 meter per sekund. Att någon är lastning eller lastning sommaren. Och det är mjörska att nägra stjärnor. Och han är vävmynt och svastlösning att det är mjörska och stjärnor. Annars är skuldlossen också högt. Och annars är det små och halvskuldgöver i sällplatten och en kärfall. Og vekker for ikke å brøyde så helt større av det, men jeg lukker vel at jeg kjenter. Det var fyrre parten så for jeg drev luftene, og derfor er jeg mysker og hjelper en til nå. Jeg møtte i forretten i sondagen, og første tog man er etter middag for jeg er akkurat ærlig støvn. Ikke nek, vi kunne ikke alltid si at det torskud er veldig akkurat ærlig, som sier jeg, i støvn. Og jeg lukker vel at jeg kjenter akkurat stedet, men ikke nek av stedet. Ta i lige et sinter ut av 17 parten, så for etter at lørdag, og torsdag til stedet. Og i kvalitet og natt så løyde låt sånn da, men i en timme eller sekunde, så var et halvskudsel og torsd. Og hit inn det, han fra litt kjennet til 8 og 13 sti.
3: Så den er lat, og noen heldte frem at jeg sier at de som hever mjørskene og kunde vant at det er for jeg lat av og innenfor løpet det noen?
4: Ja, takk om det godt være. Han fer ur landsningssolen nye i sondagen. Så kan det godt lette av akkurat og komme og greier sted. Selv at det er vindfyrne så lydelig som hun er. Men det skifter øyelig ofte også vi kjøvfattelen, når det er Vestfattel og Vestfattel. Det er ikke kalt det kjekk for Vestfattel, så at det kan bli mørkert av oss. Vi har ikke sjukket tabellen i morgen når det skifter.
3: Nei, nemlig. Så man kan vant til å si at det ikke er mørkerfløkene ut av fjørene til Øyjene, eller som kommer inn i Atlantet, og så blir mørkerne løte.
4: Sagt han, ja. Det kan man godt.
3: Hvordan er det så vekker i vikene?
4: Jo, vi tar av det morgen først, så er det mindre vind før enn nå, til kanskje 30 meter sekunder eller mindre, av Ipsen 18. Var det så løs at det er nært av vinter, og løsene av kraft var ui, så er det lige om sommeren, men det luftet ikke er så vekt, som det er for å være at det er mindre 30 meter sekunder, så merkes det som om av Ipsen 18. At han der i morgen, holdskutja eller skutja, og akkurat ærlig i støvun, og hit en morgen 8 til 12 sti. Så det er en lojast av sinter, vil jeg si, ikke. Og takk av mye regn, takk av oss en løydel vinter, løydel låt, mittelen usning og utnering. Vi lykker til en hatersøkje, så at vi får ha minje 5 meter sekunder. Ja, om vestan, og løydsinder om, løydsinder oppom, smaskutja eller holdskutja, og til salglåttar. Men det kan også være akkurat alle, og vi er tilfølgelig kjennet til 8 og 12 sted. Høst, jeg skal gå ned her, og mitt løsning og sånn, men igjen 5 meter sekunder, som har et halvskudget ved salgplatten, og torsd, og om kvelden for å dreie luftene, han frester om, og om natten opp i Estland, og så for å rekne. Men annars blir hiten høstenten, nødt til 13 sted, og kommer så til første dagen, det er den damer som bryter av, dette som ble vevret etter forhånd. Han begynner med en liten låt i Ymse Natton, minne 5 meter sekunder. Og det er samtidig og regn. Eller alle vever. Det er samtidig regn eller alle vever, men en mye til vinter. Og 17 parten så kommer han av Østundinje, og så vekker vinteren oppe i 20 meter sekunder. Ta 17 parten og kvalitet. Men da slår vi oss noe om kvalitet, og hit den hele dagen, mye til 13 sti. Så sammen om det ikke kunne vi si etter en vika vi lytter og vinter. Loftet ikke klarset alle tøyene som ut feien hadde vilja. Men til å omkring seg var løte i støvun, klarset. Og jeg synes det er avfattelig, og i alle vekker øsne i støvun. Men så er det lukket fortsatt av som er fyrer vi som kjørvelse. Og så forsøkene er jo morgen, så rekner det nesten av den dagen, altså fortsatt dagen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men han blir vever in till ta. Vi får sucka också säkert vever det. Som du säger, försök när du tar sig i morgon. Det här kunde bröda sig att lade sig inte.
4: Exakt, alltså vi lite jag faktiskt krosch, det är ju krosch. Vi lite ju mittligt för en latsrust. Och vi jar att det räknas att nu om bröda dig ta skulda att komma hos dig. Och torsdag att bröda dig. Men i morgon är det så flott till bröda dig. Så det här kan tänka på vi, sagt alltså.
3: Fint. Tack för i morgon, Anders. Vi tar oss att i morgon här nu.
2: Sommarmorgon.
3: Her i Lorvøk har vært ei skipa fyrjanar forskun og framsynning i gamla skola. Bygda loter som funner her vi Toftanes, etla anta gamle vutsinga toftnar som funner her i Toftanes. Og ein av taimon som var vi i ugrefsnum ta i forsnum, fyrst i forsnum, Håkon Andreasen fra Tjausandum. Og Håkon, ja, hvis vi spåla høyt alt det til i forskningen, hva det som henter her, hvis det er toftene som vi standa i nå? Visste man om at det er kommet fram og etter, hvor får man mitt i Ødlund at greve ut her?
5: Ja, det var i samband med utbyggingar. Man skulle gjøre tunnel, altså Lorvika-tunnelen, man skulle gjøre Ferkelev i Lorvik, og så atler man å legge en ved, bort etter til gamle heimrostene, av Toftanese. Og Fatminnesan fær så i gang til å gjøre kanninger i 1922 først, og til å vise at beina veien kom det nirå av Fatfrøy. Man sa at det var løyter. Og til å bli så vurka at vi tror først helt man fram, og det er helt så fram lykka til Tjejefors. Og ta hjemme så avdekka en vurkinga gær, og et lenkhus som kanskje gode 20 meter lengt, det är en 4-5 meter brett och väggen där är så ömmet tjutcher alltså grötleja vi målt i mitten. Och här till är så utbyggningar. Här är en utbyggning som är nya för huset som kanske har som inte är dubbelleja var men kanske enkelleja var kanske har det där vi gör så just det kom jag till ett grötleja. Så har man en utbyggning ösnö och vuxinga till huset någon höllene. Och här har man kanske haft gångt ting, kanske ett släv och en chattle. Och om man för det här är ösny ett, alltså vi kallar för ett eldhus, alltså ett hus som här man har haft grovare matcher, ett lakanska hevesmoja.
3: Och är det här länkhuset som vi stannar i nu, så det är så skiljigt där att i samband med uppbyggnaderna så var man släck inte gröjer i att här vi är i överhuvud en gammal vuxinga toft.
5: Nej, det är så stånd inte till näka som helst och ärren. Och det var bara det att det var den gamla heimrusten som heter för Jöknon. Och då ville man kanna det. Så det sa inte länt någon. Det var inte vetcher, inte näka. Men sånt där att det låg öjliga stått under. Och det som är så helt åt er, det är det att det är inte byggningar som är byggda om man har ett er. Det ena som är förstörd detta är en telefonpele som är sett ner i Sönartöj. Han var alltså griven i Jöknon. Og i øren enda noen hever anker grive vekk, og til er unnåttjært høy.
3: Det er etter forskende til, men så heter det godt byggelente. Man skulle tro til at anker kunne funnet på å sette en hus her, tjøkken døgnet.
5: Ja, men så kan det også være til at det som her, her kommer en oas som renner om av vi. Det kan godt hente til at hun hever til via leipa anker tog. Det lengte midtelen, senest vi midt i halvtrusjen noen. Att hon lejp. Och det kan gott vara att hon är låpen ta. Och så har man bara funnit det av att här bitcher man inte. Tog att här stod alltså inte. Det stod inte en gång en chattler och här.
3: Och som sagt, som du säger, Jan, vi stannar in i Ui och någon länke. Och så tar man kämmer Karin Larukar så ser man, ja, hvis man så kämmer några sådana från vänster, högre suje, så ser man en sån här öliga vökre toftnar som är byggt där upp som har gjort det som ett museumsluknande. Men det är ett största hus. Vi stannar på inte här vid några träpelar som är korten i Ui och så en sån länker, avlänker steinsetting. Vi ska gröja sig inte från, det är från Ar Nutschuntra. Vi ska alltid Ar Nutschuntra att onker hever bosätt sig.
5: Ja, ett lås inte långrattor. Alltså tror jag fästningen säger kanske 800-trosch eller mitt i 800-talet någon här alloy. Och det som man ser här, det är dessa stadsbander som du nämnde. Det blev funnet nära stadsbar som stod ner i och tar stod ner i stöjnar. Den länk äldre som sa smittat galen är inte den originale. Han är ettergjördor. Men den originale är under. Så det är bara att ta in lite golv i sin dropp. Och man vill inte varva ut att han originala.
3: Här är en länk äldre till. Så här har vi en länk äldre mest kvart en grick. Eller här har man med just och annat.
5: Och en äldstäver. Och en äldstäver.
3: Och för att det lukar som halda fast vid vuxikat. Så här är en klassisk länkhus. Som man ser alla stäner och i norr Atlantsjön. Här vuxikar här var färast.
5: Ja, det är samma tekniker som är som vi finner Atlantsjön. Boa i länkvätcher. Og gripene som vi funder her, det er øysensår som hører til Vosjengatøyna. Og man kan si at man her er første dateringer gjør det som sier at det er, som vi sier, fra 800-trus opp til 900-trus, eller hva det er. Men lotene som vi funder, tar passa øysen til tøyna. Så det passer alt vel sammen.
3: Og vi skulle teka akkurat fått en griper, ja, akkurat fått en loter som vi funder. Hva til dømes kan vi teka ur, ja, det er jo større rikvene, det er flere tusen loter funder. Hva kan man teka på sju rikvene?
5: Ja, altså, til funder knappa 3000 loter, og det som man hever innflott tilfær, og det er en større parser av tilfæren som vi funder, det er kanskje fitsteiner, som vi brukt til øyløt. Det kommer kanskje ur et land i et eller norra, og så det som folk kanskje kjenner til er en brosje som var funnet.
3: En øyla vøker brosje hever et øyla vekkert minst inngriv i, ja, minner absolutt som man sitter sammen med en vutsing av brosje. Hva er den brosje? Er den en kvinnebrosje, mannfolk av brosje, eller hvor hever bor i hese av brosjene?
5: Ja, det har man nok vært en kvinnebrosje. Men hun er funnet og sin luknande. Altså, tar man ikke en minst til noen, så er det funnet luknande i Bergen, Skandinavien og Englandet. Så det är inte bara här man har brukt det här. Och prövnaren, det är det samma vitt du. Att han är ösnefunden, lucknande nere i Orsnadsson. Och man har ösnefunden där är sten.
3: Och när man tar sig om en prövn så tar sig man om en nal vid en rindsjöj som har sitt och hilt i en kittje eller en kap som man har haft om sig. Och det är sen prövnen är mindre alltså tror jag att det är akkurat det samma som var i vutska grön och Tjötnövika.
5: Ja, det är lojtjust i Ödlandfören.
3: Och här har man funnit ögonen att det här är två år?
5: Nej, till ögonen och en halv år funnit i Larvik.
3: Så det här syriska syndromet, dessa följtjärna som här var vid här, de har haft samband ögonen har haft ny till Hettland, till Ånglands eller Urlands eller andra vägen.
5: Ja, det som man kan också så här till det är att det är folk som kommer ur tog, man kan säga, keltiska ökningen. Men att det kan gått vara skandinaver som kom där här först, som sojan kom upp ända vid. Men i ökningen till ökningen.
3: Och Flores Lothnund kunde nu suttas i gamla skola här i Larvik. Att alltså, man kan få in här, suttas framsynningarna, omfram till gänka här och suttas toftnar. Men andra ting som har funnits som är ösning har lagt mest till, det är att spjällbrettet lömmas.
5: Ja, det är ett spjällbrettet och det är ösning rättliga speciellt. Det är bara funnits, det är funnits hållt för av tog. Och här är så en entiger av spelbretten som ligger här i Larvik nu. Det originala spelbretten, det finns det tjåsan av framsynsen här.
3: Och vad är det för spelbrett? Också det är borspel, och vad är det man spalt?
5: Ja, alltså av översynet av spelbretten är ett möllespel. Och det är akkurat det samma som vi spalt i det. Och av hinna synet är det nevatalv, eller nevtalv. Och det är ösnet daterat till omlag 1900. Och det som är till det att detta spelbrett är funnet i de nyaste flavorna av gräfsen.
3: Det är mest att det är de äldsta funnet och de äldsta loten som är att finna er.
5: Ja, det är ut i äldsta parten. Men man ska också minnas till det att det är sån här vuxingagären har inte varit bruk så öliga lunch. Det ser man. Det är för oss att stått i att folk har bo här. I mån till ärastande här. Du kan bygga för flera hundrar. Om man har till ombygger och bygger uppåter tar jag väcker det nyer och såret.
3: Är man näkra frågar en kurs så är?
5: Nej, det kan vara att det är via sig andra visioner och lopp i ett onkel olika över ett lockors. Det vet man inte. Kvui man och flottor så knappliga fram.
3: Ja, nämligen. Så det har stått en länka till det här. Folk bor stått att i, eller hundra eller whatever. Och så är det brottliga flottor fram. Och ett annat som är östnyr funnit här, det är en krosser.
5: Ja, ett eller två år.
3: Det är mest kvärt.
5: Ja, och det här kommer så attor till att det vi som minnas helt är att man säger att förr jag blev kristna här om år 1000, sin drarren. Men det är så attor till här, alltså det här tal är så ganska bättre tal. Det är att visst är det som man säger ordentligt krossar, ja men så är vi då är det här. Och det är ganska bättre tal som är att det kommer så späckligt in vi kristendomen. Så det är nog bättre tal.
6: Så det styrs jag syns om och säger Aston om att det kanske blir keltiska vin när det kommer, när kvinnor blir keltar och det är kanske tidigare vid kristna retrik, män är möjliga, vi har hötningar, har haft vuxningar, hötningar trik, asa trik. Det är en blandning, kan vi vara ett blandningsstät, det kan vi vara en kristna uppvuxna och en hötning uppvuxna här.
5: Ja, det vet man faktiskt inte snack om sådär, men hvis jag det är det så är det åren tusen, det är bara det. Tog jag tar ösna funder utav nya då, flavnen. Så det här så jag tar rymliga tritcher, alltså datera ju på tammat.
6: Nu är det så att jag tar in till Magrever och i forskning. Ja, så avgörde man, i halvdags det var en pura rätt avgörde man. Vad gjorde man? Man är just att hitta Lösshavn. Hur spelar det till att man kommer här till att man byggt det upp att runt det, ändå ska på det på en kramat?
5: Ja, det var så viktigt att under 1908 års, Grefsen var livet i Tjejfors, det var livet i Grive. Och i 8 års får ett arbete igång att leja upp att det. Men det var, när vi snackade om toftande, så har vi vuxningat tog och norra fjärna är det 600 tal. Och man börjar späckliga vid att täcka det som var norra fjärna, 600 tal, och byggt det upp att det. Men så stäcker jag det upp här. Vi uppfattade bitchingarna. Och det som så hände, det var det att när jag tror jag har främst i allt landet där lämme, så startade man ett som är ett unge arbet. Och ta för vi här igång vid att hampa ökar runt om. Och så sötterna, så blev det för igång vid att leja. Och det var så tofterna, det är leja av unge arbet. Allt detta som är det.
6: Och i det kan man så gänga och sucha och få en omyndning av gosset det här ser ut. Och som du säger, näka är ändå skapt alltså att upprona ligger nere i hjörnet med en annan kanske är det upprona det som vi sucha och som vi gänga, som det gänga för 1000 år sedan.
5: Ja, ta nyaste pastren. Alltså det är så viktigt att toften är vår och självant sa man väl, man kunde väl sucha omrisse av vetchen och så, men med en pastren var inte la ich ordentligt på plats. Alltså det var färger synter av läge. Det vill säga att här är det lojtel pastor som är originaler, men med en pastor är lagt upp att alltså leja från grunden ja upp att men man vet om det ser här.
6: Och som sagt, här då har vi här som så bara kommer till ett larvgrön, hittar att vuxen gott haft någon och så kan stå tjöna forskning och framsynning och i gamla skola. Håkon Andreasen från Tjåsson, jag får tacka för samrådena och hette er avvärs och vi undrar när kväll kommer till tjöna framsynningen.
5: Ja, men tack själv för att vi ser av.
2: Sommarmorgon.
7: Johannes Pauli Jönsson. Salve vir venerande. Axi behang lauream novam. Onesti velikisque laboris premium, en diploma novum, doctrina e virtutisque testimonium, vale prae clarissime doctor jubilaris.
6: Solas ljóa i dan, ta Johan Paul Johansson, vi har kåsen Fagnavardoktare vid universitetet i Lund. Och god morgon, Johan Paul.
8: God morgon.
6: Johan Paul, Fagnavardoktare, kvad är det här för ett höjte som tog nu loksens, man kan nästan säga, hur finns det?
8: Nej, jag har inte varit fagna av doktorn förrän jag finns att säga det. Men det är så att jag tror att jag svör sig till jubeldoktor. Och jag svör sig att jag har haltrus att man är promoverad av doktorn av första fär. Så är man bjöd av rattor till att bli som jubeldoktor, som det kallar det. Och då har haltrus av sig att man är första fär. Och jag märker det så är det att jag skulle ha varit promoverad till doktorn i 16 maj i 1976, men akkurat til måneder la jeg sjukker ved meningitis og landsjukkerhusen i havn, så jeg slapp unga ved. Så jeg ble det som man kallar for promovera over in absentia. Så jeg fikk vei det som man kallar alt det innsiktene som har til her, det var diplom, laurbærkrans og ring sendt av posten, så jeg fikk unga til nekra krans og høtte til feriene. Og nå, alt russer at nå, knapt blir jeg ferie brev av posten fra Lunds universitet om at jeg Vi bjóða ut Lunds universitet 27. juni að vera kreeraur til, til jubeldoktara, eftersom du har trus år sedan jag var, var doktara fyrst fyrir og så, så fyrir det, og det är som jag var till nu, alltså det är ett slags jag tror trus år att han har man har fyrst fyrir Jag vill doktor hade visst väl.
6: Ja, nämligen. Nu där hukte jag dess ner så suttje att det är öliga teknologi. Det är för konkurrens ju i domkyrkan i allt i Lund. Och jag sitter en rikva och följt ju allt konkurrens i alla tyne och tovart och i laten, ja. Och i klattningen, men man kan nästan säga att det är sin kända pingvinbunden, alltså i ötlån, vela fracka och ötlån. Ja, hvad det her for en sivvenja som, som Lunds universitet hever her? Hva gonger det ut på?
8: Altså, Lunds universitet er et gammelt universitet. Det begynner som, nesten som fredskapersetere, begynner om 1400 år, og som 1600 år i halvdag var, men ikke på standene for halvdag 1680 års, da ble det universitet, og så det var så gjerne. Og det var at her med sivvenjen som du hadde ut på, at her mye alder er, altså, det var helt vis så gjerne. Mitt landet er at en av fem år og i mai så tog vi att här som vi har fått doktorheite vi har promovera i sånt här att få i domkyrkan Lund och så då vi har latuina och tar helt fast om latuin som tar mål som tar promovera och här så finner det så att först skulle man ja, jag tar begynt vi att det är fyra så var man bjöd till frukost av fakulteten så har vi alltså jubeldoktorer och tar som var hejersdoktorer tar till universitetet och hejersdoktorer som utnämnt vi fungerar frukost som vi och här var att vi frukost någon var illa som det frukost som det kallar svenskaren kallar det ta normalen Björn Eidsvåg sankaren han var utnämnd till hejersdoktor teologi så han var vi eisen vi här så han eisen färgerna han var en som kjente at han blev hejersdoktor. Det visste jo om. Og så dagen etter så møtte man klokken 11, og da var det vi møtte alle jubeldoktorene, hejersdoktorene, og det som hadde ikke preg. Da møttes, og så gikk man skruvgang fra, som det kallet for AF-borgen, akademiska foreningen, fra her til fram ved universiteten, og gjennom hattøyelige skruvgang, gikk det spekulige, fram vid universiteten och så in i domkyrkan och där man ska vara precis klockan 12 och man säger att det är öjliga formfullt du ska vara i nu vela fracka frack som det är det av svenskan och till sitt unga kater och här för fast du ska vara blänk och skån och om det är ska du vara i svart och väste och slöjfå fluga som svenskan kallar det andra hösten och om kvällde så ska du skifta du ska du vara kvitt en väste till västland så och till pura fast här detta släpp du inte från
6: och kvinnorna skiljer sig
8: och kvinnorna har allt haft att ta det kämt till klattnadsrakt så har kvinnor alltid lyd männen är mer formellt det är akkurat fasta det är gänga klattnad kvinnor har större har synder större rasar men det är lyd största till som männen har tagit en länk och kjol och svart och kläven inte alltså så det lyckas ta fetta väl samma vi in
6: så man ska ju bära herrar och
8: försöka inte bära herrar men gång ta jag vet att kalla klänning till också och drakt så det skulle vara och helst svart så ska och svart som ska och nice och så ställer man upp att fakultet så vis och jubeldoktorerna för sig har ju doktorerna för sig för kvar fakultet och jag hörde det humanistiska fakultet vi var bara fyra så gick det så ju så ju Och så gick så gäng man tain in jag nu så strange tisch clock där man sex spelar och så vem så och folk skulle ha biljett för att komma in och klockan 12 är horen lass och ens annat släpper in och så, men man har lov att ett eller två folk vi som man känner det är ju ens för det är folk vi och så är det så att hejersdoktor som vanlig är rymliga ung folk och tar som hava tar som hava tisch präg tar sig till stora kyrkan men vi är jubeldoktaren som alltså är den yngste och en furs och hinn var från Sjejfors och av Femsson. Vi var visst på sitt upp i Kåre, att han fyrde här. Vi stod om kvar vi fick. Så vi hade inte lätt en gäng här. Och vi hade en sån här fyra månader. Vi hade en marsch, en marschall. En dam som ledde mig in och ledde mig på plats. Att vi fick ett här.
6: Och så ska man skamma när man kommer fram och så vill det sagt akkurat latin. Allt gång fyrt latin.
8: Allt gång fyrt latin och jag hade det att ta er väl så in. Det är först för smitt och inte väl. Ta allt över sex och furs. Allt det som var fink och doktor. Jag hade överbildat över unger och jag tar en ägg mejlar ner ut i universitetet. Här är det i Lund, det är så störst universitet. Här är det en halv 3000 studenter och 8000 lärare. Och byen är bara 5000 så allt är studenter här. Och i hälsoföringen är det så att det var vanliga att det är insignen som man fär och det är gommol. Alltså det här gäng allt till myöldna. Det är som är hur filosofiska fakultetet, det är som fag som är att få en laurbergkrans och hödde hans hättare hödde. Och hinne fakulteten är som är jurister, präster och allt det här. Där får en hatt, en doktorshatt, sätter han hödde. Och det här troinsikter hatteren ringer så att diplomet. Ett diplom som kan du sända och akva titeln är. Och så är det alltid en person som

0: olympiska leikene, jeg fikk det krans og alt det der som vunnet, så til at jeg så har jeg stekner her, og han fermer så.
1: Og henne kransen skal man så genge ved Atlantien, og alt kvalitet da man fyrer vårt.
0: Ja, altså, fra det du fikk kransen, og så Jackman vinner den dagen, og at han var, altså, at du sitter, jeg vet, man sitter fyra timer i kyrkene, for alt skulle opp, han sitter sammen ved alt. Jeg hadde 300 holdt trus, og så er det, og at han fikk hver kvart, så skjedde vi kan nevne noe han fyrer, og så vi musikker, her i kør, her orkester, så det tenker han evig, at vi så at han var, særlig vi som var i Fors, og han var fems, jeg sitter her i fyra timer, det var øyla lunge, så at det er anker durvei.
1: Ja, jeg skjønner alt.
0: Men vi fikk vatn og karameller, så er det bare klokka inn, så til og til. Og ta så alt det livet, så ringer kyrkklokken, så skal man atter ut alt, så man skjer man ut alt, atter ut av, og ta frem man champagne og gott å ete framfor fontenen i gåsbrunnen og framfor universiteten, og så er det livet. Og jo, så vil man fotografere av reiste, så vil man fotografere universitetstrappene. Det har vi til det. Og så er livet fyrbils, og så er det varsel og kvalitet.
1: Allt han står tyckna och li löta, men Jan Halle, hvis vi spålar tunna lusen rattor, du nevnte det att du vart bläst sjuker och du kunde inte vera till steg här, ta ut och brunneliga bläst till den till doktare, men kvar blir allt det där? Jag kan nästan spela spåringen, kvar är du? Alltså, du vart fölkarlös fröjengur, kvar kan det göra?
0: Alltså, hvis man
1: säger... När blir allt det där?
0: Alltså, jag börjar läsa vid Årets universitet, så läser jag etnografi och sövå. Og at etografi var livet etografi og nutt trus, det som man kallar bifag, det var examast etografi, og så var det så søv og bare tatt nå. Men så var hent her med han at for fredskapasettet, det var stående 1905 trus, og i 1906 trus, ta hade gjort en nämnt som att insamling är nämnt för fredskapasettet sinns, som är, och jag själv finner att gå, men nu hade en kjul arkivar och igen i Eisne och forskjelliga är det. Och så var helt uppgave att fär och sauna inför fölkamenni runt om Atlantet. Och han som är givet en hoskottet till ett här var en urskruprofessare som är Siamos Otovili Arka. Han är värd ju en vissing av funt och bandna och är fyr i Laksvart och vad han sagt vid Sverre Dahl, du ska inte bara gräva hjörn, du ska eisen gräva i hötterna av följtje. Och vi var så flera än sex som var valt ut till affärs runt och det gjorde vi så i tjejetrus och åttetrus. Och i åttetrus så hörde det Bjöa här som Siamos då i Lärka att han hade en fyrläster i Minskvar. Han hade varit sjömmarskolan och sett sig här i stäcket större hölet. Och så hade han en fyrläster och det var så till. Men så att han har fyrläster för Västra Vår och så kom Mamba som var en hugg i fjörra som var uppe i Flåvetl och han visste mig en ring som han hade funnit här uppe. En ring vid Lauberon och så, om jag viskade varför han hittade så hittade jag efter i ringen. Och så såg jag namnet Siamos Utuvili Arka. Så jag tar hans hajusdoktor ringer som han har finnit ut Uppsala universitet. Så jag kände mannen och jag var ett älskus för fjärtröjden. Så ringde jag till Hennos Debes Johansson landslagna. Och fortalte mig, och han var fejen till han säger han är nästan gratis om att det inte man blir spurt och så är han så glad för det. Och med färg i och till Moa så är Konstantin Ligone som är lagt ner i ivre och till han är det här för stäv flickvaren Martin. Och så för oss ivriga om det inte och han var fejen och det här blev en lustlängd vindanlär med någon boj. Och är i ett år så bjöd jag mig ett nytt trus. Så bjöd jag mig till Orland så färdes runt i Orland och samlade in sig med Ursla och Urskun, Falkalusvängen och Falkalusvängen var i Donegal och Galway. Och det lärde jag mig. Alltså jag är inte intresserad för helt öre ting att nå till. Och så hände det i 1904. Så får jag brev från Christian Matras, professorna. Och så bjöd jag mig till att komma till följare. Av fund, vi ser och är där. Och i Dimbledeavigen, jag visste inte vad Dimbledeavigen värst det var, det är påskavigen. Och jag får färna betalt, alltså bara att jag fick färna betalt så man påskade och nockla färre stället och att det var så dörsta färre stället. Och då var det bjöd av Arsarve som skriver i en nämnd som kallar för Tjolusnämnden då, som skulle ha arbetat och sommar och det var hem och annars med bort. Och det gjorde så till att nu bröttet så nu bröttet det har tagit avgjort för att läsa fakultetsfri i Lunds universitet. Så att från första dagen, som insannare begyrde jag är som student vid Lunds universitet. Och jag skulle själv lägga arbete rättes och så helt enkelt att jag bara bytt, bara samla in åkert. Så jag måste kipa det mer systematiskt och för att göra verkattlander. Och om det här månade, och jag visste ju att jag är i ett år var fjärs, tar för över 100 år sedan den första sluppen. Folk kom till färger.

0: så jeg valgte å gjøre mitt første prosjekt til Løyvi om bare sluppen. Så begynte jeg langt og beina veien til å få lese første sted av etnologi, at jeg begynte å savne inn, og så brukte jeg til et tilfelle. Altså i første sendte jeg sporene ble til folk som jeg kjente, og som sommeren tar jeg som atter hjemme at jeg skulle feres rundt, og jeg måtte ha ferger og samlet tilfelle her. Og det var så det tilfelle som jeg brukte til oppgaver om imisk evne, Og da jeg så helt ikke i alt annet år og svært, og så skulle jeg anvendere en oppgavsamlet kandidateksamen, og så har jeg skrivet en også større rikker på Sturis ned, og så alluverer han til professoren som kommer, Nils Arvid Brigeus, og han sier så at det er alt for svært, det er alt for stort, sier han så. Men jeg skal se på det. Så hun til å si han tog han til første kapitler og bror, og sier at dette skal du bruke en oppgave, og resten bruker du en doktors, Dr. Richard, du får stipendium til hösten.
1: Okej.
0: Så jag fick stipendium och så kom jag var faktiskt allt att i munnen turban här. Så fick jag så sjekta, så skriva jag Dr. Richard och blev livet och livet präntade sig annars prent och i 45 och att hon blev något sign så jag får flickvaren nyer. Jag minns väl, jag får flickvaren nyer. Alla 400 antag vi är Dr. Richard nu och som papper som var så förska fiskar och polskorna och jag kom till en tottlen och hette aldrig, och ingen hugg till ässen när jag kom bara i tottlen som han och svörde inte lycka till och jag fick aldrig veta någon sätt bibliotek. Så jag spelade jag det. Och så var det Dr. Richard när nu kända. December 1945.
1: Och så gärna i hevet till...
0: Och så gärna i arbetet vid oss när.
1: Ja, och gräva i hötterna naturligtvis.
0: Och så gärna, och det var så att för min karriär. Och det var nog så stortligt. Och så blev, så fick jag till Boeing till Lunds universitet att promoveras. Men det visste jag, alltså, det var, jag visste inte om det här. Så att jag slapp inte, men jag fick för ingens posten. Men att det större avtryckare hade fästes i ångat i ordentligt. Jag har inte varit här. Så nu har trusset att nå, så slapp jag vidt det. Nu fick jag kransa och hötter, så det var väldigt stort. Så nu fick jag uppleva det. Det är alltid jag tacksam för det. Jag var en försvarig gammal, var väldigt vitt om unga studenten och följde. Så det var stort lite. Öligast och öliga och ahoa värst.
1: Ja, som du skrattade fram så var jag till en hatt jag löjde tyckna lite löta.
0: Ja, öliga tyckna lite.
1: Och kvalitet ända vi när jag var i varsel.
0: Och kvalitet ända vi när jag var i varsel och kvar utav vi hade fyra kip. Hon ändå, varslan själv på året hade ändå klockan 11. Men det var flera av timon, månen, kollegorna alltså som jubeldoktorn det var som över alltså långa att kyrkna orkade som här men jag hälsade av till Borhalte och så svettade vi till så alltså Borhalte jag hejde alla mig i barren och för vi inte men du vet att krävet till det här är så öjliga fint för att komma in där så ska det vara vilja fracka och alltså han lejat och det var helt firma som heter Frackhuset i Lund som lejat vid det här alltså det här var en 200 vilja frackar som var det som var lejat så han lejat och så skulle leja en svartaskägg var ägstnen och med ta klämma av svartaskäggarna så illa att kväll var blivna torturer alltså så måste hemma kifta så orskar jag
1: så men
0: det var nog alltså är för ju nog på sjur det.
1: Ja ja, det var ganska sent Emil om den klatten inte ganska. Ja, Emil var barna så var ganska vant för att också.
0: Ja ja, och det var ödligt strängt. Man skulle vara i svarta skån och i klatten inte någon och vad ringer det att ju här knappar och att mövelt och ju och så svarta skulle det blänt ju, det var blänt ju svarta skägg var och så klart att svär väster en svart adel dagen och en kvitan till en kvöld. Så det var det sett så grevt, og så han ringte, så gikk i ødelens ned i Dinglandsjen, og så er det ikke vennet gikk, så er det. Men det var, og jeg så at Bjørn Eidsvold, som gikk som en musiker, akkurat som Niklas Johansens, akkurat leis, og så sitt egne, og han var eisen nødre for å ville frakke, men han gikk en hikk for, som han gikk ut til daglig, og han gikk en ut til han tok han av beint årene for opp, og sier det nå at han slapp av her, og syns av sin identitet.
1: Kvar är Laborkransen nu då?
0: Han ligger hemma.
1: Så han är för ett höjdsplats i hus?
0: Ja, ja. Jag är en gamla, men han ligger långt som han ruckar och säger, han har något vi har hört nu.
1: Ja. Jan Paul Johansson, jag får tacka för samrunda och inte dra hjärtanliga lucka som jubeldoktor, en faktnavardoktor som jag nämnde början.
2: Sommarmorgon.
3: Att det var en sammandrottor ur sommarmåttnä.
4: Vi sender en fotbollsprat, Trønder Vatnamer, Erverstor.

0: Så får vi det säga god morgon. Välkommen till en timme vi fotbollsprate och ich tekna sig så är det ju så eller när vi hänt och i mästare delt ner det vägskifte till så är det att Baltic Cup är Storfingen Cupping. Mellan det här stora linje och till mellan den ägat och vi från området där så får det sen tacka komma dem för och i mästardelten som vi har lagt kommande vikingskift och annars tacka vi till sådär. Sen det om ta läsa och ta fasta. Fasta gäster är rödel för Nobby Jonsson som tackar. God morgon, välkomna till bar.
1: Jo, tack för det.
2: God morgon.
0: Och ja, jag också vill för att börja att, ja, alltså, är fräscht att säga, jag får inte ta av 15 minuter efter. Som nästan landstidsen var det. Och nu såg jag en örgrunne av, det har de kallat av vänningardister, i samband med VHM, vi sparkar gångdagsen. Björn, jag har alltid, jag får lägga ut det här bara som vänjar. Alltså, kursen nekv, eller lojte, hever en tullig dister att säga. Nu ser vi bärlig följare, och alla tar lukka giltighet när vi såg jag, TV2 Sport, och lötning, alltså det är... En oceana är vanlig en fotbollstiston. Och du särskilt lika väl... Alltså... Averagen av Vötlund är det så eländig för att se att akkurat som det är. Och om vi vill bli skatter, om vi... Hver färg man på sig ur? Är spelande rik vi av lukka till minnen?
3: Man färg några ting på sig ur. För det första fast du... kanske sammansättningar av Ibsson. Om det här färg fungerar eller inte. Jag huxar om... Visst man häver kanske fyra... Eller trots att mig värjar och man inte ordentligt funnit här at allt sitter som det skal og kanskje annar har bara spalt nekra få landstyrstyr til dømes og annar spalt nekva så er det han samansetningen gusik, at få tar å fungera betre saman og så er det avtaler om det i bultar til dømes, det kan trenas og sinter så det er imensk vidskift, hva gjerra vi hva standa vi hva vi er færa vi hva er at han til dømes så er det jo hukt i Gjørskvald etter enn dystermittlen Kroatia och Slovenia och ja. Nu är HM så nära att och Kroatien är vi alltså Ivestum där George att ena så frisparka så för och Lubjontan
0: och hoppa i Ponek.
3: Ja, Lubjontan bara vi så här och kom för nära en tackling eller också frisha på skatter nu är så nära. Så det är begränsat kan man för sig så runt kan man säga fysiskt så men det är också bara ofta är det här sammansättningar av hopp nu hur ska spela mig vatten och hur har ska bäst samman och hur ska rycka det jag nu och till att få det i bojnen samman som det är till sådana ting och dejbaltar alltså att vänja dejbaltar och nytt ganska alla på också sida av tog
0: och han vill förvänta nösten när man förska det någon så upplevde jag hukte efter Danmark och Krin i Görskvöld Christian Eriksen, han smäller om achter av vötlen hon. Och jag måste säga att det var rättliga kälkande. Och det har sett tankar igång. Jag upplevde det ägstna dag mot Finland. I Bajna Sjansson. Det är en ofantlig känsla man får. Nu har vi så finns jag vid i morgon att från de kommer till Danmark ångstan i Ötlfån att det var pacemakers och George Darby. Och jag får så en hitch efter upptök någon attanna. Alltså i dyst någon kjolvon. Det ser simpelthen ut som han vill skåten. Och i brinkna ja. Och han gör en sån avrop med det, men nej, hör det så inte, men det ser, och han hickar om sig också, hur fan gör det där? Och så smäller han simpelthen om. Och det här säger att det är så lätt när en sån ska viska.
1: Ja.
0: Men det var gott nok obehagligt. Nu vet jag inte om du har sett det.
1: Jo. Gör det också till, och så byter man ner så spolar man efter.
0: Ja.
1: Bara för att veta kvar så det var kika händer det och ångsväckna är för förvittna vi och det ska alltid ske i allt reaktionen var att öliga gå och bära ju krinscher och
0: det
1: var ju lanset like our show tra very all over om och tar som arbetar i framlastning var det sån öliga show till att få kamera i väck från hans ner till vi skulle sån shit hit och kjolt med hat och förvittna att vilja det och nu kongress och tjäk som inte ordet att blanda mig på men jag kan lysa det och det är det som halta nu ska Christian Eriksson gevas till vi kunde spela vi uppleva detta och att det var för värdigt bäst för
0: familjen. Ja, det är sånt vi tar om faktiskt att se det.
1: Att tack för det.
0: Ja.
1: To kan leva resten av din liv i öliga väl att du när det är inte slag och tog upp något att du ska och Danmark är inte vid till HM. Så det är inte grund att pressa hälsa sig trådna mer än gott är. Och en sån tråd som är pressa är så näck som man överhöver kan till landslivsfotboll till löden. Tog tid för en jättig för sina vänningar som skulle behöva skifta ögonen i attir, men jag hade er jämmerliga vana allt. Alltså det hittade ett sådant land. Det är överhuvud inte showmark, det är vänning. Det ska släck inte visa som showmark.
0: Nej, det är samt.
1: England och New Zealand som spelar så är det fyrhåll trus utskiftningar. alltså det alltså att det är ju värsta hitchetter. Hade är ju fotbollter. Är
3: chatsaldust, onkelust. Är så att du hugst det är nog glömt vad land du är, men det var
0: Kap Verde.
3: USA. USA spalte ju mot
0: tappte 2-1 mot Tyskland.
3: Ja, nej, en annan dist spalte mot en afrikansk land. Det var 3-2. Här var godus. Ja, avvars det jätte.
1: Jo, jo. Okay. Men jag vill höra
3: så att det är inte allt som är så.
1: Nej, och det är pura samtrut då i att det är det som med dyster och allt det där. Men då blir det resten för Nick.
0: Ja, men tant dyster är för när vi går sen.
1: Nu har vi
0: tar det knappt två veckor till Hamburg.
3: Ja, prata. Jo, det är sån demon. Jag glömmer som säger Kroatien och Jaro och Slovenien ändå inte just över.
1: Nej, nej, men det är
3: stas med två fem mål.
1: Ja, men tas mig huxa lösen drömmen till för när hade vänjing. Inte förvänta att fastna fotbollsdyst.
3: Nej, nej.
1: Och kanske ska man låta vara vid pitchat upp till vara näga. Ja, det är en vänjing, men vi visar henne. Alltså, det är inte här det är
0: om min ära. Ja, och så har du alltså, först 1000 sätena stadions, du vet, och det kommer 2000, och så har det knappt öjda tömt ut. Men, ja, det har vi inte omkring Lutlund, det vet jag inte hur det skulle vara, men i England är det fulla med Locksor, så är det knappt väldigt intressant. Men då du sitter i en stadion när vi har tagit först 1000 och sitter 2000, så blir det sin plåsel.
1: Ja.
0: Och är regenerat.
1: Ja, och det är kokande hatt, men vi har nästan inte runde, och det är inte fotboll för en öjlig stram parst. Jag reist att inte att jag är en parster av hans nere H&M. Och så hvis vi tar det först och brillorna då, så sörst att någon som förringar när det är lite efter att få och kila gått på sig. Och så kom en sån en luxusturer till Dubai som är halte så gav att inte ha mening till att du måste ha så spännande. Och ända vi har blivit en, jag vet inte hur jag skulle kalla det för landstesten i San Marino. Och så såg vi att det är en dist i Estland och hade inte landslis fotboll.
0: Ja, låt oss bara ta några spegel in och
1: ha en vändning. Hade inte vi landslis i Ager.
0: Landslis som spalte mot Estland och ja, ja, det är 2200. Jag får få en halv timme genka om landslis fotboll lötte. Utifrån vi påsen brillon, det här var rättliga torrförst. Lugga så stolt som det var i fjör. Lugga så tattna krympan till er där. Hittar jag tillbaka nu. Och det är inte bara galt den förska landslig. Nu tackar vi
1: förska landslig. Bura samt
0: det, ja. Så bara undersöka det här. Men tackar vi så förska landslig. Så här var Tair Antje. Jag gläder sig till. Jo, vi kunde ta oss med en Antje sent Nations League Cupping. Och så kommer vi röjna att ge mig en sån här fjackrar som vi rör till. Det här kunde gå att göra att han tog en gemme till oss om fyra månader. Men det är helt inte att man sa tær af forska linun at her manglar profilar tær så nu vi kunne vi komme inn og markere og vi kom pissa territoria og sige men en til mer til jets tær chance at ikkje vi
1: nei men er sat ever hover og er klant
0: ikkje vi nagra chance
1: nei og er have nastan hos er klant det helt ikkje ordla spelar ner fyra nekver av fel og hooks om og framt og hooks om anna og så kjemer det der du skulle spela mot Estland jeg fyrir blivit fink vi akonger fra fyrir var kjeilet land fra en esta og jeg hooks bare ja men hatt av er eisen kjeilet nekalt og jeg som
0: han fikk rat
1: ja jeg lyd sinter ja men jeg må si at det er funt fyrir venn det er funt til dømes at nu fått oss spalt vilja om inni så här trimmas mig väl när att få spalt Samuel Chukwut i förna gram minuter av landslinna att säga till Tuile vad som man vi tog in inskyr att han ska skapa några men så spelade vi nog så näkva att han måste som som då inskyr ta ut NFL skulle komma här till och till så fint för spelarna att få spalt några minuter skärman och så är men alltså det var jävla ringt att få så här landslis känslan och yta och jag syns då ta det EM ta det EM Arna Star. Det har en helt annen kjensla enn etter det.
0: Ja, jeg husker vi kunne nevne to at William kanskje var spaldret, men hvis vi tar bare en av de største malene, og så har vi Jons Karlsson Danielsen, som är en av backen, samma Tjokvoti, Gunnar Vatnam och William Davsen, och så Agnarsson,
1: Marsten
0: Agnarsson. Vi kunde nog så kött bli samt om en ting till er att Andreas Edmundsson, Otmar Ferro och spela kom tankarna henne vannstaden och han är könt alltid av bunden av landslighelder. Så var det trots att utgivningar här som i världen?
3: Tvar.
0: Ja?
3: Gunnar spelar.
1: Ja, Gunnar.
0: Ja, Gunnar spelar. Ja. Han kan fann loggen igen av ödeln ganska?
3: Nej.
0: Nej, fint. Så det är bara ungefär.
1: Ja, går.
0: Det blir alldeles stortligt. Vi kommer att finna det från Mivald. Men, och så tackar vi till Mivald, Otterfors Bergbrandt och Hedriksson, Jakob Biskupstö och Hannes Sörensen. Och här är kanske inte så öjlig näkve att raffla om, va?
3: Nej nej,
0: det är så det är att det inte kan inte.
1: Jo, jag håller bara att ta gässa spelare i Grimsby så är så skall han nästan bli oss fram. Så skall han vara öle när vi är brinn, vi känner spelen. Det ska vara
3: typ han är öle när vi är brinn. Där och nu vi alltså han är öle där. Men alltså jag håller bara att ta först till en sån lastis som är där
0: och främst som är Bill Knowsen bättre kan vi.
3: Ja. Jag håller att först till en sån lastis som är där där först ska ligga och bort till lötene hvis vi tar det första lastis som blir utrich. Det var alltså inte det men till kvalka sjóna so ikki. Ta var ø nekk frum borg. Og om man släppa vi alltså tar man kunde valt ankran nu från ankran annan till och sånt här så grola stora avskanna allie. Och så tog ju skill i ordarna att man fyrt den assist ner och inte prövar ja kanske fräckt och skäfta sig så man inte prövar men ta sig ut för mer som somra lagaren ja tar tomt sig vidare nästan alltså. Så såg det ut att man inte prövar för jag präckva att är skäl vi då och i början av uppställningen till ett annat slir tog att vi stod de ser som ner för den där. Jag tror inte jag förrän den där, men det går gott en förra massor av sig på när vi är inte nästa distans.
0: Kan du spela kvitt och snövna?
3: Det var inte, jag tror inte på det. Jag tror att det är vänningar distans och allt det förskälliga, men alltså... Alltså han tror inte förra massor, och ska till spalt det nästan är landslinn. Så unkligt helt det här sommarprestationer att linnbär, alltså. Och det här hade inte huskat sig till att åka en affär till sådär som heter Baltikop och ja, när gav sig en skojta om vad dörslid ger eller inte. Det var ju nog så ånögd vi att människa leverar sig inte och er östen var östen sinter ånögd vi en parst av spelstunden särskilt för att du häver en brand av mivötlund och han ligger hyggor på luften för det mesta att man spelar länka bult här och pommas har hört alltså hvis en brand ska spela ska han ha bult eller hans möjningarna vi alltså för så vet alltså man måste spela annars lä fotboll där brander är vi och för så vet Östendäcker så tror jag tar så mycket gå bara spela tar skulle ha var bulten och bejo för ju spela vi alltså. Och ta man lämnade inte väl att det vattnet var inte gåer frivet då men han var lugare inte för Estland som för Jokon och tar prova på att spela kombinationsspel fram ett vatten vi näckvon nästan kunna med vatten så det tagged vid för Lydia
0: och hade bara ja man sa ju helt klart det var Hever Tvair spelade hatter som möttes
3: ja ja
0: alltså kick and rush och tiki taka vi skulle kalla det fantastiska tiki taka
3: men de var inte väl hanta stolen där på sig som det och jag hade chans huska till föringar till då. Ta det var medbandsspelare som brant och gesetors. Det var jag som tjättade och som skuffade jag var sånt.
0: Ja, du också mer romantik i fotboll. Låt oss spela mer bult. Och vi har haft detta prat i hundra förs mina för att bjuda. Och er, gå fyllt att han att distan här är i pura samtidigt där. Att ha mamma torra att spela. Mamma torra att sätta tvär äldringar sen. Och det gjorde man så inte.
3: Jag hade ösnat ett annat. Jag hade man fyrt en sån här kapping som där. Nu är det en kapping.
0: Det är inte Baltikop.
3: Ja, det är en kapping för att vinna och så. Så hade man öra lägga en ekmar fyra för att vinna så kapping. Kusta, nu vet jag vad vi är. Jag var inte tre för att vi är.
1: Jag fattar tvär för.
3: Ja, det är för att vi är. Ja. Så tappade vi
1: senast var vi hakarna.
3: Jag tappade en rikve.
1: Jag tappade
3: en fyra och
1: så var det mot Estland.
0: Fyra. Fyra.
3: Ja, alltså och låt när tappa till Estland är gott. Estland har skiftat en större parsta linje och tar bättre upp av Nutjon. Mer alltså som tar det ösnä Johan startar så med dem. Vi alltså är under 30 år. Ja. Tar sig till nytt landslag som kommer fram och vi skulle ut av vinnans linje.
0: Men jag också, att här vi har växlat mittlen att spela femvärjorna och så fyrvärjorna.
3: Nej, vi har spelat under egen femvärjorna.
0: Ja, ja. Eller tror jag mig var kallad, vad du vet. Men nu också, jag kunde det vara ett hus. Hej, du också att det är växlat i mittlen till döms Estland. Är det nej att ha en fembackskedja här? Nej. Kommer jag spalt, nu säger jag bara knallet till 4-3-3 och spalt ett land eller 4-4-3, whatever.
3: Är det inte den rätta märan att spyrja akkurat här som förr?
0: Jo, här som förr är stått.
2: Jag
0: vet
2: inte spalt så är det
3: rätt. För jag säger det akkurat som det är. Man damar slett inte en värje vid trymme i vägen och två i mån. Alltså fem i en värje.
0: Det är det som vill jag säga.
3: Ja, ja. Det damar. Men man damar slett inte stå i den. För jag säger det akkurat som det är. Och tog blir jag kanske i stand att han rätt att spyrja akkurat.
2: Jo, du är inte rätt.
3: Ja, men alltså no-go jag mer spela så snart. Jag är inte för det spela.
0: Jag tycker väl att premissen är vi skulle lägga en blotcha över det ordentligt. Men spårningen som är i mera kan man inte bli en goal av växlemittlen?
3: Jo, man ska i halvtid här vid öja växlemittlen och vid öja inte spela samma landslidsfotboll i möter Gibraltar eller och Frakland till också.
0: Ta över men så tar Nations League bult sin chock. Så så ger firma nu kommande att utrota Lea.
3: Vi vann nog tvärfen när vi var där Gibraltar var vart som vi såg.
1: Ja. Ja.
3: Vi vinner
1: tvärfen 1-0.
3: Ja ja. Möter Gibraltar fint. Alltså är fantastiskt. Mun hade varit inte fantastiskt alltså tror jag vi vill spela annars lä fotboll vi har dominerat Neckmore. Vi möter till London eller möter till London till vi där Nick Hackry och vi då görs när möter Nick Hackry vi där cykels Nick med fotbollsspelare Nick Norton men utel dem så följer ju knuper lunch av vi kommer in i distans 18 för 8-0 en större pass av distans då och här nere vinner vi så vi en mål som ja ja man ser ju att man vinner så allt fantastiskt men är madam inte att tanka gång när man spelar väldigt spel med Gibraltar och säljer ju för Jonas
1: Tears. Nej, alltså kan jag minnas åtta annat av hennes reminding, men jag kan minnas alltså att en Klagstein var öliga grejer undan dessutom som blev spalt i Uddevall mot Gibraltar att Tears skulle inte ha mal. Tills man säger, vi vinner dessutom hvis Tears inte får mal.
0: Man kan ska spela förrigare nu.
1: Ja, ja, det är så det. Men troligt att vi är här och Tears vill vara Gibraltar komma 8-1-0. Det blev faktiskt inte kritiskt när han löt ju. Det är en beinlös hotna som lyckas som färre kommer på sjord i efter. Men är samtidigt att ta då hickar efter dig Då du hickar sen Lee som spelar vid fem i världen och tog som tog åtminstone så färre brandrebalten är det alldeles lite att spela till. Men vid det röjliga fyrtjövande halte i EU4 visst det var 0-0 i distan. Så halte jag det förs landsligt till ena kuratoi ja, plus minus San Marino och Gibraltarsjövande så är 0-0 utvalt mot Estland är och i ötlund så är någon inte tarinkast där. Visst du erst vi i distan och det hos jag tar inte ordinär vi men här som förr visst är Här kunde vi tro
0: något. Vi körde vi
1: här. Och ta börjar vi så att lejta efter. Men kvart finkar vi ett såbordsru. Finkar vi ett gott spel. Finkar vi ett nervi. Alltså, bara till dem så att det skåter 28 Frisberg som fyrer på om. Man hade bara till affär pulserna sin droppar. Oj, vi var också runt i åkos och ett eller annat. Vi hade en ringkost och det var inte, alltså, det var inte pura vanlöst. Jag hade bara mer att vi var så ojlaten till affären att lända distan till Baltikop. Alltså, det var inte något man visste i auto i Jesus. Nu är det era. Men det är ett problem att spela vid fem i världen att du inte vinner. Det är det. Du vet, det var inte någon som grant, eller för att han uppgör så var det en fas som grant.
0: Det ska man göra, han har sagt att
1: han. Ja, alltså, är helt av fint att vi vunnit nere i Gibraltar och vunnit 1-0 och helt Atlanten helt. Alltså, det är som du lejer ut i korsene, det är rikare och ta måste ju geva kredit. Du först trusste utvart. Och det är inte kvarför du först trusste utvart mot Gibraltar. Det är liksom att torrförst, och här är torrförst att spela till dem skånka botten och lilla botten. Och du blivit här tuttningar mitt. Jag tar här så lite gippa botten fram och håller den och tjockna vi så får råda väck. Men härifrån och så till att vi det blev en sån smart show i Baltikop. Det har varit kört lite med tömme, men nu får vi en chans att träta morgon.
0: Alltså jag stannar med en känsla att vi blabbar. Det du ser där, men alltså... Baltikop är Reven och Fjordal, för att säga det akkurat det.
3: Ja, det är smalande kappen kan man säga, ute i stor och höjla.
0: Ett ordentligt.
3: Ja, nästan, alltså, det är nästan här man är. Ja. Och så. Men det som är till mig, det är att män inte knallar nivån och borger för att leverera ordentligt fotboll, alltså, och offra sig och bultra till och prova för att vinna sig kappen. Att ta viska som på mig för en större parst av dessna, vi tomt släcker vi här. Vi kan inte bara valsikna för att den dessna är och vi släpper vi här omkring stannar. Så den viska på mig, det var allt av andra insatser av de flesta månaderna till och sånt. Men det är alltid just att, som jag säger, Jan, att livet jag kunde det är till så jämt med den ekvara lagare att du måste spela optimalt, du måste vi halta toppen för att behalda till plats av landslinjen. Det kommer fler att bjöa av.
0: Men så tänker Gessa Torin, då börjar halda fast John. Han spelar och häver spalt, alltså en av Rikvjör och är en av profilen till Grimsby. Och det är plats för honom av förska landslinjen.
3: Nej, då skulle vi hinna vara goda.
0: Ja, och är det så goda?
3: Ja, flera av dem är goda. Det var så bättre än Gessa akkurat, men flera av dem är goda. Men ut jag såg det inte.
0: Lär den.
3: Alltså, jag var som läkare, alltså mannen kan säga, wow, om man har landstid. Kanske bara rena, tror jag. Han ser så ut som han ska, alltså. Han har en gång känsla av Amalia. Kanske har han inte någon som kan säga, yes, Det är
1: en malspark som får det. Vi har ju skulle ha en sparska, men det är färdigt. Tränas moderna ut, ja. Sparska det.
3: Basta nu ska jag fredag att jag pressa och ta över krossen.
1: Det var så en malspark som var där och min.
3: Men gott, ja. I allt för fire som man.
1: Men kan jag spela mig så? Albert, du är ju två älskar trodde man som är inne och älskar tvär åtta. Och är samtidigt, ta är hittat fotboll till det. Säljer färgerna sin tränning, livs med att tvär man som är inne. Och ta blivit för så, ta blivit en tonsare känt. Du ska jävla näck för tvär man som är inne. Vi sitter stod var alla bara här tar minsta läge är det inte homogent här mittlen och så är det för här så här vänkna nu är 88 alltid men här nås är en sån alltså den också känns det ska bli vad det om när vi är så du nämner gesa hej du kunna pilka så gesa blir in i här stäng från någon annan absolut men så ska då är vi så här trutjar miverener och är alltid att Otmar Andreas och Gunnar är klarer och tar vi ett spel mot rymliga stärskare måste vi så ger det absolut mening så är vi på det men jag håller på att det har blivit mindre och mindre plås för fjällbrott och mivadlaren att du ska ta fast det här som kunde till tre basistingen jag nästan säga så har du Maslow aktivt kvar alltså att renna och vända närtester och det är vi att ströja så det här blir det första tre tingen och så kommer de att gå och ballspelare lite och så vidare och ta du så första ballspelare som brantar in så här han inte lyckas näkra spela
0: till men kan en lycka komma vid en lycka på när det är att så är vi spelar hvis vi tar distan mot Estlandet som döme fördömet lite så är det inte att han brantar in så är jag helt brukar gesa det handlar om att vinna och stäcka mot alla på som kommer. Han var ju spalter som fotbollsspelare.
1: Alltså
0: Brantor. Ja. Det vill säga, så är ju bara att fokusera på hvis du ska bruka Maslows teori när jag tjatar nummer 1, 2, 3, ren.
1: Ja.
0: Michel Thomas. Men så är ju helt sagt, får inte gissa, så är två här som är sexare stopp, klossar träd.
1: Ja.
0: Och så packar vi bara ner, och så är det det.
3: Ja, men hvis du tar oss och spelstolen, hvis du tar spelstolen och hickar ett trymd av främst av honom, att ta lite rysk att spela hur länkar diagonalbastar till Adam Fredsberg. Han vinner inte lukt väl och tar vinner han inte. Och han sprintar inte några man av det. Hvis han näkar nu görs det. Han ska ha basten i fötterna. Så kan han leverera. Och det är han bäst till. Tänk du hennes så är han hellre inte en som han får ankrad luft väl. Jo, det kan gå till det. Men han helst ju en som sprintar när han är. Vi har spelat bastar som värld eller länkar diagonalbastar eller vad det är. Det är hellre inte. Och Peter Knudsen kan renna när jag men som måste spela i dypten och inte ovan. Tog jag fysiskt, som i alla bara är han för vojkare. Tog jag tog först allt i ögon, kanske två stora, störskar, mivärgar och allt det. Och ta ska alltid vara otroligt donald hvis du ska halda bollen och du ska vara störsk. Och Peter är inte det. Så han är donald att halda bollen, men till spårning man mäknat han mot två mot störskar och värdespelaren. Och så ska man spela han ut uppdunna. Alltså ska han då renna kapp. Och det är alltid slash vi gör det. Alltså tog jag helt det inte att akta spela så nu i hessen dysten och var på plats alltså. Och tar vi spela och så är det brant av minnen som vi snackar om. Han är för det mesta förhållande och tjockte på luften. Det var som han sa han kraftlig var uppe i Jönsland. Ett lätt land. Det är bara så allt för lite.
0: Särskilt och fucklen.
3: Ja, också det. Alltså akkurat och vi hessar uppställningen. Jag hade inte att ge ordentliga mening att spela akkurat att släga fotboll. Och jag är också vi som tröntor att jo, spelar vi med en stärskon lig här i vårt kvarion, Belgien, Loxor. Jo, tror inte mig vad jag har funnit. Då vi vill ha pressar in i akkurat 16 meter och skulle välja 16 meter för allra mest. Det är ju mening, menar vi.
1: Ja.
3: Men Estland, Gibraltar, Thailand, nej. Nej.
0: Och vi skulle leda nog så långt efter att man stärskar linon och det här var 26-22 och jag hoppas att vi får vara Nations League och hålla fast och i den här konceptuella praten om vi spelar stöden och tjocken. Vi möter Kazakstan, Moldova och Slovakia. Ja, det är det mest osexy menyn som nägande är borrad vid. Men utsattaliga så är det faktiskt och i offerkatt och det är så 24 mer att jag vill säga average i Estlandet ska bo från stående så ser det inte för gott ut men är så 24 mer att här är next day att hänta besvitt average väl
3: jag hade inte vi skulle pejla Estlandet av till barometer jag kunde hända
0: nej jag också är så länge
3: vi spalt ju för nekva alltså funna förbostister så vinner ju
0: och till lyckan på
3: enterkammer och checka och allt det forskjelliga
0: ja på enterkammer vi vinner det snabbt ner till han är inte sig över framadratta vi kan se att här vi såg en man och juni månad vi skulle spela september. Han kan bröda beinet oss, det kan vi lukka mig. Men vi har en apapurinn, ett av mun tidsje, en balk, här vi kunde samlandags tillsammans.
1: Ja, absolut.
3: Det får vi nog att göra.
0: Och så kunde jag lycka, hvis vi runt det här 5-4-1-5-3 så kallar det att vilja en den här tunga blotchen i varje personen. Här så lignar vi möta, kanske borsen för Slovakia. Är det så vid att jag kunde spela sina bultemotor?
1: Jo, och jag hade inte tuttningar mig som nämna, som du först med att du kanst eisen vara all upp sina över men vi utgäng stöjnen är som Simon Mimer. Alltså, hvis det är Marsen Agnarsson och Jans Kalsa Danielsen man ser lite klämma backlinjerna som måste väl in tjockande, så spelar vi ju faktiskt vid Simon och Mimer nu. Och hvis Andreas Edmondsson trackar fram och vinner näkva baltar och ganska enda flyer från in i halvunnen som måste väl in, så vi såg ut att det checkar det väl. Och vi ska ägna sig efter att inte lätta kom blända av att det nu är ett halvt år, eller inte bara ett halvt år sedan vi såg en gåan landstist. Så man röjner att få en ena är halt kredit till att man faktiskt röjner att få några spännande i hänt i mars. Det kickstart, det blir krutsch, man ändrar vid spela en snett i en dyster mot San Marino. Här man förantar att vinna sånt som vinner tjejn och så att du vunnit något.
0: Alltså vi kan lasta fotbollssambandet för nek, men här har det här skovet inte lasta
1: därför. Hattar var det inte. Så kommer det till det Baltikop här och det är viskas mot att det är som spelare för det samlas inte med ena till sättning i kappingen. Så vi må ens minnas till att det var olika ting som ettna oss för kyrrelle länkar tusen. Så är det pura vi på att, eller man säger så, hvis du spyrst med vantar du att vi får spela en dyster fyra värjene av hästen här? Nej, det är inte. Är vantar vi kommer spela alla dyster fyra värjene, det kan vi inte löta till dem som hemma var till mot Moldova, så det är 18-4 så skiftar man lugga ut och lägger trusht till alla trusht. Men Eva, det hattar vi till oss vänner. Det är som kunde hitta efter er kvar spelare, kvar position och så tar han till våren jag här kvar slä av fotboll spelar vi. Det är vår löter och i senast och hemma under kapping här vi faktiskt spela ordentliga väl och till dem spelar vi han och Sörensson ordentliga gåan flyer i fyr till han och Sörensson är till släge av fotbollsspelare som får rännande i stä och som ska spela sig rum och till rummet kommer inte vi står lika för länge framme och vi tar vara oändliga för att säga att han först lite trackar en meter för länge fram men så är det enda läst man vill refsa över i hinna ändan. Jag har alltid att det som är synd intressant i samband med Nations League Cup missionär klarar vi att bitcharna upp till nägar som ger att vi blir spänt för att landstest i samband med det. Och till mig är det här i er till nu blir det knappen också längst sedan alltså minnen är från Montenegro och Tjeckia det är fan ännu.
0: Det är fjärde spel.
1: Ja, det gör det. Och då skulle vi till bankra om att det ändå minnas då att detta blir till och det ska spela ganska snitt. Då är hejet till dem som säger av Estlandet. Hej mynt och nå att det är kvar vid er och kvar vi kunde och att det faktiskt är tvär för 20 vänjer som har trackat till och fram några fram i år brukt vi landslinjen och kunde vi komma åter till det. Nu ska vi så spela mot Lettlande och så har vi att säga ända där så att vi ändå vart. Blev det åter sen the boring och blev det och ta blev det väl. Jag kan ju från en kvar utskiftning karriera. Ta kan ju per utfra. Det är en stor resten under ärligt att kanske täcka och vid är ni ja med varje 4 och 5, hvis man ser att Ottmar och Andreas är 1 och 2, ja. Och skulle länge kanske skifta och framgångsklara halta kvaliteten, ja, men det klarar du alla helst inte, ja. Så kvar för söver klarar du att fortälla på jurus ner. Jag vet inte, hvis jag inte samma sen skedde mal, hvis vi börjar sucha Peter Knudsen rikka i album, är pura vi på Peter Knudsen i album. Är alltså åldersmässiga och kvalitetsmässiga och halta faktiskt han är också spännande i alla bara, men han, vi måste sucha att detta börjar att ettnas, att han börjar att få mal och så vidare, och här han finns ju som alla finns nu i minst inte, men han manglar få det som så tjöknebrott som alla bär, ja. Hvis jag kan få akkurat här och tänka någon att ettnast till distan morgon, så kan det bära rättliga när vi vill vi har haft tvær et halvt år av jeg synes det er nye gongt i landslis år nå.
3: Det er også, altså alla respekt för att vi får två vänner in så väljer han att stå ner. Frivur du. Tar med det ut från hur som tar sucha och ut från hur tar det erfaren som tar det och ut från hur spelare typen som vi tar va. Och ifrån så säger jag nu snackar vi bara om att Estlandstesten. Estlandstesten luktus inte det som vi såg i fjärde landslinjen.
0: Nej. Samt.
3: Det måste jag. Det var helt andra fotbollsspel och större parten av tröjan, ja. Men det hugger bara om lökaren jocken akkurat här som förn här att kvar spelar Spelman. Peter Knudsen har nekva gode dikter, men han ska spela och fotboll som man finner hans dikter av öllnuna. Det samma vi Otton Fredriksberg.
0: Och så har du inte det fyrdags toppalle?
3: Jo. Okay. Han kan gå spela, men så må vi spela ut hattnar hon. Han kan inte spela ut 30 meter hatt. Här mäknar han inte möta två mån störskon och världsspelaren som oftast. Ett man måste spela ett annat slags fotboll här man kommer långt fram och så lägger bostar ut uppdana långt fram i öllnuna så det inte blir så länge spörstjön. Ja.
0: Men om Peter han spelar i förutsättningarna Peter Knudsen mest har sagt att vi må ha folk att bli.
3: Yes, det är det som är möjligt. Du må spela slå fotboll till här du spelar. Att nu han går spela samman med Strabalten fötts som samma med Brante och Gesatori eller. Det var så över alltså Tesla är fotbollsspelaren som vi har. Men vi måste för att ta Estland och sammanlockna till vi det här till Kapisen för vi fram Urgo och vi spelade elementa Nekva gå fotbollsister. Och östen vi har sånt system någon som tar av allt så till all respekt för dig alltså kan det välja och tar vunne och klarar sig väl så just tar av allt rätt tror inte ni vill det.
0: Och visst det vi skulle haft en Nations League cupping här vi ger ett ordentligt hall och få nu vet inte nu just det tolste whatever. Så standar vi ju chair så det spurnar tagen vi SF Impact sen.
3: Nej. Nej, det är det ju.
0: Och det öliga resultat orienterat. Det vill säga att Ejon och Atli huxa.
3: Vi spelar till noll, utgångsstöj 100% av dem.
0: Ja, och det märker vi ska välja vid touchen så är det det.
3: Ja, till fond för så vidt, alltså på tammatan.
0: Det är bara sexy, men jag har alltid sagt att är vi bara det.
3: Ja, ja. Men alltså, jag har också bara en fotbollsspelare, att det är så stölden vi dömer sig den här dysten här. Jag vet inte hur man valde det, eller om det här blev bara så och sådär, det var det inte. Att man spelar längre bollen till män som inte är ordentligt här till att häka för bollen.
0: Men kan det komma vid en, vi minnas Michael Thomasen, vi kan vi. Sedra Ottenfelsberg utanför europeiska nöbben. Och förklaringen är enfalt, jag får ju snacka med honom och han heter väl inte hans spurskompetenser. Och det är så det som det är. Är det nejligt att åkare starta ett vi ska äta efter en facitlista, visst vi nu spelar vi 5 minuter, hver är så bäst till hässa, röja hässa och hässa uppgåna? Vi ör norrån är tog en ganska byggven till över ristande påsarna, center, och ankar vi till snut och ankar vi kortin. Om det så är det brandor eller hänos, det är inte här det är. Men hvis vi får spela han där formen för sin där kick and rush, så ömyndar man väl att sin där egen hästakräften.
3: Ja, ja. Hvis vi skulle spela det, så måtte det ha større og større menn som kunne ta den bassen til sånn.
0: Ja, og det har vi ikke i time måneden som akkurat. Vi kunne nevne flere av dem. Akkurat.
3: Men hvis vi bare bakker til i fjor, vi synes ikke anker malen vi får om å tjekke og hva det er da, Østenbøte Montenegro.
0: Det er god.
3: Fantastisk.
0: Ja, klassemal. Fåbordspill,
3: ja. Ja, nere i hjørnet, vi spiller tatt nok hverandre, de får renninger rett og sted og legger jævlig hverandre annen og alt det forskjellige. Det spelet var utrolig godt i fjor i de fleste distene, i Nekvon-fasene. Men och det vi har skiftat ut och in, ja, alltså det är anpa kvar slä av fotboll du ska spela. Jag huxar bara, hvis du ska spela som vi spelade mot Estland, så måste du ha större männer fram som kunde...
0: Tacka duellerna.
3: Ja, tacka duellerna.
1: Här var vi det.
3: Nej, det har du inte. Du skiljer inte ordentligt att spela stolen här som förr, att du sparskar balta fram till Hans och Otna och Peter i 2 meter hatt. Jag tar inte typerna till akkurat det här. Och tar arbetet här, så har man inte det att göra. Det är kärger, jag tar bara sånt hit och gena. Nej, jag tar stryas och trevas. Men Otna är inte av största månaderna, helst av största månaderna. Det är Peter Knudsen heller inte. Alltså, så måste du spela till släge fotboll som hörskar till dig. Och kvart är det här? Jo, när skjuter vi Peter bestan, då har balten tagit någon.
1: Ja, när skjuter vi
3: åtta? Ja, och allt det där. Och när skjuter vi åtta? Ja, han är bäst vid sådan fantastiska vänsterbollen, ja. Så måste du spela det här spel som har ska till det. Och inte lite och länka baltar och guppa och vad det är. Men EG, det är bara med till med att Estland är inte det som vi kommer att skjuta. Det är alltid inte.
0: Nej.
3: Jag har inte intryck av det. Vi kommer att skjuta framhållande av det som vi sa i fjol. Det är mycket bra.
0: Och så är det också på spel i sin astfirmen när vi kommer här till. Och det är väl sådana gamla.
3: Vi har fast andra uttryck när vi kommer till. Nations League och allt
1: det. Jag hade också räknat, vi har kört att klara sällt Baltikum.
0: Fast kan jag spela, nu spelar jag rävlig och fantastisk. Det är morgon, han är morgon.
1: Det är morgon då.
0: Passar, ja, morgon.
3: Jag känner att klockslätt, han är morgon.
0: Jag hade nog stölja. Jag var förbara, jag kommer tanke om han var där, men han är alltså morgon.
1: Han är klockan 4,
0: ja. Så, ja, här ska fotbollssambandet gott nog till arbetet.
1: Jag vet kört det, men till mig...
3: Du fast ångar du har så kappen som en Baltikum till en större...
0: Nej, nu också nations league är stadsvarsen, ja.
1: Nej, jag var först och främst en Baltikum. Vi har inte klart sett Baltikum som någon som spelar en ordentlig vilja. Så det är tydligt, vi har spalt hundan, vi har varit till trusja desto nu, och den fjol i morgon, och är vi otroliga bilder med svidde morgon stannar efter och klappa. Alltså, jag vet inte, det har varit inte mer att säga, man syns av lunka om kaffe, och det är fint. Alltså, det är ordan, så länge det har varit lite desto Nations League, och är måndan kan vi inte nästa år, är det gått, så har vi inte så jävla stora trobliga grader, och jag har vi helt inte skilt av att förska landslig inte spela väl på nu. Alltså, det är ordan att du inte toppar på nu. Jag är pura vi på, det är ett hymn så jävla ett. Jag vet inte, att glädja mig till landstid ta och nu när ni spelar förska landslig men i vill höver ta heter det slut. Det heter som tog jag ta vi gänker och snacka om och som hänt i kontot där i februari månad i Ostrich. I Ostrich för om man hittar en vänner så upplåsa spenter till det vänner det det så själva örvuse och tog är skicka på sin distrin som öppnas är att är jag hade sin distrin ska bruka som matstocker som Anna en heter var en vänning och då kunde se hem för mycket vi kommande kunde Peter Reinerstein i Mirinch någon och dömt och så spaltar Weston.
0: Pjörs inte filma det.
1: Nej, är kanske alltså och till Bergkrau. Men det var det blev Josh till oss inte mig.
0: Ja.
1: Ett lands måste vänta då ju se hin vägen av vi fär allen. Hette det här vi fär. Nu fär vi det där. Nu tja trotcher, Adidas is back och let's go och kvar vi det. Men du vet det. Jag får inte ordentligt att vi det var rakt. Men en kapping som en av de rakt i åkken halde jeg i farium perfekt.
0: Og ikke legger noe fors.
1: Nei, ja, og eisne. Men tar vi hatt oss her at det NM tiltaget her vi møtte Danmark, Svør, jeg minns ikke vi nærkende møtte Norra.
0: Allanslige?
1: Ja. Jo, det var, møtte Danmark her nere, det var Morsen Olsen og Mikael Laudrup, første ikke Taimon.
0: Ja, det vi det jo 15 nå.
1: Ja, 2000, ja. Ja, 2000.
0: Ja, Morsen Olsen venner.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och vi det river ju jag Zlatan för sig första landslis tar så det gott att kan in och men ankors vägna halt i ett vitt möte svårt i Danmark norra och så från London så händer det att oh, okej okay, här är inte mer Osland kan vara så bob boba men tar oss vart i Baltic Cup track som jag vet inte det var två mer dumt eller väl att möta Singapore dums alltså är helt vittelig att det var också stort att möta Singapore och i Mirich någon är helt faktiskt att jag också säger okej okay, här är inte över så heter kan gott för vi på alltså ser vi som journalist är ju va
0: Baltic Cup Och mina vill gav det absolut unga mening.
1: Hvis du vinner den första Disney Baltic Cup så kommer du till den här finale. Ja. Och så blev det här sin drövelse. Nu ligger det och spelar sig placeringsdisner och i Baltic Cup. Och titta här. Och jag också bara var skvärt. Jag hoppas att innan vi ösner turen är landslivsvänjärner och landslivfär när jag väl bor sig år. Og jeg 100% her at jeg alltid at man skal launche vi egen og atla. Jeg slett, altså det slett ikke. Vi ikke nær vi å ta oss om det
0: her. Lad dem lukke handa fast.
3: Tegest til diskusjon.
0: Nei, jeg kan lukke arm vi fra ta oss om det her. En lusser sier trobladet for Baltic Cup at for baltiske landene det en søvrig kapping. Altså for deg. Hun ganger 1828. Og de vil jo øtvere beste baltiske landet. Tog jeg takk at det Baltic Cup disner. Og jeg nekker meg alvar samme enn vit vi predikerat att det bästa vänningardister. Men okej, detta var så friare än 1-4 för Estland och 2-4. Det är sådär. Det är sådär gomt här för det baltiska landet så har det här inte större tydning. Men låt oss kunna halta fast i vänningarna och mer vitande och tärvitande och uppbyggnads av vitande. Det var inte långt än. Ja.
1: Nej, mer vidande är det inte hänt. Men alltså, det kom grej utmelding från Christian Andreasen, forsidan, om man heter det man inser. Och Ejon tar sig om det till landslivsuttökna. Och det kan gått för att man bojar till att, jag vet inte, det är sant och man bara bojar vid att skriva ont och sådär fint. Men vi känner det färgivor i... Vi sätter färgivor i förhandling eller spela kostbärer eller ett eller annat. Så är det inte vi. Nu har man valt Ejon och Atla och man har lyckats som... Just på sådana mat där man har inte säger att man inte får en chans och då prövar vi för det slatter och man har just en stått och en satt med alla och man har funnit det av att det där räcker så har det ska ta fast ut och vi där var tvärförna jag vet inte om händelsen inte var till ta fyrförna men vi där var tvärförna uppleva för landsvänjar här var långt satt med alla rattliga längt Arren satt med alla ska jag inte att de är okinje och kvar man faktiskt över Ivas det heter inte givet ordentlig mening alltså det är bara inte Lars och Håkan alltid är man undrar sig lite syndra akkurat att ha gjort det och nu undrar vi hur det inte gjort
0: Ja, men det här har också urslut nu talar för dig
1: Ja, men tischpe, ja, urslut ni är rätt men ni har alltid en stämning runt om landsliv och allt ja. Och tog jag vi är inte kött det kanske tar av veckna är att det här ända vi har blivit sån här turen till Samarino och det ända vi har blivit Baltikum vi är någon täp och Alltså, det kunde jag vunnit en av Disney, så det är väl power, men det har vi inte kvar sia.
0: Ja, men allika väl har det så
3: mycket... Det är så Disney, vi har inte som FIFA-dyster, och det ger
0: poäng. Jo, absolut. Sitt inte att jag kan avskrassa
1: det. Jo,
0: så
1: det.
0: Det ger det.
3: Ja, så det är inte bara en tillvilda eller vänningar. Det här är förringarna skulle skaffa sig här nej på engine och för att få hackre... rating nästa för allt det där. Så det är hade är ju bara till vildare lite vänligare det tror jag så fjant alltså. Och tog alltid man öra lägga mer fyr ju sånt där alltså är full så syns jag spelar nu sånt att man inte för ja. Att man inte
1: vi ser vi tappar ett ordentligt lunka tappa margin. Så är det första färgen här att jag också, okej, vi måste lycka finna åkost. Vi måste skruva på en tangent här till där första Nations League-destnär. Det här måste jag säga. Men är stor inte för dig. Det ger inte. Alltså, Nations League-destnär. Är stor för dig morgon, det ger. Men inte till Nations League-destnär.
0: Lätt att lycka runt landstestnär av en spyr här under avskar och har sitting. Det ger det. Det är allt som skrasat dister. Ergo, att FIFA känner vi till sittingen så är det något som avskar.
1: Ja.
0: Period. En annan sier, og hett halde rett interessant, vi ikke fær nok så høyt av flikva, tar vi det blunn, og så gav seg inn, og gauer til å spille en landsdist. Jeg husker etter lukta lenge av dem. Halda dit, at dere håndballsmenn høyte fær inn i en dist, vi tog ikke om mentalitet. Og vi kommer til å huske til average i distene, og så lukker vi med seg at annars skal Østland spille mot Argentina, det måneder.
3: Ja, det
0: kan man fære av
3: vinner distene. Østland spille mot Argentina.
0: Ja, men, og vi talte at vi til en kvart jeg kunne spille opp mot Østland, men at mentaliteten her som man at dette tror man ikke ordentligt, og i...
3: Ja, men det som nevnte jeg, så... Akkurat det som jeg nevnte jeg, så... Ja, det är säkert strävande för några fotbollsspelare för att lacka dessa kappis ner. Men landslige, och det är några som FIFA eller UEFA kräver, det är att du ska spela så snäga landslister och livet. Och så tar du erfärna steg, så måste du färra all in, halde jag kvar jag för att få att det här maximala börsar ut som är. Och, men jag skiljer som spelaren, tar spelaren en nekva dyster i färgen och det är ganska sin tröttor och skulle det färras här till en kapping som ganska, jag säger, ja, okej. Okay. Ikke ødel verden, men allugalt, hadde det færre sted, og du har bjørt frem til det her, så skal du ut til at levere optimalt. Og til det som jeg alltid er følelsesyndrom. Og til at ut i større høyla, ja, det er Baltikop, til alt leie, men til at teler ut i samlet av jokken. Det må hava større en tøtning for jokken. Nu færre reglene har brøytast ganske så snart. Vi skulle punkke at det 36. Plass i Europa for å kunne spille mot ronkene av de store. Og vi er nok lengt til herfra. Her kunne vi være en parstre av tog jeg kom her til.
0: Ja, altså i løtene kunne vi bare stærfeste det ettersom vi tar mot Estlandet, så kommer Citygen til åkken ikke å være størst pluss. Av Baltikum. Og jeg gjør det med han omegg nå for en heimasøyne, og her stender distener i Baltikum er alt for skrasset av landsister, og telja tog vi og i råkskap noen tar styrkjelisen til FIFA ved Dafford.
3: Ja.
0: Så
1: jeg vil også si at hvis det er et bruk for en liten spørsmål i etterparten til distene mot Lettlandet, og Lettlandet vil være et sort liv som lukker som, når man ikke vinner Lettlandet, så kommer du, at så er det ikke godt. Så är det väl under mig alltid. Det är man säger akkurat mer. Så vi har brukt för en sparske till att tänka till den där landstesten och få förekare affära till en tjänarskotjan morgonskolan 4. Så att det är riktigt bra redan är bättre än det var senast.
0: Och vi här som så lät vi landslig lite och färra hitta mig efter mesta delt nu till så där snart att jag har nu sjön det de flesta kunnat lyst stid. Men lägger den 13 och söndag den 14 juni så sett man håll och 13 omfärd har det snart det ser nog sig väster Vojinger och så i B6 och 30 skala KOI Ebsteimur Bjotrus och AB HP och vi får lucka att hitta efter his ner omfärd någon här efter mån och tycke att rattliga spännande omfärd sälja till at NSOI og B6-et hittast vid løtjen, men vi hadde begynt bare så kronologisk leier den klon 3 av Dungasandet, nå ser Vester Vujinger, og i to støvende
3: opptak til country og bluesfestival og alt mulig. Det
0: var
3: Rågan Fjord. Ja. Det var Rågan
0: Fjord.
1: Det var Kobbehattar.
3: Ja, det var Kobbehattar og sexløbber.
0: Jeg får greie meg min ordentlig Kobbehattar fram.
3: Ja.
0: Interessant, ja.
1: Men det är ju heter det första dyster utan Schönberg.
0: Utan Schönberg, ja.
1: Sätta tar inkar så är halt det är skit det tror jag men alltså du man får du man så tjäna men jag effekt nog så kött alltså här man vill ankra ju hopp någon som vi skiljer sövnar och glundar rätt som skulle till att tracka till nu och som kanske inte har trackat till under Schönberg så är allt avresten spännande.
3: Ja, rätt så spännande.
0: Och i mån till Vujicic så att det här kom i höv till att ta oss in och antingen så är det på sexet. Det är ju inte fullt.
3: Nej.
0: Så tar kom meldas inn at du i dysten her?
3: Ja, ja, til en parster av du, og så er det stadigvæk at det var siktene i fjerde plasset som gjør robokopengar, millioner og alt det her, ja. Til Østen jeg var sier, ja, så jeg har alltid en rett og spennende dyster, Østen er fyrt at tog jeg at Norsk Vester er 25 år, og jeg har alltid Østen, jeg er sånn som du, Arke, at jeg har alltid vi må sutja også, altså jeg har alltid vi må sutja ett eller annat som kommer här från sig och vad ska nu trycka ut det synder
0: man. Men är Vujinker tan lie som tisko switcha the motor? Alltså ta vi.
3: Det lukar mycket för nästan kvar.
0: Nu huxar du Avrik.
3: Ja, jag huxar alltså utrycke Janne och Västra. Så är alltid det blir slappt nu när vad det är alltid inte det nå gott och när vad det står. Är alltid oavsett så om det är hashtag call här eller om det whatsoever else lean on area. Så alltid vi måste switcha när brighting. Vi måste switcha ett eller annat som säger forskar vi för att trycka på att här Norsk Vester för att klara oss. Och det är inte vushinga det är tar äknas. Det är så nog sig.
0: Och så inte till flyer lite att det är immun till Norsk Vester just nu. Det bestämmer möter B8 trusch och man kan se att Norsk Vester är ju i kapping vid B8 styr bara 50 upp. Och det har ju skulden landsja vänner effekten är där och Norsk Vester vinner så inte B8 trusch är bestämmer spelar jag online så är knappt ja Norsk Vester alltså två steg från Bjärjing.
1: Norsk Vester är, jag vill säga, är alltid Norsk Vester här, det är väl klart av vana lästa lia, yeah. Och massa allt, nej. Men där var två steg, jag besträmmer över Nutsche, Skala över Tutsche, en Bjotter 2012. Då du var extremt nekt av vana lästa lia, och du var norska sommarfärna, och du över tre steg till Bjärjing, så du kom längt. Eller, så
0: är det ju galet nog ganska.
1: Och vi tar var snack om hinner. Vi tar vi ju as när Kappinger är någon TP är hon kunde med värme av TP att det tror ju inte vi har Kappinger är här det är 12 och 15 steg om månaden mellan för kan överleva och inte så vidare. Nu ser väster är pura vi. Heter inte helt galet. Heter bara galet som något standard som vi tar finche och i mästerdeltne. Här nummer 8 och nummer 8 är ordliga gå och kan nummer 8 faktiskt klara sig okej väl utan att kunna bjärka sig. Eva som där är i hästen dess någon alltså är vant
0: för att för att dess någon norska västra annars Vojinger HPK och så var bjott som ett nästan.
1: Ja. Och det blev tut men jag hade det
3: så var så blev så större så att de få stä och i akkurat dess när jag kunde dess någon.
1: Tog det ända vi blev 5 6 6 i att han förte hinner mötas kanske innan nu så ta skulle onkel stä eller stå ut onkel ja. Och är det säkert att tutingar mig för norska väster är att jag var så ta ett möte åtminstone John Knörn och Kobbe att jag och till en sån Kobbe dans ena för när kvällde. Att han man det minsta lägen hit en ju säger ja ja men vi runt då i det. Alltså ta man minsta lägen för när vi att ta minsta lägen koka
3: ut och smarra det.
1: Ja, är samtidigt du. Det är inte visst att du vinner av Wushinger. Till Wushinger är att läsa mer. Alltså det är ju runt där kort så ofta. Men det som kan hända vid Wushinger är att det får mål. Och så Wushinger blir vi inte få mål. Så blir det knappt det öliga små marginaler som kan erkänna fotbollsstid. Det kan vara brottspars, det kan vara en händning, det kan vara en misstag som blir månaderen. Till Wushinger vinner i löten inte 3-4-0. Så ja... Nu ska vi det ska vara ett uttryck här och så skulle det finna det att få bildbokt vi Aron Benjaminsen och i kikar på att klara det.
0: Så för att
3: vi är... Jag lyssnar och sånt där, alltså Ebbestreimer och Bjotter, alltså vinner Ebbestreimer syndiskt och nu ska vi till Hapra, så ligger det lite fyr.
0: Men så är det knappt,
3: ja.
0: Men är det anlägg vi Ebbestreimer och Bjotter och nu ska vi vinner?
3: Ja, ja. Såna kan så blir jag antas.
1: Men det här rocknar sig inte gång ju upp för den 18-18, så det är det här hötte kallt. Få ett uttryck, sti, maybe inte, men du kan inte få noll sti där, alltså förra distan
3: som kommer. Helst täpa 3 plus eller...
1: Nej, samtidigt.
3: Du kan inte lite färre hända distan här, vänja skifte och hemma vötle och täpa 3-0 eller det som väljer, alltså. Det är så är det skott. Allt låter skott alltså.
0: Hindesen eller Hindesen, jo, det är en distraterad.
1: Ja,
0: han är vid löten en super 6 och efter munnen tycker mina damer här så är det här hade game changer för Berlin. Är det jag like så om färje kommande månad där att inte Koi, jag ska lucka vi för mig nu.
3: Ja nu, Koi ska vinna skala till Hauda.
0: Nej, till Jordan. Vi tar som Norsk Vester till att säga ett lut, jag vill säga till att säga särskilt ett lut till Koi, jag snackar det sig, men det ligger så allt nummer ett.
3: Ja.
0: Och det kan spela vi är så gitt lut.
3: Nej, det är vi kräver några gånger.
0: Ja, det gör vi.
3: Ja, vi kräver mer än bara.
0: Precis.
3: Vi är 8-0 och 0-0. Här ska lösen komma är bollar och shoppen. Men Kaj har ju spalt bättre sista tygna än det här.
0: Men vi kommer till Kaj, man låter. Och här är sen ett likband. åtten för spärrgrut. Men låt oss ta en sju på sexen först. Och jag vet inte, jag säger här, jag proklamerar det här, att tandägen Silas inte ständer framöver väl, så vinner det inte fotbollstist. Och det här kommer till kändar av Tofton, och borde ha haft Tofton-distin, där man nästan får att med välkommen efter, det här skulle göra dem. Så spår den, kan vi säga, till hända ner distin här. Är det sex för att få det öjda trobult?
3: Ja, det här får det. Alltså, det här spelmaterien så är ju runa är trobult i Ötlund, lugga mycket kvar för er. Så det är ju så själv en trobult. Alltså, ännu så är jag hemma väl blivit alltid, jag har någon förr som heter, en lutfavoritter. Men alltså, på sex du kan gå för att runa och vinna ännu så, det här blir väl till. Och även om jag besökte i Runavik har varit något så gott att sätta nu här.

0: om det kommer ikke for noe i sørste løte da han Abbe skåret til 3-2. Så dette ble reisende. Jeg reiser at det fanns vel sett opp av det. Du sier at nå fører vi det ikke. Altså på 6 er det jo spalt av Toft under 18-4. Det gjør en kommende førermester ikke. Og NSO i Teaper og Arjen 18-4. Det gjør man heller ikke. Men det er også Janne Kau i Stion. Så det er reisende spørninger om at om man ser att okej nu får hatta och kvar är så nu och är jag spänd på subject först ända efter som vinner sen dess någon här och i munnen Hoheimer så är det när vi att neck better lee and besexed was it hit the profil någon men jag hade öliga viktigt att vi känner allt att gå som besexed the jerry lutne till det här blåa vi att till det här blåa vi att få ja jag ska kanske kalla det
1: Jag fick aldrig besked men låt det ligga.
0: Ja. Och att att ännu så illa som jag vet inte kan man ska kalla det. Eller på sexet, jag vet inte. Jag håller på sexet det här. Det här har också sprutt, det här har också. Det är ett annat vi på sexet, vi är vikångt. Jag vet inte. Ta med det väl. Och skårar och
1: spel. Vill han på sexet skåra flera mål än så och låta färre mål.
0: Ja. Och onkers vägna sitter och hickrätt och huxar att det kan köra passa. Men det gör det faktiskt att lugga väl. Alltså det är Ja, ja, jeg vet ikke. Så du det kurs, eller?
1: Jeg vet ikke, pilfull det var ikke utenfor. Men det er nok ikke slåk, det må vi ikke.
2: Ja, det er sånn som slår græs alt, ja.
1: Ja, det er sånn som slår græs. Karsten her. Ja, det er ikke underfullt. Nå, men skulle vi ta det, Bjørn, at sette en... jeg vet ikke, med damer så vil jeg tippe distress, men verleis nedbært han bæg i linje av å tørre av vinnene distress. Et må ikke kjøpe, for jeg følger vi kår.
2: Altså, tæparen...
1: Det er så veldig enfalt.
2: Ja, altså, tæparen kan skal kjøpe med... enda så tull jeg sier, altså, men tæparen kan skal fære ferdig tropelt. Du vet ikke, når kår i vet ikke, at han og så halte kår i enda så, gjør det? Nei, ikke enn. Nå ser vest til først, da. Det er kår i kan, hvis du dømmer siste distress enda gjerne ikke enda så i besekset, og kår i vinner. Och så vinner två ett att trutja den assistnar. Så får hin linje trubbel hen god.
1: Jo men jag också bara
2: vi kan vara rättligt out på linje.
1: Vi tar stä.
2: Tapparen är oss nästan. Vi ska vara en tappar. Han gör detta kanske. Bosmittel.
1: Ja, jag också vet att stä här prata om att KOI är inte kommit igång. Och hesa linje skulle skapa sig en buffare mellan KOI och Tej Scholve. Och han buffaren kommer samtrum. Han är färden och var ångad till stier.
2: Nej.
1: Och KAI kan potentiellt lägga sig åtta trus, alltså trus det framför 8000 linor nu.
2: Ja, alltså när så ju på 6 så skulle kärpa sig nu. Alltså te skulle kärpa sig allvarligt för Henko. Det är KAI maskinen. Hon är färnspegel gång. Alltså spelar KAI ja, onkra löter av inte fantastiska. Jackson gang kan hitta det bättre. Alltså vi minnas det nu kontra man hoppar vi minnas på 6 det nu när Schalter Berg anlägger och
1: stäba det som den så.
2: Ja, stäba det som den så och så har det kvad en just att Tofton hade vinna rätt grått läntan och allt det där. Så det så spelar ju Koi det blir bättre. Det så hinner Bailine som hänger i Koi nu Teskel Schärpa sig för att fortsätta att hänga i Koi. Och en jävla grej tar han gott för stora bättre väg alltså. Men tapparen här han kan gå upp på sikt och bara förra 15 nästa när få trubbelar så hänga i.
1: Spännande för FLGV och det här värda sannolikt är inte under Moritz-Hattla skala till mot KAI 8-8 Fredriksberg och så får vi välja så att jag kan förtutningen som även över Trondrag.
0: Ja, det är alltid jag är råknar vi att min första tanke att jag kommer i tankar med till er att nu tracka hinner till. Till nu var det något att tracka till och KAI ger oss för en kvalitet till att sätta oss nästa tid till som det ger lötna. Så min första tanke är att vi kommer så att åkorsle av reaktion från KAI. Men jag håller bara att skala är ett liv som är rättligt torrfört är bråda nyer och det som skala här vi är håller er framom som är hinnar någon ta tjåt av mal och KAI är inte långt hästen här än den här lasta horen här och inte släpper alltså inte släpper jöknen att ta ber till att skåra mot KAI så är det pura sant är vant det är en otrolig spännande det styr men jag kan gott tracka lyssnar utav en tangent och säga att är huxa, vi står bi med tippa nu så bara står här, en koffer ställer man KAI vinner 2-3-0, och det är såna typer som, nu potfärna kör de malater, men han har ofta bruk för åtna, men här kan gott vara en sån däver här vi får få Jakob Andreasen, vi får Philip Brattback, och vi får jag vet inte, en av tre att
2: Jan Johansson som sitter inna,
0: och så har det alltså såna typer som tjata en 2-3-0
1: jag tror inte klockar av att KAI vinner en ibosens i,
0: nej, faktiskt inte men det är inte vi ska agera, det är bara en att det suttje är KAI man kommer vid en reaktion och det har visat sig att KAI känner vid reaktion så det är gott det är bara en standarden konstant

0: det standard sin är här långt. Men reaktioner så att de är startväg hur och tror vant jag faktiskt att kan vi kan spela rättliga gå i Europa sett nu i sommar.
1: Och ta er skala en allt eller KI är en för stor bit just skala, Charlton skala skulle haft en gående.
0: Ja, hade väl liksom hade typiskt ju samma där.
1: Ja, ja.
0: Och så tror jag men tukast vi ska alltid tippa att skala vinner den listan så får jag själv argumentera mot.
2: Nej, jag tippar inte att skala vinner den listan men är kanske inte vi så osäkra klockor om skala Mölvus fick oss det. Alltså det har hållit inte.
1: Så blir klockor.
2: Ja, men alltså väl utifrån hur som KI behöver leverera så kan det hända så och för att åter till skala och spela ett av sina bästa spel vi en rikvi av defense med Mivadlaren och Angela Braer fram så kan det gott ända vi en normal listan det här loj. Och det är som ja som skala fast i bursuras.
1: Det är inte minnena skandalet
2: mundis. Ja, det är sant du, är pura sant du. Jag hade ju ösen till att synd upp till Kajka Hendrix det snär. Alltså för Kaj ut och lebra och spela fotbollsspelet där skulle så är det absolut bättre skala Allen Barometer.
0: Jag vill se här är en åtta spelare till skala som nej Chakai som listas ut nu och så blir Kaj rädd negligent.
1: Låt oss kunna kvicka hon vill även hemma tvärn ha något Ebstreimer blir åttrush och så AP HP. Ebstreimer blir åttrush.
0: Presse Ebstreimer.
1: Ja.
0: Jag hade det presse Ebstreimer.
2: Ebstreimer kan inte tappa något
0: nästa. Nej, är sant det. Det är sant det. Tar vi inte hetta vikskiftet att skala lugga som sluts läst av nyflytigarsrunden, hade inte. Men hette en av de distanerna att du ska göra upp att han har annan treingen. Så hette en av de distanerna här är följt att Ebstreimer till mot för stig i sin distan här. Jag nästan också, jag förstår att det är inte vunnit distan kunde att han måste hape, ja? Alltså, hvis jag hape spalte vid allt han där så hever hape han kvalitet ska till. Tänk att man kan inte se så, det är så att sagt om allt. Men i följt att det är nog smäl över till Ebstreimer kan nu så tar skulle Tack ska du vara klar.
1: Och tala er och kom så vi. Ja, ordet kött av björn.
2: Arjun,
1: ja.
2: Och allmäntliga spännande diströsen.
1: Ja, alltså AP behöver akkurat klara sig här steg mot en sui. Och HP är ju ringaste författningen i Nekvar.
2: Hvis ju AP kan vinna en sui så kan du också vinna HP. Ja. I löten stövande. Ungen even det. Och jag vant ju en rättliga tattande stär.
1: Det kanske ska vara HP smildrat och sånt.
2: Saktans, man vet ju ska ändra sånt som är där. Jag har fler eller sagt när GT har vaknat sig där och kommer oss under morgon. Och nu har det funnits förra steg och 200 sista steg. Så, men alldeles allt, vant jag till att det är en rätt spännande åpen steg. Och ja, vi får sånt. Och Abbe för upp på femte plats, det är spännande sånt.
0: Abbe spelar också Jarvan fotboll, det är sin värre stöv. Det här är också framratt där som tröste. Det som vi såg, det har vuxen går halvväg där av är att det har funnit plassen i 18-4. Men jag har inte sett några grandist ut i Arjun 8-36. Det här finns också gå jag offra en botten brottsparske att Lee har vill lucka som synte pilka ape sunter ta vinna 4-1 alltid ta vinna tandestna tar det gå och se för 6-2 jag vill inte säga näka som bendra att hape klarar att spela sig bort ut och trusen du hape spelat sig Tesla i fotboll ja. Men man sitter alla tunna vid känslorna till sövlig sammansättningarna att hape eier att kunna
1: hatt av samstundes där vi finns stunder till och där så kött är det för en tumma gänga att man tossar om fotboll hända sändning vi höjer att man löjde bilar KVFF och eisen jag bult FO och vi är som för att tacka till Robin Jonsson och Trondarger för att vi var vi och där och inte det kommer att ha en framhållande gående. Jag syns inte där ute. Bye bye.

0: Baskrona nu är sänd in John Praktikanteron, värster är Sofia Barardotter, ur skolan hon vill och man har bröjt i Höjvåg.
1: Hej tid, jag är Sofia. Jag har vi i starsvinning i Kringvarsfölja och tog lursa nu efter praktikanteren. Jag har valt några imisk och blandat i lö som är damer till hesa tonläggasindringarna. Jag syns av nudjon och jag syns av äldre tonlägg. Jeg får lage ut ved en leie som heter Landslide. Selv da han merker jeg vel hette leie. Det er kjent leie, og er ikke tonelaget bølsen om flyt ut meg. Det er et eldre leie, utgiv i 1985, og er opprona leie fra utgavet herre som eisen jeg heter flyt ut meg. Her kommer Landslide til flyt ut meg.